0: 79. žalm.
1: Bože, do tvojho dedičstva vtrhli pohania. Asáfov žalm.
2: Bože, do tvojho dedičstva vtrhli pohania. Poškvrnili tvoj svätý chrám a Jeruzalem zmenili na rumovisko. Mŕtvoli tvojich služobníkov vydali za pokrm nebeským vtákom, telá tvojich zbožných dravej zveri. Ich krv prelievali ako vodu okolo Jeruzalema a nemal ich kto pochovať. Svojim susedom sme sa stali terčom potupy. Svojmu okoliu sme na posmech a hanu. Dokedy ešte, Hospodin? Chceš sa stále hnevať? Dokedy bude tvoja žiarlivosť horieť ako oheň? Vylej svoje rozhorčenie na pohanov, ktorí ťa neuznávajú, na kráľovstvá, čo nevzývajú tvoje meno. Veď zožierali Jákoba a pustošili jeho obydlia. Nevyčítaj nám viny predkov, ponáhľaj sa nám v ústrety so svojím zľutovaním, lebo sme úplne bezmocní. Pomôž nám, Bože, naša spása, pre slávu svojho mena. Vysloboď nás a odpusť nám hriechy pre svoje meno. Prečo majú pohania vravieť, kde je ich Boh? Nech pohania pred našimi očami poznajú pomstu za preliatú krv tvojich sluhov. Nech k tebe prenikne vzdychanie zajatých. Mocou svojho ramena zachovaj synov odsúdených na smrť. Našim susedom sedemnásobne odplať dolo na hanobenie, ktorým ťa tupili, Pane. My, tvoj ľud, ovce na tvojej pastve, budeme ti ďakovať na veky, z pokolenia na pokolenie, rozprávať o tvojich chválihodných činoch.

0: 80. žalm.
1: Pastier Izraela, počuj nás. Zbormajstrovi, na nápev ľalie, Asáfovo svedectvo, žalm.
2: Pastier Izraela, počuj nás. Ty, ktorý vedieš Jozefa ako stádo a tróniš nad cherubmi, zaskvej sa pred Efraimom, Benjamínom a Menašem. Prebuď svoju moc a príď nás zachrániť. Obnov nás, Bože, rozjasni svoju tvár a budeme zachránení. Hospodin, Boh zástupov, dokiaľ sa budeš hnevať napriek modlitbe svojho ľudu? Krmil si ich chlebom slz, z čaše plnej slz si ich napájal. Urobil si nás predmetom sporu našich susedov, naši nepriatelia si z nás robia posmech. Obnov nás, Boh zástupov, rozjasni svoju tvár a budeme zachránení. Vinič si vzal z Egypta, vyhnal si národy a zasadil si ho. Pripravil si mu pôdu, zapustil korene a rozrástol sa po krajine. Svojím tieňom zahalil vrchy, svojimi ratolesťami božie cédre. Svoje vetvy vyhnal až k moru a výhonky až k rieke. Prečo si zbúral jeho ohrady? Aby ho kmásali všetci, čo idú povedľa. Diviak z lesa ho obžiera a poľná zver ho spása. Vráť sa, Boh zástupov, zhliadni z neba, pozri, ujmi sa tohto viniča, kmeňa, ktorý zasadila tvoja pravica, syna, ktorého si vychoval. Tí, čo ho vypálili a obsekali, nech zahynú pred hrozbou tvojho pohľadu. Drž ruku nad mužom svojej pravice, nad synom človeka, ktorého si si vychoval. Neodstúpime od teba. Zachovaj nás pri živote a budeme vzývať tvoje meno. Obnov nás, Hospodin, Boh zástupov, rozjasni svoju tvár a budeme zachránení.

0: 81. žalm.
1: Plesajte v Bohu, On je naša sila. Zbormajstrovi, na nápev, pri lisoch, Asáfov.
2: Plesajte v Bohu, On je naša sila. Zvučne jasajte Jákobovmu Bohu. Zaspievajte, zabubnujte, rozozvučte citaru a harfu. Nech zaznie roh pri nove mesiaca, pri jeho splne v deň našej slávnosti. Také je ustanovenie pre Izraela a prikázanie Jákobovho Boha. Také pravidlo dal Jozefovi, keď vytiahol proti Egyptu. Počul som reč, ktorú som nepoznal. Sňal som mu bremeno z pliec a ruky zbavil ťažkého koša. V súžení si ma vzýval a vyslobodil som ťa. Za hromobitia som ti odpovedal. Pri vodách Meribských som ťa vyskúšal. Počuj, ľud môj, usvedčujem ťa. Kiež by si ma poslúchol, Izrael, nebudeš mať iného Boha. Nebudeš sa klaniať cudziemu Bohu. Ja som Hospodin, tvoj Boh. Ja som ťa vyviedol z egyptskej krajiny. Roztvor ústa a ja ich naplním. Môj ľud však nedbal na môj hlas. Izrael ma neposlúchol. Nechal som ich teda v tvrdosti ich srdca. Nech idú podľa svojich zámerov. Keby ma bol môj ľud poslúchol, keby bol Izrael chodil po mojich cestách, rýchlo by som bol pokoril jeho nepriateľov a svojou rukou zasiahol jeho odporcov. Zaliečali by sa mu tí, čo nenávidia Hospodina, a ich osud by trval na veky. Bol by som ich krmil tou najlepšou pšenicou a sýtil medom zo skaly.

0: 82. žalm.
1: Boh sa postavil v zhromaždení bohov. Asáfov žalm.
2: Boh sa postavil v zhromaždení bohov, uprostred bohov súdi. Dokedy chcete súdiť nespravodlivo a nadržať bezbožníkom? Prisúďte právo utláčanému a sirote, poníženému a chudobnému vymáhajte spravodlivosť. Ochráňte utláčaného, chudobného, vytrhnite ho z moci bezbožníkov. Nič nevedia, nič nechápu, chodia v temnote. Chvejú sa všetky základy zeme. Povedal som, bohovia ste, všetci ste synmi Najvyššieho. Vy tiež pomriete ako ostatní ľudia, padnete ako hociktoré knieža. Vstaň, Bože, súď zem. Veď všetky národy sú tvojím vlastníctvom.

0: 83. žalm.
1: Bože, nezostaň ticho, nemlč. Pieseň, Asáfov žalm.
2: Bože, nezostaň ticho, nemlč. Bože, nedopraj si pokoj. Veď tvoji nepriatelia sa búria. Tí, čo ťa nenávidia, dvíhajú hlavu. Proti tvojmu ľudu kujú zákerné plány. Radia sa proti tým, ktorých chrániš. Hovoria, poďme, vyhubme ich, aby neboli národom. Nech sa už meno Izrael nikdy nespomenie. Svorne sa radili, uzavreli zmluvu proti tebe, stany Edomčanov a Izmaelitov, Moábčanov a Hagrícov, Gebal, Ammón za Malékom, Filištínsko a obyvatelia Týru. Pripojili sa k ním aj Asýrčania, posilou sa stali Lótovým synom. Zaobchádzaj s nimi ako s Midianom, ako s Osiserom, ako s Jabínom pri potoku Kišón, keď boli zabití pri En Dóre a stali sa hnojom zeme. Zaobchádzaj s ich kniežatami ako s Orébom a Zébom, so všetkými ich vodcami ako so Zebachom a Calmunnom, s tými, čo hovorili, zaberme Božie pastviny. Môj Bože, zaobchádzaj s nimi ako so zvíreným prachom, ako s plevami vo vetre. Ako oheň spaľuje les, ako plameň stravuje hory, tak ich svojou búrkou prenasleduj a svojou výchricou ich vyľakaj. Tváre im naplň hanbou, Hospodin, aby hľadali tvoje meno. Nech sú navždy zahambení a preľaknutí, nech sa hanbou zapíria a nech zahynú. Nech vedia, že ty si ten, ktorý sa volá Hospodin. Len ty si najvyšší na celej zemi.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Počúvate navigáciu na ceste.
2: V týchto chvíľach máte naladené Rádio 7 a začína sa naša relácia s názvom Navigácia na ceste a my si dnes budeme čítať z veršov, ktoré sú napísané v Biblii, teda v prvom liste Korinským, v druhej kapitole verše 4 až 5. Moja reč a moja kázeň nezáležala v presviečavých ľudskej múdrosti slovách, ale v dôkaze ducha a moci, aby vaša viera nebola v ľudskej múdrosti, ale v moci Božej. Aký je rozdiel v praktickom živote človeka, ktorého viera je založená na ľudskej múdrosti a človeka, ktorého viera je v moci Božej?
3: Skutky apoštolov svedčia o tom, že Pavol naozaj robil to, čo je tu zhrnuté v jeho obhajobe svojho evanjelia v liste Korinťanom. Kázal v moci Božej. Aj dnes my, skutoční veriaci, môžeme kázať ľudskú múdrosť založenú na Kristovi. Môžeme kázať princípy písma, zákon, môžeme hovoriť o Bohu tie najsprávnejšie veci, ktoré však nemajú v sebe skutočnej Božej moci. Ako je to možné? Na jednej strane slovo je mocné, či ho kážeme značením, dynamicky, s krikom, alebo potichu v úvodzovkách sucho. Božie slovo má moc. Avšak to slovo, aby naozaj vypôsobilo to, na čo ho Boh poslal, musí byť živé. Áno, je možné, že to najsprávnejšie a najkorektnejšie slovo je v našich ústach mŕtve. Litera zabíja, Pavol učí na jednom mieste, ale duch je ten, ktorý oživuje. Tajomstvo je teda v oživujúcom duchu, ktorý zoberie slovo a spraví ho skutočným životom. Židia za Ježišovej doby mali slovo, mali zákon, mali prístup k Božej pravde, avšak Ježiš povedal, kto nemá syna, nemá život. Ján to hovorí ešte konfrontačnejšie. Ak nemáte syna, nemáte otca. Kto zapiera syna, zapiera aj otca. Tým všetkým chcem povedať, že môžeme mať to najsprávnejšie náboženstvo, môžeme kázať to najsprávnejšie slovo, ale ak ho nezoberie Boží duch, ak ho neoživí, ak ho nespraví skutočným životom, ktorý v nás zjaví syna, to slovo je pre nás iba literou, ktorá naozaj zabíja. Boží zákon, akokoľvek dobrý, v nás pôsobí len poznanie hriechu a hriešnosti a toho, že nevieme tento zákon sami v sebe poslúchať. Potrebujeme milosť. A tu je koreň. Slovo, ktoré je oživené duchom, vždy prináša milosť. Aj keď je nepríjemné, aj keď nás vyzýva do pokáňa alebo priamo k smrti, sebe, hriechu, životnému štýlu, všetkému, čo sme kedy verili, to slovo má v sebe život. A tak koreň leží v duchu, ktorý oživuje. Môžeme kázať a môžeme poslúchať Božie slovo, ktoré z nás spraví tzv. Kresťanov. Kresťania podľa viery, vyznania, praxe, nejakej liturgie, nejakej poslušnosti, dokonca zmeny života. Môžeme byť morálne ovplyvnení Božím zákonom, ale skutočné spasenie, skutočné znovuzrodenie vypôsobí iba Boží duch, ktorý to slovo zoberie, oživí, vloží do nášho vnútra a vypôsobí nadprirodzenú operáciu, ktorú samotné slovo, litera, vypôsobiť nevie. A tak teda evanjelium, skutočné evanjelium, je mocou Božou na spasenie. Ak sme znovuzrodení z moci Božej, to neznamená, že sme museli vidieť najprevratnejšie zázraky, vzkriesenia z mŕtvych, uzdravenia, dorastanie končatín a iné veci, ktoré si predstavujeme ako vrchol prejavenia Božej moci tu na zemi. Nemusíme vidieť nič spektakulárne, ani cítiť nejaké obrovské emocionálne, duševné alebo duchovné zážitky, aj keď po nich túžime a vieme, že nie sú zo zlého, ale od nášho dobrého Boha. Nemusíme nič z toho cítiť a môžeme byť skutočne znovuzrodení z Božej moci. Ak sme sa teda narodili z Božej moci, potrebujeme aj ďalej prakticky žiť na základe takejto Božej moci. To znamená, slovo, ktorým sa krmíme, musí byť živé. Živé slovo pochádza od živého Boha. Aj ten najpožehnanejší fyzický dar, ktorý sme dostali tu na zemi, písanú Bibliu, kódex uzatvorený našimi predkami, ktorý nás chráni a ukazuje nám, toto je slovo a to ostatné nie je skutočné slovo nášho Boha s plnou vážnosťou autority, ktorú cirkev rozpoznala v Duchu Svetom. Aj keď máme tento najväčší fyzický dar, to samotné slovo, to samotné písmo nám nemusí sprostredkovať život, ale len krmiť našu ľudskú múdrosť. Ak si ľudia podľa svojej múdrosti, podľa svojho uváženia vyberajú časti textov, spájajú ich, vykladajú ich, prichádzame s veľmi rôznymi a rôznorodými praxami tzv. Kresťanstva. Preto je toľko rozdelenia, preto je toľko až opozície, preto je toľko nedorozumenia a nepriateľstva medzi znovu tzv. Kresťanmi. Ale ak je Božie slovo, teda je to čítané či kázané z požehnanej Biblie, skutočne oživené duchom, to slovo v nás pôsobí moc Božiu,

králi a sme všetci kňazi. To znamená, všetci slúžime priamo Bohu a Boh chce skrze nás slúžiť ostatným. Neuspokojme sa s niečím sprostredkovaným. Hľadajme živého Boha. Choďme s ním viac ako Enoch v starej zmluve. Lebo Boh hľadá nielen služobníkov. Boh hľadá a vytvoril si synov a Boh nadovšetko hľadá priateľov, ktorí sú blízkeho srdcu.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Pokračujeme treťou kapitolou. V týchto prvých troch kapitolách, dá sa povedať, je teoretická časť Efezanom. Tých ďalších troch je praktická, aj keď aj tam je plno teológie. Tieto tri prvé kapitoly, keď sa na to pozeráme z hľadiska identity kresťana, ako sme to nazvali, identita kresťana, tak ja som tam videl najdôležitejší pojem rodina alebo otcovstvo, patria, vo verši 15 tejto tretej kapitoly. Ale najskôr sa pozrieme na ten taký postup Pavla cez prvú, druhú a tretiu kapitolu. Ak v prvej sme videli akoby spojenie času a večnosti, toho grandiózneho, veľkolepého Božieho plánu, ktorý Boh začal, nechcem povedať, že vymyslel, to znie tak nebožsky, ale ktorý proste Boh začal vo večnosti a pokračuje do budúcej večnosti a realizuje sa v tejto našej histórie. Zmysel dejín vlastne je v tom, že sa tento plán tu realizuje a dôležité je to, čo sa týka práve týchto dejín spásy. Tak tam sme videli síce tú identitu vyvolenia, bolo tam už o tom, že sme milovaní Boží, je tam jasne o láske, o milosti, ale dôraz bol na Božiu slávu. V druhej kapitole prichádzame ako keby bližšie k takému tomu subjektívnemu zážitku, kde prežívame Božiu milosť a to, čo je v prvej kapitole vrcholom, je, že Kristus je hlavou cirkvi, hlavou toho nového ľudstva, tej novej identity, tak v druhej kapitole vidíme, že ten nový človek, kresťan, sa stáva chrámom Božím. Takže je akoby bližšie k Bohu, má prístup k Bohu, už nie je v úvodzovkách len sluhom, otrokom, alebo teda poddaným tom novom ľudstve, tom eschatologickom ľudstve, nie je súčasťou ľudstva, ale je priamo v domom Božím. Teda sme akoby bližšie k tomu. A kým v prvej kapitole sme videli, že tam je Božia sláva, Božia moc, vieme, že v hebrejčine sláva je kávod, závažnosť, váha. Takže v druhej kapitole ide o Božie srdce, eleos, milosrdenstvo a milosť, charis. A preto o tom hovorím, lebo ideme do tretej kapitoly, kde budeme vidieť, že tá Božia láska, tá identita kresťana sa ešte prehlbuje až tak, že potom sa Pavol modlí, aby sme to vôbec vládali pochopiť. No takže od slávy cez milosrdenstvo až po Božiu rodinnú príbuznosť, príbuzenstvo, hej, to patria, že teda sa stávame súčasťou Božej rodiny, že sme vlastne príbuzní. Tam už som spomínal v tej predchádzajúcej prednáške či úvahe, že Ježiš sa v 17. kapitole Jána modlí, aby boli jedno, ako my sme jedno. K Otcovi sa modlí, tak ako ty a ja, otec a syn, sme jedno, aby aj oni boli jedno. Teda to je vtrhnutie nového ľudstva do trojice. Aj to je takmer nebezpečné, pretože nechceme sa rúhať a človek je vždy stvorená bytosť a tá predstava božstva či zbožstvenia je veľmi nebezpečná, je súčasťou mnohých herez alebo siekt. Takže teózis, zbožstvenie, existuje kresťanské chápanie toho s Kristom, v Kristovi, ale tu vidíme, že nás Pavol vedie tak ďaleko, že sme prakticky vtrhnutí do Božej rodiny, vtiahnutí do Božej rodiny. Tak preto chcem to zdôrazniť, že ideme od ľudstva cez chrám až po rodinu. Teda stále sme ako keby hlbšie v tom prežívaní Božej blízkosti. Takže pozrieme sa najskôr na pojmy kresťanskej identity. V tretej kapitole, znovu to nie je len to, čo som spomínal, že Božia rodina, ako to v 15. verši máme patria. Patria je otcovstvo, dá sa preložiť to. V jednom slovenskom preklade máme, že teda Božie otcovstvo. Otcovstvo znamená príbuzenský vzťah, že Boh je otcom a my sme jeho deťmi, ale dá sa to preložiť aj ako rodina. Pavol ale týchto kresťanov, ktorým píše, list, ako som povedal, okružný, no ale nazývame to Efezanom, keďže pod týmto je v kánone, pod týmto názvom, tak týchto kresťanov nazýva pohania. Hej? Čo je dosť zaujímavé, pretože niekedy existuje taká kresťanská diskusia, či kresťan sa ešte má hlásiť k tomu, že bol hriešnik. Hej? Ale Pavol sa im neospravedlňuje, keď hneď v prvom verši hovorí, ja Pavol, väzeň Krista Ježiša, za vás pohanov. Hej? Takže áno, kresťan má novú identitu a to je reálna, je nové stvorenie, ale ak je citlivý na to, že mu poviete, že bol hriešnik, tak niečo nie je v poriadku. Keď mu pripomeniete jeho minulosť, my by sme mali vždy reagovať na pripomenutie našej minulosti s vďakou a pokorou a nie citlivosťou. Ak mi poviete, že bol si cudzoložník, alebo bol si zlodej, alebo bol si bezbožník, alebo bol si, čo ja viem, ateista, alebo ja neviem, nejaký politický aktivista za nejaké nespravodlivé veci, tak je to istá akási známka nezdravého kresťanského sebavedomia, že nepripustíme alebo nechceme, aby nám niekto spomínal našu minulosť. Samozrejme, to neznamená, že máme si navzájom niekde vyjadzovať na oči, čo bolo. Keď je to odpustené, zároveň platí, že Boh zahodil naše

pojem cirkev, veľké slovo pre list Efezanom. Často sa hovorí, že to je vlastne list o cirkvi, lebo ukazuje sa, že na cirkvi je zjavená Božia múdrosť, Božia sláva. To je niečo, čo, na čo my potrebujeme, aby sa nám otvorili oči, lebo už som spomínal a znovu to pripomínam, že cirkev v dejinách, keď sa pozriete do bežných sekulárnych dejín, tak väčšinou je cirkev veľmi kritizovaná ako nejaká organizácia alebo snáď nejaké hnutie či inštitúcia, ktorá reprezentuje neslobodu, možno stredoveké prenasledovanie alebo možno nevedecký prístup k svetu. Takže cirkev v bežnom slovníku je niečo, čo rozhodne nie je pochvala. A keď chceme rozumieť listu Efezanom, tak potrebujeme aj tento pojem cirkev, by som povedal, emocionálne redefinovať. Inak to patrí pre mnoho pojmov, o ktorých som už aj hovoril predtým, že ak kresťan chce čítať Bibliu, tak niektoré pojmy, ako som predtým som hovoril o pojme otrok, tak potrebuje emocionálne redefinovať a uvedomiť si, že to, čo som k tomu pojmu nabral ako zážitok bežného života, z bežnej literatúry, tak v Biblii musím modliť, ale aj sa naučiť vidieť to ako často opak. Takže ak som načítal, napočúval proste o cirkvi, že cirkev je trapná organizácia, stredoveká inkvizícia, alebo ja neviem čo, tak ak chcem s úžitkom čítať list Efezanom a vôbec Bibliu, tak cirkev musí znieť pre mňa ako slávne telo Kristovo, ako slávna budúcnosť, eschatologická budúcnosť sveta, lebo to je tá slávna cirkev, ktorá bude podľa listu Efezanom 5. kapitoly bez vrásky a nádherná nevesta Kristova. Teda niečo krásne, obdivuhodné, nechám to na každého, aby si predstavil nádherné slovo, ktoré hovorí o sláve, o veľkoleposti, o sile nejakého spoločenstva alebo národa alebo nádherného úspešného ľudstva. Takže toto je veľmi dôležité, inak nám to nebude dávať zmysel, pretože ak do slova cirkev nedáme tento zážitok, tak nám cirkev nebude znieť ako slávne telo Kristovo, skrze ktorého je Kristovo nevyspytateľné bohatstvo oznamovaného celému svetu. A v 10. verši, že sa skrze cirkev kniežatstvám a mocnostiam v nebi stáva známou Božia mnohotvárna múdrosť. To sú tie Pavlové Efezanom slova, ktoré on proste, ako by sa dalo povedať, hromadí, lebo je nadšený. A my, ak to nadšenie nezdieľame, tak ho nečítame dobre, ten list. Čítame ho, tak by som povedal, na pol pedálu, na pol plynu. Že nečítame síce slova, ale nezdieľame jeho nadšenie. A tam, kde nie je nadšenie, tam nie je duch. Ak chceme, aby duch Boží v nás pôsobil, tak tam musí byť oheň. A ten oheň my nezapálime len tým, že budeme vykladať a rozprávať veľa, ale potrebujeme sa poddať duchu Božiemu a vidieť slávu cirkvi, ktorú pozorujú mocnosti a boja sa jej. To, čo hovorí pieseň Šalamúnova, tak to vieme, že to je metafora a nechcem povedať, že to je priamo o cirkvi, ale tam je, že je hrozná ako armáda pod zástavami. Tak to je cirkev pre mocnosti sveta, keď žije v duchu svetom. Ešte jeden pojem som tam vybral z 19. verša ako pojem kresťanskej identity a to je, že sme spoluobčanmi svätých, teda spoluobčania svätých, ale ako som povedal, chcem sa venovať predovšetkým pojmu, že sme Božie príbuzenstvo, pretože tam sa mi zdá, že od tej prvej kapitoly sa to stupňuje stále do väčšej hĺbky a väčšej blízkosti Božej. Takže tá kľúčová idea v tomto prípade je agapé, Božia láska. Znovu, nemôžeme to oddeliť, aj v prvej kapitole sme mali lásku, aj v druhej kapitole, takže je jasné, že v každej z tých kapitol je prejav Božej lásky. Ale ak chceme to predsa len odstupňovať, tak dá sa vypozorovať, že prvá kapitola, ako som hovoril, Božia sláva, druhá kapitola milosť a milosrdenstvo, Boží súcit

A tu máme zjednotenie Božou rodinou, až že sme akoby zbožstvení, opatrne hovorím, v tom správnom kresťanskom zmysle teozis s Kristom, teda že sme súčasťou Kristovho tela, Kristus je Syn Boží, On je naozaj božský a tým zdieľame božskú prirodzenosť, aby sme to biblickými slovami povedali. Druhý list Petrov hovorí, že z jeho zasľúbenia my sa stávame účastnými alebo súčasťou Božej prirodzenosti. Takže pozor na to, to zbožstvenie je jasne nebezpečné, modlárske, ale existuje biblické chápanie teozis toho, že sme sa stávame jeho súčasťou a to je práve prejav tej Božej lásky, že sa chce s nami spojiť a stotožniť. Ten problém, ktorý tu je naznačený a už bol aj v druhej kapitole, príliš sa mu nevenujem, pretože som povedal, že nemáme priamo v našich komunitách židovské mesianské komunity, kde by sme mali riešiť tento problém prakticky, ale on existuje na úrovni biblickej, pretože keď čítate Bibliu, tak čítate židovskú knihu. To je jasné, že ona je nadžidovská, ale ak čítate starú zmluvu a chcete jej rozumieť, tak nevyhnutne sa musíte zmieriť s tým, že potrebujete rozumieť a nejako sa vžívať a stávať sa súčasťou aspoň mentálne tých izraelských zvykov, zákonov, predpisov a tak ďalej. Inak vám to nebude dávať zmysel. Takže aj keď, ak nežijete, hovorím s mesianskými židmi, tak to neriešite, ale čítate Bibliu a máte v rukách židovský dokument v hebrejskej Biblii naplno a v Novej zmluve je za gréckym textom jasne židovské myslenie, hebrejské myslenie. Takže v tomto zmysle Pavol upozorňuje týchto pohanov, ktorí sa stávajú súčasťou židovskej komunity, ale cirkvi, novej komunity, teda nie starého judaizmu, že to, čo bolo rozdelené predtým, on tam môžeme povedať, že pri babylonskej veži, pretože povolanie Abrama a potom Abrahama je reakciou vlastne na fragmentáciu ľudstva Genesis 11 a Abram, teda Abraham, povolanie jeho je Božia odpoveď. Hej, ľudia sa zbúrili, nechceli sa rozptýliť, či obsadiť, obývať celú zem a dosávali vežu a tam je ten známy príbeh, že Boh teda fragmentoval ľudí tým, že im zmiatol jazyky a Boh na to reaguje, že z jedného takého, z takej kultúry pozval Abrama a tento Abram, neskôr Abraham, sa stáva oddeleným a neskôr je požehnaním pre všetky národy. Tak to je ten paradox Božej práce a táto kapitola žasne nad tým, že táto fragmentácia, tá zdanlivo nevyriešiteľná situácia rozdelenia a nenávisti sa pomocou evanjelia, prostredníctvom evanjelia, rieši a pohania sa stávajú spolu dedičmi, spolu údmi a spolu účastníkmi cirkvi v Kristovi. Verš 6. Takže verš 6. Pohania sú spolu dedičmi, spolu údmi, spolu účastníkmi prisľúbenia v Kristovi Ježišovi skrze evanjelium. Takže to nepriateľstvo medzi pohanmi a židmi je vlastne akousi ilustráciou, snáď dobre hovorím, nášho nepriateľstva voči Bohu. Takže často si neuvedomujeme, že sme nepriateľmi Božími, pretože Boh, keď sme neveriaci, tak je pre nás abstraktný pojem. A ak sa spýtate človeka na ulici, či je nepriateľom Božím, tak možno vám povie, prečo by som bol jeho nepriateľom, ja aj neviem, že existuje. A on nevie, on úprimne nevie, že je nepriateľ Boží. Ale keď sa stretne s ľuďmi, ako boli Židia, alebo niekým, kto poslúcha Boha, a ten človek mu ukáže, že nemá prístup k tomu, čo on má, alebo čo žije, proste nemôže s ním zdieľať nič, tak zrazu zistí, že neznáša tie zvyky, ktoré má človek, ktorý Boha poslúcha. A to je ilustrácia nášho nepriateľstva s Bohom, je naše nepriateľstvo so židovskými zvykmi. No, alebo bolo. Ja neviem, do akej miery to môžeme teraz hovoriť, keďže, ako som povedal, nemáme prakticky takúto skúsenosť v našej kultúre. Ale to zmierenie s Bohom je zároveň zmierením so židmi a židov s pohanmi. Samozrejme, obidvaja musia opustiť svoje staré bytie. Takže pohania sa nestávali
judaistami, to je problém, ktorý rieši list Galaťanom, že teda pohania sa nemajú stať na to, aby boli spasení naplno Židmi, nemusia sa obrezávať a naopak Židia podľa listu Hebrejom musia opustiť niektoré zvyky a niektoré princípy svojej viery, pretože už nemajú veľkňaza z rodu Lévy, Áron, ale majú veľkňaza z rodu Júda, Kristus. Takže v tej cirkvi, ktorá takto vzniká ako Božia rodina, aj pohania, aj Židia musia opustiť niečo staré a to nepriateľstvo sa spája v Kristovi, čo je veľká téma tejto tretej kapitoly, že pohania sú spoludedičmi a toto je tajomstvo skryté v Bohu a prejavuje sa v cirkvi. V našej cirkvi, tak ako ju poznáme, žiaľ, musíme konštatovať, že často nepotrebujeme mať nepriateľstvo medzi pohanmi a Židmi, ale máme dosť nepriateľstiev medzi, no čo mám menovať, medzi denomináciami, medzi teológiami, medzi takým uctievaním a takou hudbou a medzi takým zhromažďovaním a inakším zhromažďovaním, no toto asi netreba príliš menovať, ale toto rozhodne nie je prejav lásky, ktorú nám Boh dáva, prekonanie rozdielov kultúry, prekonanie rozdielov všelijakých zvykov, aj náboženských zvykov, pretože realita je oveľa hlbšia. Ale tá hlboká realita, ktorá tu sa má prejaviť, je tajomstvo a zjavuje sa na tom, že cirkev dokáže spájať národy, kultúry, rasy do jedného príbuzenstva a to je niečo na diskusiu, že ako sa to vlastne reálne môže stať. My to asi teoreticky vieme povedať, ale veľmi v odlišnej situácii sme, keď nás niekto začne ťahať za fúzy a začne mi brať moje obľúbené zvyky, moje obľúbené predstavy, moje kultúrne predstavy o kvalite, či už je to hudba, umenie alebo niečo a prinesie mi svoj prejav, ktorý je veľmi úprimný a je v Kristovi, ale mne z toho vlasy stávajú dubkom, že teda ako ja môžem s takým niečím existovať. A tam naozaj to chce Božiu moc a nech nám je Pán Boh milostivý, aby cirkev toto dokázala zvestovať a prejavovať pred mocnosťami, pretože tu Pavol jasne hovorí, že divákmi cirkvi sú nielen ľudia, ktorí sa na nás pozerajú, ale že divákmi cirkvi sú mocnosti temná a zrejme aj mocnosti dobra. Anieli sa na to pozerajú. V iných miestach písma sa hovorí o tom, že anieli sú súčasťou bohoslúžieb. Takže na to, aby sa toto spojilo, potrebujeme, aby sme hlboko prežili Božie otcovstvo, Božiu rodinu. A tu ten 3. kapitola 15. verš hovorí, že Boh dáva meno každej rodine. Že každá rodina, alebo tá patria, to otcovstvo má každé z neho meno. Tam je trošku problém, možno, že ste sa s tým stretli, že niekedy sa tvrdí, že ide o to pása patria, celá rodina sa to dá preložiť, akože ide o jednu rodinu a tá jedna rodina má od Boha svoj význam, meno, nejde len o nejaký index, že teda niečo pomenujete, ale ide o meno ako význam. Ja si myslím, že keď sa hovorí o mene, tak sa hovorí o... Meno má vtedy význam, keď niečo chcete odlíšiť. Dáva síce ako zmysel bytia, význam dáva, to je pravda, ale keď hovorím o menách, tak ja mám dojem, že je to lepšie preložiť, že každá rodina na nebi a na zemi má od Boha svoj význam, svoje meno, pretože inak by o menách nemalo veľký zmysel hovoriť, ak máme len jednu vec, tak ju nepotrebujeme pomenovať. Normálne pomenúvame veci na rozlíšenie. Takže to je môj názor, ale netvrdím, že ten druhý je absolútne vylúčený. O tom sa dá diskutovať. Dôležité v tomto je, že to meno, ktoré nám Boh tu dáva, je meno v zmysle hlbokého prežitia významu a zmyslu Božej blízkosti. Takže ten problém, prečo to Boh robí, že odhaľuje svoju lásku, je, že aby sme pochopili Kristovo tajomstvo a rozumeli Božie Kristovmu nevyspytateľnému bohatstvu, čo je nádherné slovo o verši 8, že teda Boh, teda ja najmenší zo všetkých svätých, Pavol hovorí o sebe, dostal som tú milosť zvestovať pohanom Kristovo nevyspytateľné bohatstvo. Týmto slovom nevysloviteľné alebo nevyspytateľné bohatstvo Martin Lloyd-Jones nazval celú časť
sériu kázni na túto kapitolu, že to je Kristovo nevyspytateľné, nevyslovné bohatstvo. Takže na to, aby sa to oznámilo, je tu Pavlova služba, ktorú nazval oikonomia, čo z toho je slovo ekonomia, ale ekonomika samozrejme u nás znamená správu nejakých hospodárskych vecí alebo finančných. Zatiaľ, čo v gréčtine oikonomia je spravovanie domácnosti, z toho to aj vychádza. A keď Pavol hovorí, že tá jeho služba je oikonomia, že je teda spravovaním tohto evanjelia, takže tu sa vlastne metaforicky hovorí, že evanjelium sa postupne ako keby dávkovalo podľa možností a podľa schopností. Keď predložíte evanjelium človeku, ktorý je úplne mimo skúsenosti o spravodlivosti, o náboženstve, tak mu to nemusí nič dávať. A tu by mohlo platiť to, čo Ježiš hovorí, že nehášte perly pred svine a sväté nedávajte psom. Proste človek nemusí byť pripravený na to, aby mohol pochopiť alebo vôbec prijať, porozumieť evanjeliu. A to evanjelium sa teda dávkuje a ekonomizuje. No, neviem, či je to dobré slovo, asi no, rozmýšľajme o tom proste múdro a správne je potrebné zvestovať evanjelium podľa toho, ako niekto vie to prijať a ako je na to pripravený, ako to duch vedie. Takže Pavlova služba v tomto verši je nazvaná ekonómiou, teda spravovaním. Jedno z toho spravovania je, že Pavol píše list. Hej, v 4. verši hovorí, teda píše, že keď si to prečítate, môžete sa dozvedieť, ako som poznal Kristovo tajomstvo. Teda čítanie Biblie je súčasťou tej evanjeliovej ekonomiky alebo rozdeľovania tohto bohatstva evanjelia. A evanjelizácia, veľmi dôležité je, že tu je, ako som už hovoril, pred mocnosťami, duchovnými mocnosťami po nebeských oblastiach alebo nebeských oblastiach. Takže tu vidíme, že na diskusiu je to, čo by sme mohli nazvať kozmická realita cirkvi. Kozmická realita cirkvi hovorí o tom, že cirkev v žiadnom prípade nie je len to úbohé nejaké stiesnené spoločenstvo, ktoré v niektorých kultúrach vyzerá, zvlášť v západnej kultúre dnes cirkev je ako na úpadku a niekto možno myslí, že už proste zanikne. My sme žili v období, keď sa to predpovedalo, že staré babičky vymrú a kostoly zostanú prázdne, tak to bolo za takzvaného komunizmu, ale aj dnes v sekularizácii, aj keď spiritualita je na vzostupe, tak cirkev na západe príliš nerastie. Modlíme sa, aby došlo k prebudenie, takže rozhodne, že toto nechceme s tým sa uspokojiť. Inak to vyzerá niekde v Afrike, v Južnej Amerike a Ázii, ale my hovoríme v situácii našej, dá sa povedať, západnej, keď sme vo východnej Európe, no ale stále chceme byť ako západ. Ale v kozmickej realite, aby sme sa k tomu vrátili, cirkev je veľkolepá, je zárodkom budúcnosti eschatologického ľudstva a ešte raz opakujem, potrebujeme emocionálne redefinovať tento pojem, ak chceme rozumieť listu Efezanom. A teraz prichádzame k tomu, že ak toto príbuzenstvo tam teda má niečo subjektívne dávať, tak potrebujeme ho prežívať v Duchu Svetom a na to, aby sme ho mohli prežiť, potrebujeme posilnenie Svätým Duchom, Efezanom 3.16. To sa dobre zapamätá, lebo máme Jan 3.16, to už asi vie aj človek, čo Bibliu nečíta. A Efezanom 3.16 je, nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho ducha, teda Ducha Svätého, mocne zosilnil váš vnútorný človek, teda váš duch. Z toho vyplýva, že náš duch je slabý, aj ten vnútorný človek bežného človeka a aj kresťana, toto je písané kresťanom, môže byť slabý, môže byť zranený, môže byť neschopný vlastne internalizovať či zvnútorniť to, čo rozume vie. Môže vedieť a definovať Božiu lásku, môže rozprávať o agape, môže rozprávať o všetkých zázrakoch Božieho plánu, ale zvnútornenie, aby to prežíval, akože ja do toho patrím a ja to obdivujem a moje emócie sa toho zúčastňujú a cítim sa v tom prijatý a akoby do toho vtrhnutý, tak to môže chýbať. Môže byť akoby detašovaný od toho, toto vedecká teológia žiaľ rada pestuje, akýsi detachment, teda
oddelenie či odosobnenie. My rozprávame o pekných veciach, ale emocionálne sa do toho nedáme vtrhnúť, aby sme tam mali nejaké slzičky, alebo úsmev, alebo nejaké výkriky radosti. To sa nenosí. Proste vedecky musíme byť trošku skeptický, trošku sa udržať a vlastne nedovolíme si takúto angažovanosť vnútornú. Toto si myslím, že je v Božích očiach jednoducho slovom povedané hriech. Boh nás nepozval len na to, aby sme ho pozorovali ako diváci a hodnotili ho podľa bodov, 10 bodov, 5 bodov, 6 bodov. Áno, dobre to robíš, páči sa mi to. Dobre, ďakujem, ideme ďalej. Ale chce, aby sme do toho padli na kolená, padli na tvár a rozumeli, že on nás prijal, aby sme sa stali naplno emocionálne, spirituálne súčasťou. Ale ak to máme prežiť, tak potrebujeme zosilnieť na vnútornom človeku, teda ten duch je neschopný toto prijať, pretože sme vyzráňaní od detstva, pravdepodobne všetci, neviem, či všetci, každý v inej miere, ale každý človek prežil sklamanie, kde ako dieťa, alebo už dospievajúci sa niekomu odovzdal a bol zbitý, sklamaný, zradený, vysmiatý a všeličo. Deti si vedia veľa ubližovať, keď sa navzájom posmievajú. Niekto sa zamiloval a niekto mu niečo sľúbil, potom ho zradil, rozviedol sa alebo niečo. Ten duch je zranený a nie je schopný dôverovať akejkoľvek láske, ani Božej láske. A na to, aby mohol sa vrátiť v schopnosti tomuto veriť, tak potrebuje Ducha Svätého, aby ho vyliečil a posilnil. Veriť Božej láske uprostred sveta, ako vyzerá, je zázrak. Pretože svet, nečudujeme sa, že existuje ateizmus, svet, ak je čisto v Božích rukách, tak Boh nemôže byť, buď existovať, alebo nemôže byť dobrý. My ale z Biblie vieme, že Boh, že svet nie je len v Božích rukách, že svet je v rukách zlého, leží v rukách zlého. To znamená, to, čo je na svete zlé, je síce Bohom dopustené, ale aj Bohom trestané a je to proti Božej vôli. A Boh prejavuje uprostred tohto sveta svoju lásku, ale ak ju chceme vidieť a zažiť, potrebujeme sa nadýchnuť a nechať sa posilniť Duchom Svätým, aby Kristus mohol prežívať v našich srdciach, to znamená, to je verš 17, aby sme dokázali mať postoj ako Kristus. Ježiš žil v tomto svete, žil v krutom svete, v svete, kde sa ukrižovávalo, sám bol ukrižovaný, ale v jeho srdci zostala láska. Nebol tak zranený, nebol tak zbitý, že by prestal milovať. A to je možnosť pre kresťana, nie preto, že mu to niekto prikáže, ale preto, že Kristus býva v jeho srdci. Teda reálne, duchovne. Že to sa naozaj stane. To chce rast, to chce silu, to chce prvú kapitolu Efezanom, druhú kapitolu Efezanom, tretiu kapitolu Efezanom, ak to využijem, čo sme hovorili, proste prehlbovať. A keď to prežije, toto posilnenie, tak môže byť zakorenený a mať fundament v láske, to je tiež 17. verš. Zakorenený znamená, že stadiaľ čerpá život, životodárnu energiu a fundament, že je založený, že je proste postavený na tomto základe, znamená, že v tom je stabilný. Takže stabilita stavby a život nejakej rastliny, teda život nejakého živého organizmu, obidva majú pochádzať z tejto Kristovej lásky a tam je dobrá diskusia vzťahu medzi racionalitou teológie, ktorá je absolútne nevyhnutná. Ja som teológ, ja chcem, aby sme boli racionálni teológovia, ale epistemológia viery musí presahovať racionalitu teológie a tá epistemológia viery musí prechádzať práve spiritualitou, skúsenosťou s Duchom Svätým, ktorý posilňuje nášho vnútorného ducha a rastie naša miera dôvery v lásku. Teda, že sme schopní dôverovať v lásku napriek sklamaniam, napriek tomu, že riskujete, keď niekoho milujete, prejavíte mu lásku, môžete veľmi riskovať, že vás sklame, že vás vlastne vyfackuje a Kristus vám dá silu ducha zostať v tej láske, odpustiť a nenechať sa odradiť či zhorknúť. Takže toto uvedomenie príbuzenstva, prežívanie v duchu je niečo, čo potom v tom 16., teda v 19. verši, myslíme to, alebo 18., to je ten slávny verš, 18. verš, pochopiť šírku, dĺžku, výšku a hĺbku. O tom ste už určite počuli množstvo kázni. Ja si myslím, že také najjednoduchšie vysvetlenie alebo také prirovnanie je, že keď vnímate hĺbku, tak sa vám môže zatočiť hlava, že niečo je tak hlboko, že
tam by ste mohli spadnúť, keď niečo je vysoké, tak sa cítite malý a proste je to obrovské. Šírka môže znamenať, že to je pojme obrovské množstvo nejakého, či už ľudstva, alebo nejakého materiálu. A dĺžka znamená, že to vytrvá. A tie zážitky, ktoré máme z takýchto rozmerov, vlastne tu Pavol ukazuje, že tie božské rozmery sú nad všetky fyzické rozmery. My môžeme poznať tieto štyri, tak nie sú, máme tri rozmery, ale štyri pohľady nahor, nadol, do šírky a do dĺžky, teda ako si zážitky. Tak tieto štyri, nazvime to dimenzie, štyri zážitky z časopriestoru. Pavol hovorí, že u Boha je to oveľa väčšie, teda nekonečné. A tu potom padáme a končí to tým veľkolepým zdaním chvály, doxológiou, 20. a 21. verš, tomu, ktorý je mocný, tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem toho všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme, tomu sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen. Takže to je výsledok, keď Pavol verí tomu, že duch tej, som nazval epistemológia viery, nám dá prežiť, prekonať ten selfizmus, sklamanú dôveru, strach z otvorenosti a že ten duch nás tak posilní, že vlastne to sme schopní znášať. Hej, to, čo príslovie hovorí, že kto znesie zraneného ducha, to je slabý duch, ktorý nie je schopný vlastne existovať vo vzťahoch. A spolu so svätými, teda keď vidíme, že iní to prežívajú, tak sa vieme vnútorne posilniť v duchu svetom samozrejme a tieto rizika znášať. Je tu dobrá diskusia. Ja som už raz na tú tému hovoril sklamanie z Boha. Či človek môže byť sklamaný aj z Boha? Tak to je otázka na ďalšiu tému, veľká téma. Myslím si, že definícia sklamanie z Boha je vždy, môžeme byť sklamaný len ak Bohu dobre nerozumieme. Zo skutočného Boha nikto nemôže byť sklamaný, ak mu správne rozumie, lebo každý, kto sa s Bohom stretol, Boha oslavoval, teda keď ho hľadal. Samozrejme človek alebo bytosť, ktorá nenávidí Boha, tak sa Boha bojí a tá nie je z neho sklamaná, ale ho nenávidí. Takže tým by som ukončil túto tretiu kapitolu ako vrchol hĺbky, je to jakýsi paradox, vrchol hĺbky kresťanovej skúsenosti v tom, že ide od Božej slávy cez Božiu milosť, prijatie až k stotožneniu Božej lásky, kde dochádza k tomu, čo sa dá nazvať kresťanský pojem zbožstvenia či teozis a stáva sa súčasťou Božej rodiny.

0: Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, čo znamená žiť život v posvetení?
1: Ale ja deň čo deň večer zaspávam s neodpustením a ráno sa budím s neodpustením. A zrazu si uvedomujem, že ja sám som v nejakom väzení, do ktorého som sa ako keby sám dal. Odpustenie je práve to, čo Boh chce, aby nás ako keby aj požehnal náš život tým, aby sme boli slobodní.
0: Počúvajte viac v relácii Dobrý štart v téme odpustenie už tento štvrtok ráno. A nezabudnite, že môžete počúvať Dobrý štart celý tento pracovný týždeň vždy ráno.

Počúvate nočné ozvene. Evanjelium podľa Lukáša, 11. kapitola, 31. verš. A hľa, tu je niekto väčší ako Šalamún. Úžasné, zareagoval náš tým, keď sme navštívili kresťanské rekreačné centrum. Za vysokú cenu ho kúpil človek, ktorý má víziu a túžbu občerstviť a povzbudiť slúžiacich na Božom diele. Páčili sa nám široké poschodové postele, aj pekne zariadené apartmány. Otvárali sme oči nad skvele vybavenou kuchyňou a jedálňou. A keď sme si už mysleli, že sme videli všetko, čakali nás ďalšie prekvapenia, ako napríklad veľká športová hala. Áno, skutočne to bolo úžasné. Aj kráľovná zo Sáby žasla počas návštevy kráľa Šalamúna v starovekom Jeruzaleme. Keď uzrela všetku Šalamúnovu múdrosť, dom, ktorý postavil, ostala celkom bez seba. O stovky rokov prišiel ďalší potomok kráľa Dávida, Ježiš, a nad ním ľudia žasli tiež, ale z iných dôvodov. Všade, kam prišiel, si všímali jeho zázračnú múdrosť i skutky. Viedol ich k pochopeniu, že na scénu vstúpil niekto väčší ako Šalamún. Úžasná služba pána Ježiša prináša odpustenie hriechov a bola kúpená za vysokú cenu jeho krvi. Prijíma každého, kto k nemu chce prísť. A tí, ktorí to urobia, zažijú jeho krásnu milosť a budú teraz i po celú večnosť spievať jemu chvály. Úžasné.

0: Šírenie dobrej zvesti o Kristovi nie je témou len akýchsi misionárov z minulého storočia, ale zostáva aj naďalej jednou z hlavných vízií Rádia 7. A aj vy sa môžete teraz do nej zapojiť. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Zväz obchodu Slovenska upozorňuje na negatívne dopady nového poslaneckého návrhu, ktorý umožní samosprávam uplatňovať neobmedzené sadzby miestnych daní na maloobchodné prevádzky. Navrhovaná zmena zákona o miestnych daniach umožní obciam stanoviť ľubovoľnú daň nad súčasný zákonný limit pre predajne nad 500 m štvorcových a obchodné domy nad 1500 m štvorcových. Prezident Zväzu obchodu Slovenska Filip Kasana zdôraznil, že zvýšenie miestnych daní by pravdepodobne zvýšilo ceny potravín, základných potravín pre spotrebiteľov. Okrem toho by mohlo viesť k zatváraniu menej rentabilných prevádzok na vidieku a rozšíreniu tzv. Potravinových púští na Slovensku. Zväz obchodu Slovenska preto vyzval vládnych predstaviteľov, aby zohľadnili negatívne dôsledky návrhu v kontexte snahy o zabezpečenie dostupnosti potravín a cenovej stability. Poslanecký klub Progresívneho Slovenska včera opätovne predložil návrh na odvolanie Tibora Gašpara z funkcie podpredsedu Národnej rady Slovenska. Predsednička klubu Zuzana Mesterová zdôraznila, že dôvody na jeho odvolanie pribúdajú každý deň. Zároveň podávajú trestné oznámenie, aby sa čím skôr vyšetrili skutočnosti, o ktorých vypovedá Zoltán Andrusko, korunný svedok v kauze vraždy investigatívneho novinára Jana Kuciaka. Tibor Gašpar je obžalovaný zo závažných skutkov korupcie a obvinený z organizovania zločineckej skupiny v rámci polície. Severná Korea v utorok odpálila viacero striel vrátane balistickej rakety do Žltého mora. Informovala o tom juhokorejská armáda, podľa ktorej išlo o ďalší raketový test v rámci zvýšenej aktivity Pjongčangu v tomto roku. Strely smerovali do Žltého mora, ktoré oddeluje korejský polostrov od Číny. Južná Korea, Spojené štáty a Japonsko podľa Soulu udržiavajú stav plnej pripravenosti a úzko spolupracujú pri zdieľaní spravodajských informácií. 17-ročný mladík vo Francúzsku sa priznal, že smrteľne dobodal rovesníka počas hádky, ktorú vyvolalo to, že dievča odmietlo prijať jeho žiadosť o sledovanie na TikToku. 17-ročného podozrivého, ktorého identifikovali očití svedkovia, zadržali v sobotu večer po tom, čo prišiel na urgentný príjem nemocnice na Parížskom predmestí s bodnou ranou na ruke. Tvrdil, že si ju spôsobil náhodou. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí poslucháči, moje meno je Peter Kozár a vítam vás pri počúvaní relácie Modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa budeme spolu modliť za Alžírsko. Táto krajina s rozlohou takmer 2,5 milióna kilometrov štvorcových je najväčšia krajina Afriky a 10. najväčšia rozlohou na celom svete. Nachádza sa na severe Afriky, kde hraničí so Stredozemným morom na severe, na severovýchode s Tuniskom, na východe s Líbiou, na západe s Marokom, západnou Saharou, Mauretániou, na juhozápade s Mali a na juhovýchode s Nigerom. Alžírsko má vyše 40 miliónov obyvateľov. Asi 90% všetkých Alžírčanov žije v severnej pobrežnej oblasti. Južnú oblasť krajiny tvorí z väčšej časti púšť Sahara, ktorá zaberá viac ako polovicu Alžírska. Oficiálnym jazykom je arabčina. Hlavné mesto je Alžír. V tejto krajine dominuje islamské náboženstvo. Až 99% obyvateľov sú moslimovia. Prevažná väčšina z nich nasleduje sunnický islam. Žije tu aj okolo 100 000 kresťanov, z ktorých väčšina je protestantov a približne 2 000 židov. Za ostatný rok Alžírsko zaznamenalo nárast počtu uzavretých cirkví. Súčasne sa kresťanskí konvertíti stali otvorenejšími voči svojej viere, čo viedlo k odporu zo strany moslimských rodín. K tomuto tlaku prispieva aj štát. Reštriktívne zákony, ktoré regulujú nemoslimské uctievanie a zakazujú obrátenie od islámu ku kresťanstvo, sťažujú kresťanom, aby sa podielili o svoju vieru s ostatnými. Veriaci majú strach, že by ich rozhovory mohli byť považované za rúhanie alebo zvádzanie na odvrátenie od islámu a použité proti ním. Zákon zakazuje spochybňovať vieru moslimov a zvádzať ich na iné náboženstvo. Kresťania trpia obťažovaním a diskrimináciou vo svojom každodennom živote. Členovia ich rodín a susedia sa ich snažia prinútiť k podriadeniu sa islamským normám a k vykonávaniu islamských obradov. Ten tlak a nebezpečenstvo, ktorému čelia kresťania, sú obzvlášť vysoké vo vidieckých a nábožensky konzervatívnejších častiach krajiny. Modlíme sa preto za nich. Pane Bože, prihovárame sa za Tvoju cirkev, ktorú máš v Alžírsku. Ďakujeme, že aj tu svieti Tvoje svetlo a prosíme, aby si ho rozžiaril ešte viac. Prosíme, aby si posmelil kresťanov a zvlášť pastorov a vedúcich kresťanských spoločenstiev, ktorých zbory boli zatvorené násilím, aby nestrácali nádej, nestrácali odvahu, aby hľadali spôsoby, ako sa zhromažďovať, ako sa budovať vo viere, ako byť Tvojimi svedkami. Prosíme, aby znovu zrodení ľudia mali silnú odvahu zdieľať svoju vieru, aj keď to môže znamenať veľmi nepríjemné následky pre nich. Prosím, aby si ochránil našich bratov a sestry, ktorí sú v tejto krajine prenasledovaní ich vlastnými rodinami a susedmi a blízkymi. Prosíme, aby si posilnil vodcov, ktorí budú viesť nových učeníkov, ktorí budú zakladať nové zbory, aby Tvoje evanjelium ako dobré semienko zapúšťalo korene a prinášalo dobré ovocie aj v tejto krajine. To sa modlíme v Tvojom mene. Amen.

0: Pomaly začína obdobie dovoleniek a výletov. Aj na vlnách Rádia 7 môžete nájsť inšpiráciu.
1: A my sme sa vydali prebádať najľudnatejšie mesto na svete, Tokio. Pred 17. storočím bolo Tokio prevažne rybárskou dedinou, známou pod názvom Edo. Pri návšteve Ria vám isto neujde pohľad na najznámejší symbol mesta, ktorým je socha Krista Vykupiteľa, alebo Spasiteľa. Postavená vo výške viac ako 700 metrov nad morom na vrchole hory Korkovádu, po slovensky Hrbáč.
0: Na to, aby sme mohli naďalej robiť aj nasledovný program, však potrebujeme vašu finančnú či modlitevnú pomoc. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

0: kráčate niekedy smerom, o ktorom si myslíte, že nie je správny? Dnešné názory a informácie nás dokážu ľahko oklamať a zviesť tam, kde by sme nechceli. Zavolajte dnes niekomu, kto je pre vás inšpiráciou. Podelte sa s ním s vašimi plánmi a nechajte si poradiť, ak to bude potrebné.
1: Reklama.
2: Ježiš povedal, že tam, kde sa dvaja alebo traja stretnú v jeho mene, tam bude s nimi. Príď to zažiť na celoslovenské stretnutie evanjelického dorastu a mládeže s názvom Tam, ktoré sa bude konať 12. a 13. júna v Banskej Bystrici. Pripravené sú špeciálne programy, rečníci, chvály, koncerty a aj minifestival v parku. Tam sa viera stretne s tvojou generáciou. Viac informácií nájdeš na sociálnych sieťach stretnutia Tam alebo na webe tam.edumiscentrum.sk. Buď tam s nami.
3: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Zväz obchodu Slovenska upozorňuje na negatívne dopady nového poslaneckého návrhu, ktorý umožní samosprávam uplatňovať neobmedzené sadzby miestnych daní na maloobchodné prevádzky. Navrhovaná zmena zákona o miestnych daniach umožní obciam stanoviť ľubovoľnú daň nad súčasný zákonný limit pre predajne nad 500 m štvorcových a obchodné domy nad 1500 m štvorcových. Prezident Zväzu obchodu Slovenska Filip Kasana zdôraznil, že zvýšenie miestnych daní by pravdepodobne zvýšilo ceny potravín, vrátane základných potravín pre spotrebiteľov. Okrem toho by mohlo viesť k zatváraniu menej rentabilných prevádzok na vidieku a rozšíreniu tzv. Potravinových púští na Slovensku. Zväz obchodu Slovenska preto vyzval vládnych predstaviteľov, aby zohľadnili negatívne dôsledky návrhu v kontexte snahy o zabezpečenie dostupnosti potravín a cenovej stability. Poslanecký klub Progresívneho Slovenska včera opätovne predložil návrh na odvolanie Tibora Gašpara z funkcie podpredsedu Národnej rady Slovenska. Predsednička klubu Zuzana Mesterová zdôraznila, že dôvody na jeho odvolanie pribúdajú každý deň. Zároveň podávajú trestné oznámenie, aby sa čím skôr vyšetrili skutočnosti, o ktorých vypovedá Zoltán Andrusko, korunný svedok v kauze vraždy investigatívneho novinára Jana Kuciaka. Tibor Gašpar je obžalovaný zo závažných skutkov korupcie a obvinený z organizovania zločineckej skupiny v rámci polície. Severná Korea v útorok odpálila viacero striel vrátane balistickej rakety do Žltého mora. Informovala o tom juhokorejská armáda, podľa ktorej išlo o ďalší raketový test v rámci zvýšenej aktivity Pjongčangu v tomto roku. Strely smerovali do Žltého mora, ktoré oddeluje korejský polostrov od Číny. Južná Korea, Spojené štáty a Japonsko podľa Soulu udržiavajú stav plnej pripravenosti a úzko spolupracujú pri zdieľaní spravodajských informácií. 17-ročný mladík vo Francúzsku sa priznal, že smrteľne dobodal rovesníka počas hádky, ktorú vyvolalo to, že dievča odmietlo prijať jeho žiadosť o sledovanie na TikToku. 17-ročného podozrivého, ktorého identifikovali očití svedkovia, zadržali v sobotu večer po tom, čo prišiel na urgentný príjem nemocnice na parížskom predmestí s bodnou ranou na ruke. Tvrdil, že si ju spôsobil náhodou. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Zo štúdia Rádia 7 vás zdraví Vaneska. Prajem vám príjemné ráno. A milí poslucháči, dnes som sa dočítala jeden zaujímavý a podľa mňa veľmi dôležitý fakt, ktorý hovorí o tom, že ten štýl života, ktorý mnohí dnes žijeme, často zahŕňa dlhé hodiny sedenia napríklad pri práci za počítačom alebo sledovaním televízie. No a výskumy ukazujú, že aj relatívne krátka denná aktivita môže pomôcť zmierniť negatívne účinky takéhoto spôsobu života. Napríklad takých 22 minút svižnej chôdze, behu alebo bicyklovania denne. Tak nás aj dnes pozývam do takejto svižnej chôdze a nech už bude súčasťou nášho dňa v akýchkoľvek hodinách, tak vždy vám ju veľmi radi spríjemníme piesňami.

naladené Rádio 7 a je vám povedomá fráza, kto druhému jamu kope, sám do nej spadne? Táto fráza, alebo aspoň jej významu podobná, sa nachádza aj v Biblii, a to konkrétne v knihe Príslovia 28. kapitola 10. verš hovorí: Kto zvádza statočných na zlú cestu, sám do vlastnej jamy spadne, ale bezúhonný zdedia požehnanie. Aby sme to vedeli tak lepšie uchopiť, tak som si aj dohľadala, čo to znamená bezúhonnosť, bezúhonný. A ak ste nevedeli, tak ide o vlastnosť, cnosť človeka, ktorá hovorí o tom, že je svedomitý, počestný, statočný, koná v pravde a v pokoji, riadi sa Božími princípmi a má bázeň pred Hospodinom. Čo si myslíte? Povedali by ste o sebe, že viete byť bezúhonný,

Ježišu, ďakujem Ti, že si za nás vyniesol na kríž všetky naše prestúpenia a každý, kto ťa prijíma vo svojom živote ako pána, môže chodiť v novote života. Tak prosím o múdrosť, ako je v čistote a pod vedením Tvojho ducha. Nech sme múdri aj v tom, ako si udržať čisté srdce a zameranie na Teba a na to, čo je dôležité, na veci, ktoré obstoja a vytrvajú. Vďaka za Tvoje slovo, ktoré hovorí, že bezúhonní zdedia požehnanie, tak nech chodíme s vedomím, že máme mysel Kristovu a pokoj Boží nech rozhoduje v našich srdciach v každej situácii a v akýchkoľvek okolnostiach.

Aký je život, také je jeho ovocie. Lebo ak sú pri vás všetky tieto vlastnosti a rozmáhajú sa, nebudete nečinní a neplodní ani v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista. 2. Petra 1.8. Túžba oslavovať Pána plodným životom si vyžaduje isté predpoklady. Nemôže z nás totiž pochádzať niečo, čo v nás nie je. Najprv potrebujeme vieru, bázeň pred Bohom, ktorá je základom každej cnosti, potom poznanie, striedmosť, vytrvalosť a milosrdnosť. Z toho všetkého pramení láska k blížnemu. Toto všetko spolu bude potom plodiť ovocie, takže nebudeme len nečinní znalci písma, ale aktívni činitelia. Nestačí však len, aby to všetko bolo v nás. Máme v tom rásť, inak vyschneme. V ovoci prekypuje život, preto musíme byť plní života, aby sme to ovocie mohli prinášať. Poznáme ľudí, ktorí sú obdarení mnohými a veľmi dobrými schopnosťami a majú i vhodné príležitosti, predsa však nevedia priniesť k Pánovi žiadne duše. Pri ich podrobnejšom pozorovaní som prišiel na to, že im chýba istý dar milosti, ktorý je bezpodmienečne potrebný k plodeniu ovocia. Dar spôsobilosti. Lebo aký je človek, taká je jeho práca. Preto ak chceme niečo robiť lepšie, musíme byť najprv lepšími my. Ak chceme byť užitočnejšími v službe, musíme sa najprv sami stať spôsobilejšími na službu. Nech je teda dnešný verš pokorným upozornením pre neplodiacich profesorov i pre nás samotných.

Veľa som počula o tom, že akými ľuďmi sa obklopujeme, takí sme. A myslím si, že je to pravda, pretože ľudia, ktorí sú v našom okolí, sú nám blízko a tak nás v tom vedia formovať a inšpirovať. Mať okolo seba ľudí, ktorí sú bezúhonní, to znamená, že nechávajú sa viesť Pánom Ježišom, sú opatrní vo svojich slovách a úsudkoch, jednajú v pokoji a milujú pravdu, čestnosť alebo láskavosť, nám vie pomôcť, aby sme sa v živote držali na tých lepších cestách, ktoré nás budú viesť k požehnaniu, ako sa aj píše v Božom slove. Tak vám prajem, že by vám Boh prinášal vzájomne

To je časť verša, ktorá sa nachádza v Biblii v prísloviach 28:10. Hovorí nám to o tom, že môžeme čakať požehnania, dobré veci v našom živote, ak sa spoliehame na Pána Ježiša. Odovzdávame mu náš život a snažíme sa mu podobať to, aký bol, ako konal, podľa toho, čo sa aj píše v evanjeliách. Myslím si, že to je niečo, čo nejde z nášho výkonu, ale z toho, že sa ním nechávame ovplyvňovať v našej každodennosti. A tak nás pozývam do času s ním aj toto ráno. Takýto čas môžeme spolu zažiť aj počas nasledujúcich piesní. You care about the details.

začiatok tohto dňa by sme vám veľmi radi spríjemnili vďaka rôznym reláciám, ktoré vysielame. Napríklad už o pár minút, a to u 8. nás čaká relácia Dobrý štart. Pozrieme sa v nej na tému krotkosť a trpezlivosť. Viac nám o nej povedia, pozdieľajú sa redaktori Monika a Mimo. Tak sa nechajme voviesť a dobre naladiť do celého dňa, ale po celé do obedie nás budú čakať zaujímavé témy aj v iných reláciách. Napríklad okolo 10. si môžete vypočuť navigáciu na ceste. Martin Ilavský nám povie niečo na tému Všetko je nové. A okolo 11. sa môžeme spoločne ponoriť do Žalmu 121. Prajem vám pokoj do všetkého, čo vás čaká, a spolu so mnou sa budete znova počuť v 16. hodine.

0: Nechajte si naladené Rádio 7 aj cez nasledujúci víkend. V sobotu po 12. si vypočujte reláciu Nová pieseň a po obede po 16. navštívte spolu s našou redaktorkou Gabikou Slnečné Albánsko.
1: No a v nedeľu po 13. počúvate reláciu Hudobný klub, či večer si vypočujte ďalšiu kapitolu z knihy Dar Bázne Božej po 21. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Zväz obchodu Slovenska upozorňuje na negatívne dopady nového poslaneckého návrhu, ktorý umožní samosprávam uplatňovať neobmedzené sadzby miestnych daní na maloobchodné prevádzky. Navrhovaná zmena zákona o miestnych daniach umožní obciam stanoviť ľubovoľnú daň nad súčasný zákonný limit pre predajne nad 500 m štvorcových a obchodné domy nad 1500 m štvorcových. Prezident Zväzu obchodu Slovenska Filip Kasana zdôraznil, že zvýšenie miestnych daní by pravdepodobne zvýšilo ceny potravín, vrátane základných potravín pre spotrebiteľov. Okrem toho by mohlo viesť k zatváraniu menej rentabilných prevádzok na vidieku a rozšíreniu tzv. Potravinových púští na Slovensku. Zväz obchodu Slovenska preto vyzval vládnych predstaviteľov, aby zohľadnili negatívne dôsledky návrhu v kontexte snahy o zabezpečenie dostupnosti potravín a cenovej stability. Poslanecký klub Progresívneho Slovenska včera opätovne predložil návrh na odvolanie Tibora Gašpara z funkcie podpredsedu Národnej rady Slovenska. Predsednička klubu Zuzana Mesterová zdôraznila, že dôvody na jeho odvolanie pribúdajú každý deň. Zároveň podávajú trestné oznámenie, aby sa čím skôr vyšetrili skutočnosti, o ktorých vypovedá Zoltán Andrusko, korunný svedok v kauze vraždy investigatívneho novinára Jana Kuciaka. Tibor Gašpar je obžalovaný zo závažných skutkov korupcie a obvinený z organizovania zločineckej skupiny v rámci polície. Severná Korea v útorok odpálila viacero striel vrátane balistickej rakety do Žltého mora. Informovala o tom juhokorejská armáda, podľa ktorej išlo o ďalší raketový test v rámci zvýšenej aktivity Pjongčangu v tomto roku. Strely smerovali do Žltého mora, ktoré oddeluje korejský polostrov od Číny. Južná Korea, Spojené štáty a Japonsko podľa Soulu udržiavajú stav plnej pripravenosti a úzko spolupracujú pri zdieľaní spravodajských informácií. 17-ročný mladík vo Francúzsku sa priznal, že smrteľne dobodal rovesníka počas hádky, ktorú vyvolalo to, že dievča odmietlo prijať jeho žiadosť o sledovanie na TikToku. 17-ročného podozrivého, ktorého identifikovali očití svedkovia, zadržali v sobotu večer po tom, čo prišiel na urgentný príjem nemocnice na parížskom predmestí s bodnou ranou na ruke. Tvrdil, že si ju spôsobil náhodou. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí poslucháči, je krátko po 8 hodine ráno a z štúdia Rádia 7 vás zdraví Monika a Mimo. Už od pondelka v Dobrom štarte sa rozprávame o tom, aký charakter majú vyvolení ľudia, ktorí si Pán Boh vyvolil, ktorí mu patria a slúžia verne v každom dni vo svojom živote. No a práve o charaktere Božích vyvolených rozpráva jeden úžasný text v Božom slove, na ktorý sa chceme spoločne pozrieť.
2: Tento text je napísaný v Kolosenským 3. kapitole vo veršoch 12 až 14. Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, vezmite na seba milosrdný súcit, dobrotivosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť, navzájom sa znášajte a odpúšťajte si, najmä ak by mal niekto niečo proti niekomu. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým. Nadovšetko sa však odejte láskou, ktorá je zväzkom dokonalosti.
1: Pokiaľ ste počúvali pozorne, tak ste si určite medzi vymenovanými vlastnosťami všimli aj krotkosť a trpezlivosť a práve k tým sa dostaneme už o malú chvíľu.

0: Na Rádiu 7 sa v dnešnom dobrom štarte rozprávame o charaktere vyvolených Božích. Pred malou chvíľou sme si čítali text z listu Kološanom z 3. kapitoly, kde sa píše o tom, že okrem iného teda ľudia, ktorí patria Pánovi Ježišovi, by im mala byť veľmi blízka vlastnosť, ako je krotkosť a trpezlivosť. Konkrétne krotkosť je však niečo, čo podľa mňa je v dnešnom svete vnímané skôr negatívne. Ak by sme sa pozreli na definíciu, čo znamená byť krotký, tak krotký je ten, iným spôsobom by sme mohli povedať, že je skrotený alebo domestifikovaný, čo viac nie, možno skôr na také zviera. By sme povedali, že zviera si niekto skrotí, teda sa stane jeho otrokom. Akým spôsobom potom tomu mám rozumieť? Alebo ako môže odo mňa žiadať Pán Boh, aby som bola krotká, aby som si obliekla krotkosť? Ak je to vnímané skutočne takto negatívne, čo na to môže byť dobré?
1: Keď vlastne som ťa teraz počúval, Monika, asi to tak prirovnala k zvieratám, tak mne sa to celkom páči, pretože keď si vezmeme nejaké divé kone, ktoré vedia lietať po lukách niekde v krajine, ďaleko, a ľudia zvyknú krotiť kone. A viem si to predstaviť, že keď vlastne človek príde k takému divému zvieraťu, tak vlastne ono je plaché, bojí sa, alebo môže skákať, alebo nechce sa poddať. Ale v čase, alebo ten moment, keď ho človek skrotí, tak ja tam vidím tú vec, že to zviera začne byť poddajné, alebo poslušné. A ja si skôr myslím, a aj na základe môjho života viem si predstaviť, aký som bol vtedy, keď som Boha nepoznal, a dnes, keď žijem s Bohom, že Boh má, ako keby Boh chce, aby som bol krotký, ale nie v zmysle, že joj, tak teraz nemôžem byť sám sebou, ale že on chce, aby som bol poslušný jeho vôli, aby som sa vedel poddať jeho slovu a jeho zámeru pre môj život. A toto, keď si tak uvedomím, tak je to veľmi dobré a ja sa chcem nechať ako keby skrotiť alebo poddať tomu, čo je Božie, lebo to je lepšie ako moje.
0: Mimo hovoríš o príklade s koňmi a práve o malú chvíľu sa chceme pozrieť na jeden príbeh s rybou. Aj ten nám vie veľmi pomôcť pochopiť to, aká je dôležitá krotkosť v našom živote.

0: Krotkosť je v Božom slove vnímaná ako niečo pozitívne. Takto to môžeme čítať aj v liste Kološanom, ktorý sme si čítali už dnes ráno. Krotkosť je skutočne niečo, čo v živote potrebujeme, ak aj chceme kráčať za Pánom Ježišom, ak chceme mu byť poslušný a chceme, aby on nás viedol našimi rozhodnutiami každým našim dňom. A veľmi dobrý príbeh, ktorý som raz počula, je aj o jednej rybe, ktorá sa rozhodla, že nechce, to je teda vymyslený príbeh, ale že už viac nebude žiť vo vode. Rozhodla sa, že bude trošku taká rebelka a rozhodla sa odísť na súš. Avšak na tej súši zomrela. A to je pre mňa úžasný príklad toho, že Pán Boh nás naozaj vložil na nejaké miesto, do nejakého systému, do nejakých pravidiel, ktoré on sám určil. A je veľmi dobré, ak sme krotkí, ak vieme sa v týchto pravidlách pohybovať, vieme mu byť poslušný a podaný, pretože keď sa ako náhle sa dostaneme mimo jeho pravidiel, mimo jeho života, tak zomrieme. A preto je dobré skutočne mať život pri Pánovi Ježišovi Kristovi, nevymýšľať, nebyť divý, ako tento svet mnohokrát nás chce, aby sme boli, ale byť skutočne poslušný Pánovi Ježišovi Kristovi. Čo sa týka krotkosti, pre mňa veľmi úzko súvisí táto téma, alebo táto vec aj s niečím iným, mimo ty už si nejaký ten čas v manželstve. Máš pocit, že ťa manželstvo nejakým spôsobom skrotilo? Preca aj to je forma výchovy.
1: Musím povedať, že si ma prekvapila touto otázkou. Áno, áno. Neviem, či by som to povedal bežne v komunikácii alebo v rozhovore s tebou niekde na ulici, že manželstvo ma skrotilo. Či by som použil toto slovo? Asi nie, ale viac menej ja ako manžel, veľakrát som bol v situácii, kedy som si uvedomil, že ako keby musím, poviem aj zomrieť v nejakej situácii, lebo chcem, aby mojej manželke som prejavil takú lásku, že mne záleží na tom, čo je pre teba dôležité. A síce ja by som to urobil takto, ale ako Božie slovo hovorí aj, že mužovia, milujte svoje ženy a vydávajte svoj život za ne, ako aj Kristus dal svoj život za cirkev. A toto mi je príkladom. Keďže Pán Ježiš je môjim vzorom, tak ja som dal na to, ako keby určité situácie ma nútili byť skrotený, neprejavovať sa tak úplne, ako by som to robil po svojom v minulosti, ale pre dobro, pre napredovanie nášho manželstva som bol nútený byť ako keby veľakrát krotený.
0: Manželstvo je naozaj úžasná vec. Aj keby som sa teraz vrátila ešte k tej mojej rybe, tak myslím si, že Pán Boh preto chce, aby sme nežili na divoko, na tej súši, ak sme ryby, nežili mimo manželstva, ale naozaj boli aj v tom manželstve, aby sme mali život. Pretože tam je život, je tam radosť a ja sa naozaj teším z toho, že aj ty mimo môžeš mať manželku, aj mne Pán Boh dal manžela. A práve v manželstve je dôležitá nielen krotkosť, ale zároveň aj trpezlivosť. No a na to sa pozrieme už o malú chvíľu.

0: V dnešnom dobrom štarte na Rádiu 7 s Monikou a s Mimom sa rozprávame o vlastnostiach Božích vyvolených, teda vlastnostiach ľudí, ktorí patria Pánovi Ježišovi Kristovi, a medzi týmito vlastnosťami sa nachádza aj trpezlivosť. Ak by sme sa pozreli na nejakú jednoduchú definíciu trpezlivosti, tak by znela takto. Trpezlivý človek je ten, ktorý je znášajúci bez odporu niečo nepríjemné. Teda ten, ktorý bez odporu dokáže zniesť niečo nepríjemné. A niečo nepríjemné, možno je tak niečo veľmi blízke nám aj v dnešnej dobe, je čakanie. Keď dokážeme bez odporu zniesť čakanie a sme teda trpezliví, prečo je podľa teba, Mimo, pre nás v dnešnej dobe čakanie také náročné?
1: Každý z nás, a hlavne aj ja, by som chcel proste všetko mať hneď. Alebo v čo najkratšom čase. Je to zaujímavé, neviem, môžeme sa spolu nad tým takto zamýšľať, ale ako keby ten život ako beží, tak vlastne ja to niekedy na sebe tak cítim, že stihnúť toho najviac za čo najkratší čas. Mať úspech, mať možno vyšší plat a mať nejaké uznanie, a prečo by som mal čakať možno do 50-ky, 60-ky, keď nedá sa to nejako urobiť, aby som to už dosiahol teraz, aby som od svojej mladosti išiel v tom najlepšom, čo môžem mať. To len tak, keď sa zamýšľam, toto sú moje myšlienky v mojej hlave, že prečo asi ten čas, alebo je také ťažké podstúpiť a trpezlivo znášať, že OK, tak toto štúdium trvá 5 rokov, som na to pripravený a trpezlivo cez to prejdem. Aj keď možno viem, že by sa to dalo zaplatiť a za jeden rok mám titul a idem, hej. Neviem, čo si myslíš ty, Monika?
0: V dnešnej dobe asi teda nie sme zvyknutí čakať, veľmi sa nám to teda nechce, aj z toho dôvodu, že všetky tie technológie idú dopredu, chceme mať čo najrychlejší počítač, najrychlejší mobil, aby teda všetko frčalo tak, ako má. Na druhej strane myslím si, že určite k tomu to pomáhajú aj sociálne siete, ktoré sú preplnené úspešnými ľuďmi, a teda na týchto sociálnych sieťach vidíme úžasné výsledky. Ľudí, ktorí teraz sú bohatí, majú úžasné auto, majú prácu, čokoľvek, ale nevidíme tú cestu toho, ako sa tam dostali. A myslím si, že preto mnoho ľudí sa aj trápi, alebo porovnáva, alebo zažíva nejaké depresie, mnoho mladých ľudí najmä, lebo vidia tam tých ľudí a chcú mať toto isté, chcú vyzerať tak, chcú to vlastniť alebo byť tam, kde sú oni, ale vôbec nevidia, čo je za tým. A keď to nemám hneď, tak potom mám depresie, lebo ja taká nie som, nikdy taká nebudem. Myslím, že celkovo to nastavenie našich myslí, jednoducho chceme to mať hneď všetko teraz. Na druhej strane Pán Boh nás učí trpezlivosti. A trpezlivosť je úžasná vec, pretože skrýva v sebe život. Pán Boh nám chce dať budúcnosť, nádej aj v tejto veci. Práve na trpezlivosť vo svetle Božej nádeje sa chceme pozerať aj naďalej.

0: Slovo trpezlivosť pravdepodobne v dnešnom svete nie je až tak populárne, napriek tomu Pán Boh nám doslovne vo svojom slove hovorí, že si máme obliecť trpezlivosť, že máme byť oblečení do trpezlivosti a je naozaj úžasné, že v dnešnej dobe, kedy sme úplne tlačení do takej produktivity, do neustáleho hýbania sa dopredu, do napredovania, tak Pán Boh nám práve v tomto svete, nám, ktorý ho poznáme a ktorý si čítame jeho slovo, hovorí, že môžeme odpočívať, že on je ten, ktorý sa o nás stará, že môžeme si sadnúť v pokoji, netrápiť sa tým, čo príde zajtra, neutekať sa vecami, ktoré možno máme pred nami v našich mysliach alebo za ktorými utekajú ľudia okolo nás, ale môžeme jednoducho sa modliť a pracovať a v radosti a v pokoji bez toho, aby sme sa strachovali o to, čo je pred nami. Čakanie je teda súčasťou nášho života aj v tejto oblasti. Čakáme na to, že Pán Boh sa o nás postará a zároveň toto čakanie je rozumné, pretože chceme aj pracovať, chceme byť s ľuďmi, na ktorých nám záleží, chceme zvestovať Pána Ježiša ľuďom okolo nás. Ako mimo ty vnímaš toto čakanie alebo trpezlivosť?
1: Čo sa týka trpezlivosti v mojom živote alebo toho čakania, tak ja si úplne uvedomujem, že Pán Ježiš mi dal svoje poverenie. On prišiel na tento svet a ma spásil. Ja som v neho uveril a dá sa povedať, že môj cieľ sa už naplnil. Čo sa týka Božieho slova, Božie slovo hovorí, že kto verí v Ježiša Krista, je spasený. Moje spasenie príde, ale ako keby reálne musím povedať, že ja ako keby musím ešte na to počkať si, že sa to stane možno o 50 rokov, neviem, cca, keďže vidím, že všeobecne ľudia tak žijú tých 80 rokov a potom príde to, že budem žiť večne s Kristom, ale ten čas, čo tu mám robiť tých 50 rokov, moja otázka, hej? A mne tam znie iba jedno, to poverenie Ježiša Krista, že tak teda čiň učeníkov mimo, čiň, hovor o mne, káž moje evanjelium, že som vstal z mŕtvych a že ja som spasiteľ každého človeka. A v tomto ma ako keby dnes ráno Boh opäť povzbudzuje, že byť trpezlivým a čokoľvek tento život prináša alebo dni, a niekedy sú to situácie, v ktorých naozaj ako keby je ťažké byť trpezlivý a napríklad ako Pán Ježiš hovorí, že nestarajte sa o to, čo budete jesť alebo čo si oblečiete, hej, že zajtrajšok má dosť svojho trápenia. Boh hovorí, buď trpezlivý v tomto, trpezlivo znášaj to a neboj sa, lebo ja sa o teba postaram. A mne sa páči veta, ktorú ty si povedala, alebo budem to parafrazovať, že si niekde počula, niekto povedal, čakám na Ježiša a popri tom natieram plot. Ja teraz rozprávam tieto slova a je to moja práca, som tu zamestnaný, ale nie je to priorita môjho života. Ja čakám na Pána Ježiša Krista, snažím sa ho počuť, aby som žil to, čo on chce a popri tom aj pracujem, ale čakám na neho. A tak dnes ráno Boh pozbudzuje mňa a verím, že nás všetkých, ktorí aj počúvate túto reláciu Dobrý štart, aby sme boli trpezliví vo veciach, do ktorých nás Boh povolal.

0: Na Rádiu 7 v dnešnom dobrom štarte sme sa už od 8 hodiny rozprávali o trpezlivosti, o krotkosti, o tom, ako úžasne nás vedie Pán Boh v našich životoch aj skrze Jeho slovo, aj skrze list Kološanom, kde sa píše teda o mnohých vlastnostiach vyvolených Božích a nachádzajú sa tu teda aj krotkosť a trpezlivosť. No a práve aj s tou spomínanou trpezlivosťou veľmi úzko súvisí aj čas. Či ho máme, či sme schopní čakať, alebo či je pre nás čakanie niečo veľmi náročné. No a ja som raz počula jednu takú veľmi dobrú myšlienku, ktorá sa mi teda hlboko vrila do pamäte. A táto myšlienka hovorí o tom, že podľa toho, koľko času venujeme niektorým veciam na tomto svete, tak takú majú pre nás hodnotu. Ak teda napríklad 2 hodiny denne umývam svoje auto, tak to auto má pre mňa takú hodnotu. Rovnako ak každý jeden deň som v práci oveľa viac času, ako by som mohol alebo musel, tak práca má pre mňa takú hodnotu. Zároveň toto však platí aj pri našom vzťahu s Pánom Ježišom. Toľko času, koľko venujem Kristovi, tak takú má pre mňa hodnotu.
1: Toto, čo teraz hovoríš, Monika, musím s tebou súhlasiť, podľa mňa je to veľká pravda a každý to musí uznať, že koľko času dávam danej veci alebo Bohu počas svojho dňa, natoľko mi na tom záleží a má pre mňa hodnotu. Je to veľmi silná veta na zamyslenie, aj ako pre mňa, tak verím, že pre nás viacerých, ale je veľmi skvelé, ak človek venuje svoj čas Bohu. Ak naozaj Boh pre nás má veľkú hodnotu. Prečo? Lebo niekto môže povedať, že aké sú z toho výhody. No výhody sú tie, že stvoriteľ tohto sveta ťa počuje, jedna podľa tvojich modlitieb, ak prosíš podľa jeho vôle, ak si v súlade s ním. Túto výsadu nemá nikto iný, jedine cirkev, jedine človek, ktorý je synom živého Boha. A toto je niečo, čo ja by som sa nechcel vrátiť späť. Keď si predstavím, že by som mal žiť život bez Boha, tak to je hrozné. Ale keďže dnes žijem s Bohom, tak je to úplne skvelé, že ja viem, že kráčam dňom a Boh je so mnou a mám jeho prítomnosť vo svojom živote. On je Boh zázrakov a prielomov. Ak ja niekde neviem cez niečo prejsť, viem, že môžem o to prosiť Boha a s Bohom cez to prejdem a vidím jeho zázračnú ruku v tej situácii a veľakrát vidím, že toto človek by nedokázal. Za týmto je Boh, môj Boh. Preto určite buďme ľuďmi, ktorí, ak netravíme veľa času s Bohom, tak možno sa pýtajme, má pre mňa Boh tú najväčšiu hodnotu? Ja nás pozbudzujem všetkých, aby Boh bol na prvom mieste.
0: Deň plný pokoja a radosti. S Pánom Bohom na prvom mieste vám v tejto chvíli z Rádia 7 prajú Monika a Mimo. Zároveň sa v tejto chvíli s vami lúčime a opäť sa na vás budeme tešiť aj na budúce. Do počutia.
1: Do počutia.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: after sundown.
1: Mali ste niekedy pochybnosti o svojej modlitbe?
2: Ale jej slová nedokázali úplne presne vyjadriť to, čo cítila. Zhlboka sa nadýchla a sklamaná vyhlásila. Vieš čo, Keren, keď nerozumieš tomu, čo ti hovorím, počúvaj prosím moje srdce.
1: Viac na túto tému v relácii Stíšenie už tento štvrtok po 20. Teším sa na vás.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Zväz obchodu Slovenska upozorňuje na negatívne dopady nového poslaneckého návrhu, ktorý umožní samosprávam uplatňovať neobmedzené sadzby miestnych daní na maloobchodné prevádzky. Navrhovaná zmena zákona o miestnych daniach umožní obciam stanoviť ľubovoľnú daň nad súčasný zákonný limit pre predajne nad 500 m štvorcových a obchodné domy nad 1500 m štvorcových. Prezident Zväzu obchodu Slovenska Filip Kasana zdôraznil, že zvýšenie miestnych daní by pravdepodobne zvýšilo ceny potravín, základných potravín pre spotrebiteľov. Okrem toho by mohlo viesť k zatváraniu menej rentabilných prevádzok na vidieku a rozšíreniu tzv. Potravinových púští na Slovensku. Zväz obchodu Slovenska preto vyzval vládnych predstaviteľov, aby zohľadnili negatívne dôsledky návrhu v kontexte snahy o zabezpečenie dostupnosti potravín a cenovej stability. Poslanecký klub Progresívneho Slovenska včera opätovne predložil návrh na odvolanie Tibora Gašpara z funkcie podpredsedu Národnej rady Slovenska. Predsednička klubu Zuzana Mesterová zdôraznila, že dôvody na jeho odvolanie pribúdajú každý deň. Zároveň podávajú trestné oznámenie, aby sa čím skôr vyšetrili skutočnosti, o ktorých vypovedá Zoltán Andrusko, korunný svedok v kauze vraždy investigatívneho novinára Jana Kuciaka. Tibor Gašpar je obžalovaný zo závažných skutkov korupcie a obvinený z organizovania zločineckej skupiny v rámci polície. Severná Korea v utorok odpálila viacero striel vrátane balistickej rakety do Žltého mora. Informovala o tom juhokorejská armáda, podľa ktorej išlo o ďalší raketový test v rámci zvýšenej aktivity Pjongčangu v tomto roku. Strely smerovali do Žltého mora, ktoré oddeluje korejský polostrov od Číny. Južná Korea, Spojené štáty a Japonsko podľa Soulu udržiavajú stav plnej pripravenosti a úzko spolupracujú pri zdieľaní spravodajských informácií. 17-ročný mladík vo Francúzsku sa priznal, že smrteľne dobodal rovesníka počas hádky, ktorú vyvolalo to, že dievča odmietlo prijať jeho žiadosť o sledovanie na TikToku. 17-ročného podozrivého, ktorého identifikovali očití svedkovia, zadržali v sobotu večer po tom, čo prišiel na urgentný príjem nemocnice na parížskom predmestí s bodnou ranou na ruke. Tvrdil, že si ju spôsobil náhodou. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Šírenie dobrej zvesti o Kristovi nie je témou len akýchsi misionárov z minulého storočia, ale zostáva aj naďalej jednou z hlavných vízií Rádia 7. A aj vy sa môžete teraz do nej zapojiť. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

Kniha Job, 7. kapitola, 20. verš. Prečo si si ma postavil za terč, takže som sám sebe na ťarchu? V knihe o pravdepodobnosti sa píše, že jedného z milióna ľudí zasiahne blesk. Taktiež sa v nej uvádza, že jedného človeka z 25 tisíc postihne ochorenie s názvom syndrom zlomeného srdca v súvislosti so šokom alebo zdrvujúcou stratou. Pravdepodobnosti prežitia konkrétnych problémov sa hromadia s pribúdajúcimi stratami bez odpovede na otázku, čo keď som ten jeden práve ja. Job sa vzoprel všetkým štatistikám. Boh o ňom povedal, na zemi niet nikoho ako on, kto by bol dokonalý a priamy, bál sa Boha a stránil sa zlého. Job utrpel početné straty. Zo všetkých ľudí na zemi mal on dôvod vyžadovať si odpoveď. Kapitolu po kapitole čítame o jeho zúfalom úsilí porozumieť, prečo to musel byť práve on. Jobov príbeh predstavuje spôsob, ako reagovať na záhadu nevysvetlenej bolesti a zla. Opisom utrpenia a zmetenia jedného z najlepších Božích príkladov dobroty a milosti získavame možnosť voľby nemenného pravidla sejby a žatvy. Vyrozprávaním príbehu diabolskej vzbury a doslovu z úst Boha, ktorý jedného dňa dovolil, aby jeho syn niesol naše hriechy, nám Jobov život ponúka dôvod na život vedený vierou a nevidením.

0: prvých epizód na podcaste je svedectvo Ondreja Pašternáka.
1: Vyskúšal som ďalšie veci, vyskúšal som neskôr LSD, začali sme veľa pervitín a veľmi ma v tom tak vyburcovala a prekvapila aj taký postoj mojich rodičov, že napriek tým situáciám, v ktorých sú, mám nádej. A začal som čítať Bibliu a ja. A bolo zaujímavé to, že som bol vonku, bol som v partii a zrazu len to mi pripomenul nejaký žalm. Hej, a zrazu sa mi pripomenulo to, ako ma Boh ma miluje, ako ma hľadá.
0: Vypočujte si jeho a ďalšie príbehy ľudí, ktorí majú

0: Reklama.
1: Máte pocit, že sa vaše manželstvo rúca? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy, ktoré vám pomôžu obnoviť vzťah, zlepšiť komunikáciu a porozumieť potrebám jeden druhého. Ak prežívate napätie, nepochopenie alebo stratu blízkosti, nečakajte, kým bude neskoro. Zadajte, čo vás trápi a objavte praktické rady na stránke www.kresťanskyporadca.sk.

0: Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, čo znamená žiť život v posvetení?
1: Ale ja deň čo deň večer zaspávam s neodpustením a ráno sa budím s neodpustením. A zrazu si uvedomujem, že ja sám som v nejakom väzení, do ktorého som sa ako keby sám dal. Odpustenie je práve to, čo Boh chce, aby nás ako keby aj požehnal náš život tým, aby sme boli slobodní.
0: Počúvajte viac v relácii Dobrý štart v téme odpustenie už tento štvrtok ráno. A nezabudnite, že môžete počúvať Dobrý štart celý tento pracovný týždeň vždy ráno po 8.

0: Pomaly začína obdobie dovoleniek a výletov. Aj na vlnách Rádia 7 môžete nájsť inšpiráciu.
1: A my sme sa vydali prebádať najľudnatejšie mesto na svete, Tokio. Pred 17. storočím bolo Tokio prevažne rybárskou dedinou, známou pod názvom Edo. Pri návšteve Ria vám isto neujde pohľad na najznámejší symbol mesta, ktorým je socha Krista Vykupiteľa, alebo Spasiteľa. Postavená vo výške viac ako 700 metrov nad morom na vrchole hory Korkovádu, po slovensky Hrbáč.
0: Na to, aby sme mohli naďalej robiť aj nasledovný program, však potrebujeme vašu finančnú či modlitevnú pomoc. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

0: si naladené Rádio 7 aj cez nasledujúci víkend. V sobotu po 12. si vypočujte reláciu Nová pieseň a po obede po 16. navštívte spolu s našou redaktorkou Gabikou Slnečné Albánsko.
1: No a v nedeľu po 13. počúvate reláciu Hudobný klub, či večer si vypočujte ďalšiu kapitolu z knihy Dar Bázne Božej po 21. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Zväz obchodu Slovenska upozorňuje na negatívne dopady nového poslaneckého návrhu, ktorý umožní samosprávam uplatňovať neobmedzené sadzby miestnych daní na maloobchodné prevádzky. Navrhovaná zmena zákona o miestnych daniach umožní obciam stanoviť ľubovoľnú daň nad súčasný zákonný limit pre predajne nad 500 m štvorcových a obchodné domy nad 1500 m štvorcových. Prezident Zväzu obchodu Slovenska Filip Kasana zdôraznil, že zvýšenie miestnych daní by pravdepodobne zvýšilo ceny potravín, vrátane základných potravín pre spotrebiteľov. Okrem toho by mohlo viesť k zatváraniu menej rentabilných prevádzok na vidieku a rozšíreniu tzv. Potravinových púští na Slovensku. Zväz obchodu Slovenska preto vyzval vládnych predstaviteľov, aby zohľadnili negatívne dôsledky návrhu v kontexte snahy o zabezpečenie dostupnosti potravín a cenovej stability. Poslanecký klub Progresívneho Slovenska včera opätovne predložil návrh na odvolanie Tibora Gašpara z funkcie podpredsedu Národnej rady Slovenska. Predsednička klubu Zuzana Mesterová zdôraznila, že dôvody na jeho odvolanie pribúdajú každý deň. Zároveň podávajú trestné oznámenie, aby sa čím skôr vyšetrili skutočnosti, o ktorých vypovedá Zoltán Andrusko, korunný svedok v kauze vraždy investigatívneho novinára Jana Kuciaka. Tibor Gašpar je obžalovaný zo závažných skutkov korupcie a obvinený z organizovania zločineckej skupiny v rámci polície. Severná Korea v utorok odpálila viacero striel vrátane balistickej rakety do Žltého mora. Informovala o tom juhokorejská armáda, podľa ktorej išlo o ďalší raketový test v rámci zvýšenej aktivity Pjongčangu v tomto roku. Strely smerovali do Žltého mora, ktoré oddeľuje korejský polostrov od Číny. Južná Korea, Spojené štáty a Japonsko podľa Soulu udržiavajú stav plnej pripravenosti a úzko spolupracujú pri zdieľaní spravodajských informácií. 17-ročný mladík vo Francúzsku sa priznal, že smrteľne dobodal rovesníka počas hádky, ktorú vyvolalo to, že dievča odmietlo prijať jeho žiadosť o sledovanie na TikToku. 17-ročného podozrivého, ktorého identifikovali očití svedkovia, zadržali v sobotu večer po tom, čo prišiel na urgentný príjem nemocnice na parížskom predmestí s bodnou ranou na ruke. Tvrdil, že si ju spôsobil náhodou. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate navigáciu na ceste.
1: Práve sa začína relácia navigácia na ceste. Milí poslucháči, vítam vás pri jej počúvaní a my sa dnes budeme zaoberať textom, ktorý je zaznamenaný v druhej knihe Korinťanom v 5. kapitole 17. verši. Je tam napísané toto. Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a hľa, všetko je nové. Prečo v súčasnej dobe tak veľa kresťanov stavia mosty medzi svojim starým spôsobom života a novým v Kristovi? Funguje potom vôbec moc znovu zrodenia v ich živote na základe tohto slova?
2: Tento text hovorí niečo veľmi radikálne. Staré veci pominuli, hľa, všetko je nové. Viem, že to asi nie je podstata tejto otázky, ale predsa by som sa dotkol toho rozmeru, že ak sa snažíme zobrať toto slovo úplne doslova, niekedy zajdeme do možno nezdravých extrémov. Určite nechcem prevrátiť to, že písmo tak radikálne hovorí, že všetko staré pominulo, hľa, všetko je nové. Avšak v kontexte celého písma, v kontexte toho, ako funguje spasenie a ako Boh pracuje na svojom diele vykúpenia ľudstva, musíme pochopiť, že naše znovuzrodenie prebieha vo vnútri, v našom duchu. To, čo sa naozaj znovuzrodilo z Boha, teda narodilo znovu, nebolo len očistené, obmité, to sa stalo hlboko vo vnútri, v našom duchu. Technicky povieme, že Boh je duch a to, čo sa narodilo z Ducha Svätého, to je náš duch. Ten duch bol mŕtvy pre hriech, bol oddelený od Boha. V Kristovi sme nové stvorenie. Keď som sa ja znovu zrodil ako mladý dospelý, nezmenilo sa moje telo, nezmenila sa farba mojich vlasov, nezmenilo sa na prvý pohľad nič vonkajšie, dokonca sa nezmenila ani celá moja duša. Zostal môj charakter, môj temperament, moje premýšľanie, moje spomienky, emócie, nielen to, čo som geneticky dostal do výbavy, ale aj to, čo s touto výbavou spravili moji rodičia, vychovávatelia, ja sám, moje okolie, ktoré ma formovalo. Toto všetko teda zostalo a nedá sa na to povedať, že všetko staré pominulo, hľa, všetko je nové. Ja viem, že to nové sa udialo hlboko v mojom vnútri a tam je pravda, že všetko staré pominulo, hľa, všetko je nové. Som úplne nový človek. Zrazu som Božie dieťa. Som znovu zrodený z ducha. Som stvorený na Boží obraz. Keď som bol hriešnik, oddelený od Boha, bol som prirodzene dieťa hnevu. Pôsobilo vo mne všetko možné zlo, ktoré vládne v tomto svete a ktoré pôsobí v synoch neposlušnosti. Teraz vo mne môže vládnuť Boh, Boží duch, Božia pravda, Božia spravodlivosť. Stal som sa Božím bojovníkom, stal som sa Božím kňazom, kráľom, stal som sa služobníkom, stal som sa uctievačom, stal som sa mnohými vecami, ktoré som sa predtým nemohol stať. Ale teraz z Božej moci vo mne narastol potenciál pre niečo neopísateľné ľudskými slovami. A tu je možno to tajomstvo, že ten poklad je vložený do hĺbky nášho vnútra a odtiaľ musí ísť von. Tým, že pracujem na svojom spasení, že spolupracujem s Bohom, s Božím slovom, prechádzam učeníctvom, učím sa, doslova chodím do Božej školy, aby som sa naučil žiť podľa Jeho slova, podľa Jeho vôle. Týmto všetkým sa premieňa aj moja duša a aj moje telo. Učím sa telo odovzdávať Bohu. Tu leží koreň otázky a samozrejme aj odpoveď na ňu. Aj skutočne znovuzrodený človek, ktorý zažil to, že všetko je nové, môže chodiť starým spôsobom života. Prečo je to tak? Zjednodušene povedané, pretože máme slobodnú vôľu. Každý deň sa môžeme rozhodnúť, že zoberieme svoj kríž, budeme nasledovať Krista, zaprúť samého seba, alebo budeme žiť tak, ako sa nám chce. Tak ako cítim smútok a takú trošku dobrú žalobu v tejto otázke od nášho drahého poslucháča a ja sa môžem pridať k tejto bolesti, keď vyznávam, že pozorujem, že obrovské

Padneme a zlomíme sa dnes, stratíme svoj život v úvodzovkách, strácame svoju aj slobodnú vôľu, odovzdávame ju dobrovoľne do poslušnosti Krista, ale získavame život. Z tej rozbitej nádoby sa vylieva život a my sme oživení. Ak si zachováme dušu, ochránime ju pred týmto zlomením. Hovoriac, ja nechcem, alebo mne sa toto nepáči, ja si myslím, že toto nie je správne, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Zachovám si dušu, zachovám si život, avšak v konečnom dôsledku ju strácam pre večnosť. Nemyslím tým, že hneď strácame spasenie, ale v mnohom strácame drahocenné dedičstvo, drahocenné povolanie, zahadzujeme plášte, ktoré nám Boh dal. Nevchádzame do identity a do skutočnej spolupráce s Bohom na Božích veciach tak, ako by sme mohli. Zdržujeme nielen seba, ale ostatných. Boh pracuje s cirkvou ako s telom. Nestačia mu jednotlivci. On si nás vytvoril ako skutočne vzájomné poprepájané telo, ktorého jednotlivé časti sú na sebe životne závislé. Žijme nový život. Tlačme sa do skutočného nového života. Choďme v novote života, tak ako nás vyzýva písmo. Zapierajme sami seba. Dovolme, aby nás Kristus dobrým spôsobom zlomil, aby sme nemuseli byť drvení tou skalou tak, že nám už nebude obnovy. Je škoda motať sa po púšťach 40 rokov a zdržiavať seba i ostatných od vstupu do zasľúbenej zeme. Boží prielom je realita a nie je nám vzdialený. On, kliesniteľ, ten, ktorý prelamuje, je pripravený robiť neuveriteľné a nepredstaviteľné zázraky v našich životoch, rodinách, mestách, národoch, ak s ním budeme naozaj spolupracovať a chodiť v novote života. Ak nie, možno hneď nestratíme spasenie, ale určite stratíme veľa z toho, čo Boh má pre nás v novote života, to víťazné, tú odmenu horného povolania v Kristu Ježišovi. Nezahádzujme to pre svoju vôľu a neposlušnosť. Boh je nesmierne dobrý.

0: idete niekedy smerom, o ktorom si myslíte, že nie je správny? Dnešné názory a informácie nás dokážu ľahko oklamať a zviesť tam, kde by sme nechceli. Zavolajte dnes niekomu, kto je pre vás inšpiráciou. Podelte sa s ním s vašimi plánmi a nechajte si poradiť, ak to bude potrebné.
1: Reklama.
2: Ježiš povedal, že tam, kde sa dvaja alebo traja stretnú v jeho mene, tam bude s nimi. Príď to zažiť na celoslovenské stretnutie evanjelického dorastu a mládeže s názvom Tam, ktoré sa bude konať 12. a 13. júna v Banskej Bystrici. Pripravené sú špeciálne programy, rečníci, chvály, koncerty a aj minifestival v parku. Tam sa viera stretne s tvojou generáciou. Viac informácií nájdeš na sociálnych sieťach stretnutia Tam alebo na webe tam.edumiscentrum.sk. Buď tam s nami.
1: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Zväz obchodu Slovenska upozorňuje na negatívne dopady nového poslaneckého návrhu, ktorý umožní samosprávam uplatňovať neobmedzené sadzby miestnych daní na maloobchodné prevádzky. Navrhovaná zmena zákona o miestnych daniach umožní obciam stanoviť ľubovoľnú daň nad súčasný zákonný limit pre predajne nad 500 m štvorcových a obchodné domy nad 1500 m štvorcových. Prezident Zväzu obchodu Slovenska Filip Kasana zdôraznil, že zvýšenie miestnych daní by pravdepodobne zvýšilo ceny potravín, základných potravín pre spotrebiteľov. Okrem toho by mohlo viesť k zatváraniu menej rentabilných prevádzok na vidieku a rozšíreniu tzv. Potravinových púští na Slovensku. Zväz obchodu Slovenska preto vyzval vládnych predstaviteľov, aby zohľadnili negatívne dôsledky návrhu v kontexte snahy o zabezpečenie dostupnosti potravín a cenovej stability. Poslanecký klub Progresívneho Slovenska včera opätovne predložil návrh na odvolanie Tibora Gašpara z funkcie podpredsedu Národnej rady Slovenska. Predsednička klubu Zuzana Mesterová zdôraznila, že dôvody na jeho odvolanie pribúdajú každý deň. Zároveň podávajú trestné oznámenie, aby sa čím skôr vyšetrili skutočnosti, o ktorých vypovedá Zoltán Andrusko, korunný svedok v kauze vraždy investigatívneho novinára Jana Kuciaka. Tibor Gašpar je obžalovaný zo závažných skutkov korupcie a obvinený z organizovania zločineckej skupiny v rámci polície. Severná Korea v útorok odpálila viacero striel vrátane balistickej rakety do Žltého mora. Informovala o tom juhokorejská armáda, podľa ktorej išlo o ďalší raketový test v rámci zvýšenej aktivity Pjongčangu v tomto roku. Strely smerovali do Žltého mora, ktoré oddeluje korejský polostrov od Číny. Južná Korea, Spojené štáty a Japonsko podľa Soulu udržiavajú stav plnej pripravenosti a úzko spolupracujú pri zdieľaní spravodajských informácií. 17-ročný mladík vo Francúzsku sa priznal, že smrteľne dobodal rovesníka počas hádky, ktorú vyvolalo to, že dievča odmietlo prijať jeho žiadosť o sledovanie na TikToku. 17-ročného podozrivého, ktorého identifikovali očití svedkovia, zadržali v sobotu večer po tom, čo prišiel na urgentný príjem nemocnice na parížskom predmestí s bodnou ranou na ruke. Tvrdil, že si ju spôsobil náhodou. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Žalmy 121. žalm.
2: Svoje oči dvíham k vrchom. Pútnická pieseň.
3: Svoje oči dvíham k vrchom. Odkiaľ mi príde pomoc? Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem. Nedopustí, aby sa ti noha zachvela. Nedrieme tvoj strážca. Nedrieme veru, ani nespí ten, čo stráži Izrael. Hospodin je tvoj strážca. Hospodin je ti záštitou po pravici. Slnko ti cez deň neublíži, ani mesiac v noci. Hospodin ťa ochráni pred každým zlom, on ti ochráni život. Hospodin bude chrániť tvoj odchod i príchod od teraz až na veky.

0: Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, čo znamená žiť život v posvetení?
1: Ale ja deň čo deň večer zaspávam s neodpustením a ráno sa budím s neodpustením. A zrazu si uvedomujem, že ja sám som v nejakom väzení, do ktorého som sa ako keby sám dal. Odpustenie je práve to, čo Boh chce, aby nás ako keby aj požehnal náš život tým, aby sme boli slobodní.
0: Počúvajte viac v relácii Dobrý štart v téme odpustenie už tento štvrtok ráno. A nezabudnite, že môžete počúvať Dobrý štart celý tento pracovný týždeň vždy ráno

Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si za nás vyniesol na kríž všetky naše prestúpenia a každý, kto ťa prijíma vo svojom živote ako pána, môže chodiť v novote života. Tak prosím o múdrosť, ako je v čistote a pod vedením Tvojho ducha. Nech sme múdri aj v tom, ako si udržať čisté srdce a zameranie na Teba a na to, čo je dôležité, na veci, ktoré obstoja a vytrvajú. Vďaka za Tvoje slovo, ktoré hovorí, že bezúhonní zdedia požehnanie, tak nech chodíme s vedomím, že máme mysel Kristovu a pokoj Boží nech rozhoduje v našich srdciach v každej situácii a v akýchkoľvek okolnostiach. Amen.

0: Mali ste niekedy pochybnosti o svojej modlitbe?
1: Ale jej slová nedokázali úplne presne vyjadriť to, čo cítila. Zhlboka sa nadýchla a sklamaná vyhlásila. Vieš čo, Keren, keď nerozumieš tomu, čo ti hovorím, počúvaj prosím moje srdce.
0: Viac na túto tému v relácii Stíšenie už tento štvrtok po 20. Teším sa na vás.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Zväz obchodu Slovenska upozorňuje na negatívne dopady nového poslaneckého návrhu, ktorý umožní samosprávam uplatňovať neobmedzené sadzby miestnych daní na maloobchodné prevádzky. Navrhovaná zmena zákona o miestnych daniach umožní obciam stanoviť ľubovoľnú daň nad súčasný zákonný limit pre predajne nad 500 m štvorcových a obchodné domy nad 1500 m štvorcových. Prezident Zväzu obchodu Slovenska Filip Kasana zdôraznil, že zvýšenie miestnych daní by pravdepodobne zvýšilo ceny potravín, vrátane základných potravín pre spotrebiteľov. Okrem toho by mohlo viesť k zatváraniu menej rentabilných prevádzok na vidieku a rozšíreniu tzv. Potravinových púští na Slovensku. Zväz obchodu Slovenska preto vyzval vládnych predstaviteľov, aby zohľadnili negatívne dôsledky návrhu v kontexte snahy o zabezpečenie dostupnosti potravín a cenovej stability. Poslanecký klub Progresívneho Slovenska včera opätovne predložil návrh na odvolanie Tibora Gašpara z funkcie podpredsedu Národnej rady Slovenska. Predsednička klubu Zuzana Mesterová zdôraznila, že dôvody na jeho odvolanie pribúdajú každý deň. Zároveň podávajú trestné oznámenie, aby sa čím skôr vyšetrili skutočnosti, o ktorých vypovedá Zoltán Andrusko, korunný svedok v kauze vraždy investigatívneho novinára Jana Kuciaka. Tibor Gašpar je obžalovaný zo závažných skutkov korupcie a obvinený z organizovania zločineckej skupiny v rámci polície. Severná Korea v útorok odpálila viacero striel vrátane balistickej rakety do Žltého mora. Informovala o tom juhokorejská armáda, podľa ktorej išlo o ďalší raketový test v rámci zvýšenej aktivity Pjongčangu v tomto roku. Strely smerovali do Žltého mora, ktoré oddeľuje korejský polostrov od Číny. Južná Korea, Spojené štáty a Japonsko podľa Soulu udržiavajú stav plnej pripravenosti a úzko spolupracujú pri zdieľaní spravodajských informácií. 17-ročný mladík vo Francúzsku sa priznal, že smrteľne dobodal rovesníka počas hádky, ktorú vyvolalo to, že dievča odmietlo prijať jeho žiadosť o sledovanie na TikToku. 17-ročného podozrivého, ktorého identifikovali očití svedkovia, zadržali v sobotu večer po tom, čo prišiel na urgentný príjem nemocnice na parížskom predmestí s bodnou ranou na ruke. Tvrdil, že si ju spôsobil náhodou. Uznesením Najvyššieho súdu Slovenska z 12. februára, ktorým bol obžalovaný Daniel Bombic ponechaný vo väzbe, bolo porušené jeho základné právo na osobnú slobodu podľa Ústavy Slovenska, právo na slobodu a bezpečnosť podľa dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobod. Rozhodol o tom Senát Ústavného súdu. Najvyšší súd Slovenskej republiky je teraz povinný nahradiť sťažovateľovi trovykonania 1521 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľa. Kuba v pondelok kritizovala šéfku diplomacie Európskej únie Kaju Kallasovú za nedostatok objektivity pri komentovaní hospodárskej a energetickej krízy na ostrove. Kallasová minulý týždeň počas návštevy Mexika vyhlásila, že súčasné problémy Kuby sú výsledkom 10-ročí zlého riadenia a politických represí. Kubanský minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez jej výroky označil za prejav dvojakého metra, pretože podľa neho neuznala, že hlavnou príčinou dnešnej ťažkej situácie Kubáncov je nezákonné, kruté a nespravodlivé kolektívne trestanie zo strany vlády USA. Ruský prezident Vladimír Putin čelí podľa viacerých zdrojov z politických a podnikateľských kruhov najnáročnejšiemu obdobiu svojej dlhoročnej vlády. Hoci Kremeľ navonok prezentuje obraz sebavedomého lídra, vo vnútri mocenských štruktúr rastie nespokojnosť s vojnou na Ukrajine aj so zhoršujúcou sa ekonomickou situáciou v krajine. Kremeľ napriek tomu nemení svoj postoj k vojne na Ukrajine. Zdroje blízke ruskému prezidentovi tvrdia, že Putin je stále presvedčený o možnosti vojenského úspechu a verí, že Rusko dokáže do konca roka ovládnuť celý Donbas. Sever Chile v pondelok zasiahlo zemetrasenie s magnitúdom 6,9, informovala o tom geologická služba Spojených štátov, podľa ktorej zatiaľ nie sú hlásené obete ani väčšie škody. Epicentrum otrasov sa nachádzalo v púšti Atacama približne 31 kilometrov od mesta Calama v hĺbke okolo 100 kilometrov. Chile patrí medzi seizmicky najaktívnejšie krajiny sveta. Obyvatelia sú na otrasy zvyknutí a zemetrasenia s magnitúdom pod 7 často nepovažujú za mimoriadne nebezpečné. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí. 1. list Timoteovi 2.1. V prvom liste Timoteovi Pavel pod vedením Ducha Svätého píše o správaní v Božom dome. Toto správanie sa vzťahuje nielen na zhromaždenie vykúpených, ale aj na celý život kresťanov. Všade tam, kde sa ľudia priznávajú ku Kristovi, má byť v správaní veriacich viditeľné niečo z ich veľkého spasiteľa. V druhej kapitole sa intenzívne zaoberá touto tematikou. Pritom ukladá, ako Timoteovi, tak aj nám, pred všetkými ostatnými ponaučeniami, aby sme sa modlili za všetkých ľudí. To by sme neočakávali ako prvoradú vec. Často považujeme za nevyhnutné byť aktívni, aby sme niečo pre Pána vykonali. Chceli by sme byť Kristov list pre všetkých ľudí. Ale pred tým všetkým tu stojí modlitba a intervenčná prosba. To nie je niečo, čo robíme pred ľuďmi, ale väčšinou sami v tichosti. Ten, kto sa modlí, vyjadruje tým pred veľkým Bohom svoju pokoru a závislosť. Jeho zdroje sú nevyčerpateľné a my ich smieme pre seba a pre druhých v modlitbe otvárať. Aké obrovské pole pôsobnosti sa nám otvára. Žiadna skupina ľudí nie je vylúčená, nech sú to vznešení alebo opovrhovaní, starší alebo mladší, ďaleko vzdialení alebo celkom blízko stojaci. Nie je modlitba v tomto smere silne zanedbávaným pracovným polom v našom živote?

Šírenie dobrej zvesti o Kristovi nie je témou len akýchsi misionárov z minulého storočia, ale zostáva aj naďalej jednou z hlavných vízií Rádia 7. A aj vy sa môžete teraz do nej zapojiť. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: Reklama.
1: Máte pocit, že sa vaše manželstvo rúca? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy, ktoré vám pomôžu obnoviť vzťah, zlepšiť komunikáciu a porozumieť potrebám jeden druhého. Ak prežívate napätie, nepochopenie alebo stratu blízkosti, nečakajte, kým bude neskoro. Zadajte, čo vás trápi a objavte praktické rady na stránke www.kresťanskyporadca.sk.

0: naladené Rádio 7 aj cez nasledujúci víkend. V sobotu po 12.00 si vypočujte reláciu Nová pieseň a po obede po 16.00 navštívte spolu s našou redaktorkou Gabikou Slnečné Albánsko.
1: No a v nedeľu po 13.00 počúvate reláciu Hudobný klub, či večer si vypočujte ďalšiu kapitolu z knihy Dar Bázne Božej po 21.00. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend. Reklama.
0: Ježiš povedal, že tam, kde sa dvaja alebo traja stretnú v jeho mene, tam bude s nimi. Príď to zažiť na celoslovenské stretnutie evanjelického dorastu a mládeže s názvom Tam, ktoré sa bude konať 12. a 13. júna v Banskej Bystrici. Pripravené sú špeciálne programy, rečníci, chvály, koncerty aj minifestival v parku. Tam sa viera stretne s tvojou generáciou. Viac informácií nájdeš na sociálnych sieťach stretnutia Tam alebo na webe tam.edumiscentrum.sk. Buď tam s nami.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Uznesením Najvyššieho súdu Slovenska z 12. februára, ktorým bol obžalovaný Daniel Bombic ponechaný vo väzbe, bolo porušené jeho základné právo na osobnú slobodu podľa Ústavy Slovenska, právo na slobodu a bezpečnosť podľa dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobod. Rozhodol o tom Senát Ústavného súdu. Najvyšší súd Slovenskej republiky je teraz povinný nahradiť sťažovateľovi trojvykonania 1521 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľa. Kuba v pondelok kritizovala šéfku diplomacie Európskej únie Kaju Kallasovú za nedostatok objektivity pri komentovaní hospodárskej a energetickej krízy na ostrove. Kallasová minulý týždeň počas návštevy Mexika vyhlásila, že súčasné problémy Kuby sú výsledkom 10-ročí zlého riadenia a politických represí. Kubanský minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez jej výroky označil za prejav dvojakého metra, pretože podľa neho neuznala, že hlavnou príčinou dnešnej ťažkej situácie Kubáncov je nezákonné, kruté a nespravodlivé kolektívne trestanie zo strany vlády USA. Ruský prezident Vladimír Putin čelí podľa viacerých zdrojov z politických a podnikateľských kruhov najnáročnejšiemu obdobiu svojej dlhoročnej vlády. Hoci Kremeľ navonok prezentuje obraz sebavedomého lídra, vo vnútri mocenských štruktúr rastie nespokojnosť s vojnou na Ukrajine aj so zhoršujúcou sa ekonomickou situáciou v krajine. Kremeľ napriek tomu nemení svoj postoj k vojne na Ukrajine. Zdroje blízke ruskému prezidentovi tvrdia, že Putin je stále presvedčený o možnosti vojenského úspechu a verí, že Rusko dokáže do konca roka ovládnuť celý Donbas. Sever Chile v pondelok zasiahlo zemetrasenie s magnitúdom 6,9, informovala o tom geologická služba Spojených štátov, podľa ktorej zatiaľ nie sú hlásené obete ani väčšie škody. Epicentrum otrasov sa nachádzalo v púšti Atacama približne 31 kilometrov od mesta Calama v hĺbke okolo 100 kilometrov. Chile patrí medzi seizmicky najaktívnejšie krajiny sveta. Obyvatelia sú na otrasy zvyknutí a zemetrasenia s magnitúdom pod 7 často nepovažujú za mimoriadne nebezpečné. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

sme si už mysleli, že sme videli všetko, čakali nás ďalšie prekvapenia, ako napríklad veľká športová hala. Áno, skutočne to bolo úžasné. Aj kráľovná zo Sáby žasla počas návštevy kráľa Šalamúna v starovekom Jeruzaleme. Keď uzrela všetku Šalamúnovú múdrosť, dom, ktorý postavil, ostala celkom bez seba. O stovky rokov prišiel ďalší potomok kráľa Dávida, Ježiš, a nad ním ľudia žasli tiež, ale z iných dôvodov. Všade, kam prišiel, si všímali jeho zázračnú múdrosť i skutky. Viedol ich k pochopeniu, že na scénu vstúpil niekto väčší ako Šalamún. Úžasná služba pána Ježiša prináša odpustenie hriechov a bola kúpená za vysokú cenu jeho krvi. Prijíma každého, kto k nemu chce prísť, a tí, ktorí to urobia, zažijú jeho krásnu milosť a budú teraz i po celú večnosť spievať jemu chvály. Úžasné.

0: Mali ste niekedy pochybnosti o svojej modlitbe?
1: Ale jej slová nedokázali úplne presne vyjadriť to, čo cítila. Zhlboka sa nadýchla a sklamaná vyhlásila. Vieš čo, Keren, keď nerozumieš tomu, čo ti hovorím, počúvaj prosím moje srdce.
0: Viac na túto tému v relácii Stíšenie už tento štvrtok po 20. Teším sa na vás.

0: epizód na podcaste je svedectvo Ondreja Pašternáka.
1: Vyskúšal som ďalšie veci, vyskúšal som neskôr LSD, začali sme veľa pervitín a veľmi ma v tom tak vyburcovala a prekvapila aj taký postoj mojich rodičov, že napriek tým situáciám, v ktorých sú, majú nádej. A začal som čítať Bibliu a ja. A bolo zaujímavé to, že som bol vonku, bol som v partii a zrazu len to mi pripomenul nejaký žalm. Hej, a zrazu sa mi pripomenulo to, ako ma Boh ma miluje, ako ma hľadá.
0: Vypočujte si jeho a ďalšie príbehy ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť s Bohom. Náš podcast nájdete na Spotify, Apple Podcast a ďalších známych platformách.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Uznesením Najvyššieho súdu Slovenska z 12. februára, ktorým bol obžalovaný Daniel Bombic ponechaný vo väzbe, bolo porušené jeho základné právo na osobnú slobodu podľa Ústavy Slovenska, právo na slobodu a bezpečnosť podľa dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobod. Rozhodol o tom Senát Ústavného súdu. Najvyšší súd Slovenskej republiky je teraz povinný nahradiť sťažovateľovi tro vykonania 1521 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľa. Kuba v pondelok kritizovala šéfku diplomacie Európskej únie Kaju Kallasovú za nedostatok objektivity pri komentovaní hospodárskej a energetickej krízy na ostrove. Kallasová minulý týždeň počas návštevy Mexika vyhlásila, že súčasné problémy Kuby sú výsledkom 10-ročí zlého riadenia a politických represí. Kubanský minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez jej výroky označil za prejav dvojakého metra, pretože podľa neho neuznala, že hlavnou príčinou dnešnej ťažkej situácie Kubáncov je nezákonné, kruté a nespravodlivé kolektívne trestanie zo strany vlády USA. Ruský prezident Vladimír Putin čelí podľa viacerých zdrojov z politických a podnikateľských kruhov najnáročnejšiemu obdobiu svojej dlhoročnej vlády. Hoci Kremeľ navonok prezentuje obraz sebavedomého lídra, vo vnútri mocenských štruktúr rastie nespokojnosť s vojnou na Ukrajine aj so zhoršujúcou sa ekonomickou situáciou v krajine. Kremeľ napriek tomu nemení svoj postoj k vojne na Ukrajine. Zdroje blízke ruskému prezidentovi tvrdia, že Putin je stále presvedčený o možnosti vojenského úspechu a verí, že Rusko dokáže do konca roka ovládnuť celý Donbas. Sever Chile v pondelok zasiahlo zemetrasenie s magnitúdom 6,9, informovala o tom geologická služba Spojených štátov, podľa ktorej zatiaľ nie sú hlásené obete ani väčšie škody. Epicentrum otrasov sa nachádzalo v púšti Atacama približne 31 kilometrov od mesta Calama v hĺbke okolo 100 kilometrov. Chile patrí medzi seizmicky najaktívnejšie krajiny sveta. Obyvatelia sú na otrasy zvyknutí a zemetrasenia s magnitúdom pod 7 často nepovažujú za mimoriadne nebezpečné. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Práve máte naladené Rádio 7 a počúvate reláciu Otvorené dvere, ktorá v týchto chvíľach aj začína. Tak sa môžete pohodlne usadiť alebo čokoľvek, čo robíte, robte v pohodlí, pretože verím tomu, že aj táto relácia vám prinesie mnoho takých aj inšpiratívnych myšlienok. Či už ste veriaci, neveriaci, hľadajúci, skeptický, neskeptický, akokoľvek ste na tom, tak ste vítaní pri počúvaní Otvorených dverí, pretože Boh otvára nám naše srdcia, aby sme s ním mohli mať osobný vzťah, ale takisto aj neskôr potom otvára rôzne situácie, otvára dvere k rôznym ďalším ľuďom, ktorým môžeme hovoriť o Bohu, aby aj oni mohli mať s ním vzťah, lebo koniec koncov je to to, po čom všetci prirodzene túžime, tak sme stvorení. A ja sama o tom tiež môžem svedčiť zo svojho života, ale teda nebudem to ja, ktorá bude dnes nejakým hosťom tejto relácie, ale bude to práve moja kamoška a moja dnešná hostka Kika Hrašnová. Vitaj.
1: Ahoj, ďakujem.
0: Kika tu už raz bola, takže ak je vám známy jej hlas, tak to môže byť tým, že som ju mala pozvanú aj v predchádzajúcej relácii Otvorené dvere. Kika, ty si spomínala, že teda tebe hovorili ľudia o Bohu, keď si študovala genetiku?
1: Áno.
0: Áno. Ako 18-ročná si bola vtedy?
1: Presne.
0: To tak. Si bola akože asi nejaká prváčka na výške, predpokladám. A že na intráky prišli ľudia, ktorí vlastne vám ponúkali nejaké kurzy angličtiny, ale vlastne to boli veriaci ľudia, takže si sa aj o Bohu dozvedela. Neskôr ty si bola jedným z ľudí, ktorí začali evangelizovať. A keď sme už teda pri tomto termíne, že evangelizácia, o tom má byť aj celá dnešná relácia, tak ako by si ho zadefinovala, čo to znamená?
1: Ja by som povedala, že evangelizácia je hovorenie tej dobrej správy. Vlastne evangelium znamená dobrá správa. A je to teda hovorenie o tejto správe, že čo urobil Boh, aký je Boh, čo urobil Ježiš. A môže to byť rôznymi spôsobmi, že to môže byť cez umenie, cez hudbu, cez videá, alebo aj také osobné rozhovory. A myslím, že každého človeka na tejto dobrej správe osloví určitý iný aspekt. Takže napríklad pre niekoho, kto zažíva nejakú nespravodlivosť alebo trápenie na tomto svete, tak pre neho môže byť naozaj dobrá správa to, že Boh je spravodlivý a že on sa vysporiadáva so zlom a že aj s tým zlom v našom živote, že sa vysporiadal, že už Ježiš za toto zlo zaplatil na kríži, že aj my môžeme byť spravodliví pred Bohom. Alebo pre niekoho, kto stratil blízku osobu, tak môže byť tá dobrá správa, že naozaj Ježiš zvíťazil nad smrťou, že on o sebe povedal, že je vzkriesenie a život a že každý, kto v neho verí, tak má večný život a nezahynie. Alebo potom pre ľudí, ktorí sú možno odmietaní alebo nemajú priateľov, tak pre nich môže byť dobrá správa to, že Ježiš odstránil každú nejakú prekážku, ktorú by mohli oni mať v tom priateľstve s Bohom, v tom vzťahu s Bohom a že keď sa rozhodnú prijať Ježiša alebo dôverovať mu, tak on ich nazýva svojimi priateľmi. Takže táto dobrá správa môže mať tie rôzne odtiene, rôzne aspekty môžu zaujímať iných ľudí.
0: Super. A ako to teda funguje v tvojom živote? Lebo myslím si, že je veľmi dôležité, čo si práve povedala, že presne, že dávať pozor na vlastne životný príbeh toho človeka, komu sa snažíš priniesť evanjelium, kde sa deje tá evangelizácia, že Ježiš to vlastne sám robí, takže vstupuje do tvojho príbehu a ukazuje ti ten, že vlastne si celý čas súčasťou ešte väčšieho príbehu, kde aj on a tak ďalej. A že vlastne musíš dávať pozor na to, že čo žije ten človek, že čo je pre neho presne, ako si povedal, že čo je dobrá správa v jeho situácii. A naozaj z toho, ako poznáme Božie slovo, ako poznáme Pána, tak vieme, že je to možno taká besiedkárska, škôlkárska odpoveď, že Ježiš je vždy odpoveďou na to, čo hľadáš, ale je to tak a je ešte lepším ako to, čo si myslíme, že hľadáme. Ako to teda funguje, keď si aj popísala rôzne možno prístupy, že z akej strany povedať evanjelium, že stále je to isté evanjelium, tá istá správa, ale že ako to funguje tak prakticky v tvojom živote, keby si nám vedela možno povedať nejaký príbeh, nejaké svedectvá, že ako si možno rôznym ľuďom rôznym spôsobom svedčila.
1: Tak ja sa rada pýtam tých ľudí a rada sa o nich zaujímam aj to, čím žijú a čo si myslia o týchto veciach a aj možno, že čo sú také ich námietky voči kresťanstvu, voči Bohu. A spomenula by som možno taký nedávny príklad. Mám kolegu, ktorý je z Azerbajdžanu a pre jeho kultúru je veľmi dôležitá taká zdvorilosť alebo úcta a tak. A mne sa páči, že naozaj máme debaty v tomto duchu, že s rešpektom. Takže toto tak otvorilo dvere hlbším debatám, že sme sa navzájom rešpektovali v tých našich pohľadoch na veci. A okrem toho, on je aj veľmi tak nábožensky založený, že túži žiť taký ten dobrý život a je síce iného vierovyznania, je moslim, ale naozaj túži ako keby aj poznať nejakým spôsobom, že ako to je, aká je pravda. A nedávno sme mali taký rozhovor, kde mi tak mimochodom povedal, že počul niekoho hovoriť, že kresťania sú presvedčení, že Ježiš je tá jediná cesta a pravda a život, ako sa aj píše v Biblii. A povedal tento môj kolega, že s takýmito ľuďmi sa nechce ani rozprávať, že vôbec.
2: A ty, že to som ja?
1: Áno. A v tej situácii som mala na výber, že či budem pokračovať v duchu také nejakej úcty, že
2: chápem.
1: No, presne.
2: Tak sa teda nerozprávaj.
1: Ale ja som mu povedala, že vieš čo, ale ja tomu to verím, že to je pravda. Ja som mu tak viacej o tom povedala, že prečo vlastne to je, že to neznamená, že by som ja odsúdila ostatných ľudí, alebo že by som ich nemala rada, alebo že by ich Boh nemal rád, že vôbec nie je o tom, ale ide o to, že ak je nejaká pravda o duchovných veciach, o viere, tak musí byť len jedna.
0: Áno. Mala si v tej situácii akože strach alebo stres mu to povedať? Ako si sa cítila?
1: Vieš čo, úprimne ani nie. Nejakým spôsobom mi Boh dal takú vnútornú pevnosť, že som videla, že ja potrebujem mu povedať pravdu, postaviť sa za pravdu, lebo nechcem, aby to zostalo na takej ako keby falošnej úctivosti, že len za to, že by sa mohol uraziť alebo prestal by sa so mnou rozprávať, že by som zaprela nejak pravdu. A takže povedala som mu toto, že tiež som tak zariskovala, ale on sa stále so mnou rozpráva, že vlastne v skutočnosti povedal, že je rád, že som mu to povedala, že si to váži, takže som rada, že sa môžeme pokračovať rozprávať v týchto témach.
0: To je super, to je presne to, čo som sa chcela spýtať, že ako to v podstate s ním pokračuje, že keď už vie, že si kresťanka. A ja si tiež iba tak spomínam, že s niekým som robila rozhovor tuto v rádiu a myslím, že to bola práve Anička, milí posluchači, poznáte a ani ak počúvaš, tak pozdravujeme. A ona myslím, že hovorila, že dostala takú radu do života, že ako náhle si v nejakom novom kolektíve, že čo najskôr nech ľudia vedia, že si kresťan, lebo že niekedy akoby, že môže prejsť nejaký čas a že je tam nejaký ten limit, kedy ty akože presne, že máš tie úctivé rozhovory, tie také tie small talky, že v podstate tak vlastne o ničom sa nerozprávate až tak, ale akože ste takí úctiví voči sebe a len aby akože sme náhodou sa nejak nedostali do nejakých tém, v ktorých nesúhlasíme alebo čo. A že vlastne potom môže prejsť nejaký čas a ty už ako keby úplne si za tou hranicou, alebo že si premárnil tú šancu povedať, že ty si znovu zrodený kresťan a že spätne je to ako keby už niekedy ťažko vyťahovať. A som veľmi vďačná za to, že aj Pán ťa viedol a že si mohla hovoriť o ňom a že si sa nestiahla v tej situácii, že je to naozaj vzácny postoj.
1: Hej, ďakujem, že to hovoríš. Myslím si, že Boh ma učí tak postupom rokov, že vlastne skutočná láska vyžaduje odvahu, že keď ja milujem toho človeka a vidím aj tú duchovnú realitu, že keď nepozná Ježiša, tak nepozná ten skutočný život, skutočnú pravdu a tú cestu. A to, čo je niekedy pre mňa taká prekážka, je nejaký strach z toho, že ako budú ľudia reagovať alebo ako budem vyzerať pre nich. A Boh ma učí, že láska je to, keď ja úplne zabudnem na to, ako ja budem vyzerať, lebo to nie je o mne, ale že ma učí ako keby tak nejako úplne, že zanechať to nejaké sebectvo a zostali taký pohľad na seba. A vlastne aj tá Božia láska voči mne mi dáva odvahu, lebo keď ja som presvedčená, že môj otec je za mnou, že on ma vysiela k ľuďom, že on mi v tom pomáha v tých rozhovoroch, že jeho ruka je nado mnou a že on bude pracovať v tých ľuďoch, tak naozaj mi to dáva takú odvahu, že ja nie som sama a toto nie je niečo, čo by som si ja vymyslela, že sa rozprávam o tomto, ale viem, že to je dôležité a že jeho to teší.
0: A s touto myšlienkou, milí poslucháči, pôjdeme do hudobnej pauzy, budeme sa počuť opäť po nej.

0: Počúvate reláciu Otvorené dvere na vlnách Rádia 7. Ja sa rozprávam s mojou hostkou Kikou. Ja sa tiež volám Kika, takže nám to dneska všetko pekne ladí. Rozprávame sa o tom, ako hovoriť ľuďom evanjelium Pána Ježiša Krista, ako hovoriť ľuďom o osobnom vzťahu s Bohom, po ktorom prirodzene každý človek túži. Viacero aj múdrych hlav našej histórie povedalo, že v podstate môžeš hľadať, kde chceš, ale tvoja duša naozaj nenájde ten pokoj, až kým nespočine v Bohu. A tento názor teda máme aj my a rozprávame sa na Rádiu 7 ako vždy o tom, že Boh prichádza do našich životov, že On vie znovu zrodiť a oživiť nášho ducha. Vtedy máme s ním osobný vzťah a môžeme o tom hovoriť aj ďalej. To je v podstate naša úloha, naše povolanie. A robíme to z radosti, nie zo starosti. A práve o tom prišla svedčiť aj Kika. Kika, ty si už spomínala teda jedného svojho azerbajčanského kolegu, ak sa nemýlim, ak si dobre pamätám. A poďme teda ďalej v týchto príbehoch. Máš nejaký možno príbeh, svedectvo, kedy ten človek možno rýchlo reagoval a pozitívne teda a rýchlo si možno aj videla to, že Boh zasiahol v jeho živote, že sa obrátil ten človek, respektíve, že teda uveril v Boha.
1: Áno, mám taký jeden príbeh, ktorý bol pre mňa taká česť, že to vidieť celé, ako sa to vyvíjalo. Je to príbeh mojej kamošky. My sme sa teda nepoznali v tej dobe, keď sme sa stretli, ale ona prišla na jednu takú akciu, ktorú som ja aj s ďalšími kresťanmi organizovala na internátoch a ona tam prišla. A ona tam prišla v takom rozpoložení, že je úplne pripravená prijať Ježiša a uveriť. A sme sa dozvedeli, že Boh tak nejak pracoval v jej živote, že v predchádzajúcom období si začala sama čítať Bibliu a začala tak hľadať nejak duchovne a že vlastne mala takú túžbu spoznať nejakých ľudí, ktorí by jej to viacej vysvetlili, ktorí by jej pomohli nejako nasledovať Ježiša. Takže keď sme sa stretli a ešte aj s ďalšou kamoškou sme jej, tak do detailu vysvetlili evanjelium vlastne, ako to funguje, že ako môžeme mať vzťah s Bohom, ako môžeme byť zmierení s Bohom a ako môžeme mať večný život. Tak ona bola úplne nadšená, že toto je to, čo chcem. A pre mňa to bolo krásne svedectvo o tom, ako Boh spája ľudí, že on je zvrchovaný, on presne vie, kto je v akej situácii a že tí, čo hľadajú, tak naozaj, že im Boh dá do cesty ľudí, ktorí im pomôžu s týmto.
0: To je skvelé, lebo sa mi to úplne prepája aj s tým, čo sa píše v Biblii, že Pán Ježiš hovorí, že stojí pri dverách a klope a že jednoducho funguje to aj opačne, že kto klope, bude mu otvorené, že jednoducho sa to spája aj teda s názvom tejto relácie, že Boh je naozaj dobrý, že keď hľadaš úprimne, tak on je už pripravený, on tam už stojí, on je pripravený na to, aby ste mali spolu vzťah, že on je už ten aktívny, ktorý túži byť s tebou. Nejakí naši poslucháči si možno teraz hovoria, že dobre, ale že nevždy to ide tak ľahko, že to je super, že sa to stalo, že v podstate aj Pán Boh ju už volal do toho, že chod si čítať Bibliu, však to je úplne super svedectvo. Ale teda niekedy potrebujeme ako kresťania, ktorí sa niekomu venujeme, také dlhšie obdobie, potrebujeme trpezlivosť. Zažila si niečo také?
1: Áno, myslím si, že viacej príbehov je takýchto, ako si teraz popísala, než to, čo som ja zdieľala. A veľakrát je to aj nadlho. A veľakrát svedčíme ľuďom aj roky a nevidíme ten výsledok. Aj takéto situácie zažívam. Takže aj to je taká realita evangelizácie.

0: Je. A jedno také svedectvo, ktoré je opäť pozbudivé, ale trvalo to dlhšie, kým tá osoba uverila, je príbeh mojej mamy. Ja som sa obrátila, alebo ja som uverila, keď som mala 18 a od toho momentu som začala tak hovoriť mojej rodine o tom všetkom a ja som vlastne mojej mame tak 3 roky tak nejako svedčila o Bohu, aj sme si čítali Bibliu, ale videla som, že je to na také neosobnej rovine, teda to jej poznanie Boha a veľmi som jej prijala zažiť taký aj pokoj Boží, aj to, že by s ním mala ten osobný vzťah a že by mohla byť zachránená, že by mohla mať večný život a videla som, že to tak nie je. A veľakrát som bola aj taká trochu zmalomyslnená, že neviem, či to niekedy vôbec príde. Ale po tých 3 rokoch prišiel taký jeden moment, kedy som sa jej spýtala, že mama, ja viem, že ty vieš veci o Bohu a že veríš v jeho existenciu, ale spravila si ty niekedy aj také osobné rozhodnutie, že chceš mu odovzdať svoj život, že potrebuješ osobne ty jeho odpustenie a potrebuješ to, čo Ježiš urobil na kríži, aby to bolo pre teba osobne. A povedala mi, že nie vlastne, ale že by to chcela urobiť. A pre mňa to bolo aj veľmi také pokorujúce, že ja som sa tu 3 roky snažila, ale to Božie načasovanie bolo iné, že každý človek je niekde inde a potrebuje si možno aj niečo prežiť, aby dospel do tohoto bodu. Takže pre mňa toto bolo veľmi radostné, že toto sa stalo, lebo za to som sa modlila veľmi dlho a teraz som to mala ako keby pred očami ten zázrak, wow. Že moja mama zrazu si začala s radosťou čítať Bibliu a ona to aj sama hovorila, že predtým to bolo pre ňu také trápenie a nezaživné, ale že teraz je taká rada z toho, že si to môže čítať a pre mňa je krásne aj to, že teraz môžeme zdieľať aj túto oblasť nášho života, že si môžeme povedať, čo sme ráno čítali v Biblii a že sa ma aj spýta na nejaké veci, ktorým nerozumie, že o tom diskutujeme. Takže toto je také pozbudenie pre mňa, že aj takéto veci sa môžu diať.
1: Amen. Chvála Pánovi a verím tomu, milí poslucháči, že aj spomedzi vás by sa teraz našli ľudia, ktorí sa snažia priniesť evanjelium do rodiny, lebo možno vám ako prvým sa dal Boh spoznať a túžite, aby to zažili aj ostatní. Mám taký pocit, že tá ako evangelizácia v rodine na ďalšiu celú reláciu, že tam by sme asi vedeli hovoriť mnoho. Ale ďakujeme, Kika, že si nám teda priniesla aj vlastne tento váš osobný príbeh, ktorý úplne svedčí o tom, že je v poriadku, že niektoré veci trvajú, ale že treba v tom zostať a byť verný a trpezlivý a je to naozaj nádherné, že si mohla zažiť to, že tvoja maminka napokon odovzdala svoj život Pánovi a aj to, že si sa jej to spýtala, je podľa mňa veľmi dôležité aj pri tejto téme evangelizácie, ktorú rozoberáme, že vlastne nenechať to len v tom, že máme nejaké rozhovory o Bohu a veď niečo ten človek vie. Niekedy človek má prečítanú aj celú Bibliu, ale netuší nič o Bohu. Že aj to sa môže stať a že ten osobný aspekt je vždy to dôležité, že ako si je povedala niekoľkokrát v tejto relácii, že Bohu ide naozaj o osobný vzťah. Takže za to som veľmi vďačná, že nás toto Pán Ježiš aj v tomto momente učí. Ešte taká posledná otázka na teba. Ja o tebe viem, že teda chodíš aj na nejaké také pouličné evangelizácie dokonca. Ako to vyzerá v tvojom prípade, alebo že ako sa pri tom cítiš, ako ťa do toho Boh zavolal? Prípadne, keby si mala teda nejaký taký kratší príbeh, na ktorom by sme to vedeli tak uchopiť.
0: Áno, v minulých reláciách sme sa rozprávali o tom, že vlastne Boh ma tak vyťahoval z mojej komfortnej zóny ako silného introverta a stále v tom pokračuje a minulý rok ma tak zavolal do ešte iného levelu, pretože som išla na taký misijný výlet, ktorého súčasťou bola taká pouličná evangelizácia, že úplne neznámym ľuďom bez nejakého kontextu alebo bez nejakého predošlého vzťahu s nimi a tak. A bola to pre mňa veľká výzva a zároveň som sa na to tešila, pretože som videla v mojom živote, že vždy, keď som odpovedala na tú Božiu výzvu a vykročila som tak vo viere, tak že z toho boli krásne veci a dobré veci a že som to nikdy neľutovala. A Boh ma učil takú ešte novú a hlbšiu vec ohľadom jeho lásky a veľmi mi pripomínal taký verš, ktorý je v Biblii v Hebrejom 12. kapitole a tam sa píše, že pre radosť, čo ho čakala, teda Ježiša, pretrpel kríž, pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho trónu. Tak som premyšľala nad tým, že my sme tá jeho radosť, čo ho čakala, že kvôli tomu, aby my sme boli zachránení, aby sme mohli mať s ním osobný vzťah, tak on pretrpel rôznu potupu, aj utrpenie a kríž, že hrozné veci pretrpel, ale že mu to stálo za to, že my budeme s ním vo večnosti. A toto som tak mala na mysli, že keď som tak bola na tých uliciach, bolo to v Paríži, a mala som hrozostrašné myšlienky, že ako ľudia budú reagovať na to, keď ich oslovím, že bála som sa odmietnutia, alebo že im to bude pripadať divné, ale Boh mi veľmi pripomínal túto vec, že ak niekomu poviem o Bohu a ten človek ho naozaj spozná a uverí, tak ono to stojí za to, že by som pretrpala nejaké odmietnutie alebo že nejakú chvíľku nepohodlnosti alebo nejaký ich pohľad, že to naozaj všetko stojí za to a že je to veľmi, veľmi malá cena za to, že čo sa môže stať, že je to pre mňa oveľa vzácnejšie to, že oni by mohli o ňom počuť, keď možno, že nikto im to takto nepovedal, že je veľmi veľa takých ľudí, ktorí nikdy ešte nepočuli o tom, čo Ježiš urobil.
1: A ako teda reagovali nakoniec?
0: A musím povedať, že reakcie boli dobré. No musím povedať, že žiadnu nejakú hroznú skúsenosť som nemala, že naozaj tí ľudia sa chceli rozprávať, tak neviem, že či to bolo, že ma Boh chcel pozbudiť, že, že nie je to až tak od veci toto robiť, ale naozaj si myslím, že ľudia sú oveľa viac otvorení k takýmto interakciám a rozhovorom, než si my myslíme. A mala som kopu skvelých rozhovorov. A naozaj som videla v tom aj takú pravdu, ktorá je v Biblii, že Boh si nás vybral k tomu, aby zachraňoval ostatných. Že on to mohol spraviť aj sám, aj lepšie, ale je to naozaj česť a výsada, že my môžeme byť tí ako keby poslovia, alebo že my môžeme byť tí, skrze ktorých on sa dá ďalším poznať. A myslím, že je to aj tak, že čím viac človek sa tomuto vystavuje, tak tým prirodzenejšie to pre neho začne byť, že pre mňa už je to oveľa prirodzenejšie než pred pár rokmi, takto sa rozprávať s ľuďmi alebo aj na ulici s neznámymi. Naozaj myslím, že to platí, že s tým tréningom sa to zlepšuje.
1: A to je skvelé, keď si hovorila, že si začala tým príkladom vlastne Pána Ježiša, že on nás v podstate nikdy neposiela robiť niečo, čo on predtým nezažil. Že ak zažiješ aj odmietnutie pri tej evangelizácii, tak on dobre vie, čo je odmietnutie, že on ťa tam vie stretnúť, že neexistuje, že by si pritom zažila niečo, čo on nepozná, alebo kde on nemôže byť s tebou. Takže to je naozaj skvelé vedieť. Kika, ja ti veľmi ďakujem za to, že si dnes prišla. Ak ste, milí poslucháči, niekto aj pri vašich príjimačoch alebo kdekoľvek máte naladené Rádio 7 a práve v tejto chvíli si hovoríte, že by ste chceli možno obnoviť svoj vzťah s Bohom, možno sa prvý raz k nemu nejak priznať a vyznať, že chcete, aby on bol vašim Bohom, tak sa môžete pridať aj k tejto modlitbe. Pane Ježišu, ďakujem ti za každého poslucháča, ktorý teraz počúva, ktorý túži byť tvoj. Pane Ježišu, prosím, aby si ho teraz viedol svojim svätým duchom, aby mohol naozaj zložiť všetky bremená, čo ho ťažia alebo ju. Prosím ťa, Pane, o našich poslucháčov, ktorí možno sú zranení, potrebujú uzdraviť, ktorí ublížili alebo im bolo ublížené, Pane. Každý sme si prešli asi jedným aj druhým, tak ťa prosím, aby toto vedeli teraz zložiť úplne k tvojim nohám a vyznať a povedať nahlas, že Pane Ježišu, príjmam ťa do svojho života. Verím, že si zomrel za všetko zlé v mojom živote, čo som ja spravil, aj čo mne bolo spravené, a verím tomu, že ty prinášaš mne všetku spravodlivosť, po ktorej túžim, ale aj milosť, ktorú potrebujem, a odpustenie. Tak toto sa modlíme v mene Ježiš. Amen. Počúvali ste reláciu Otvorené dvere. Lúčim sa s našim hosťom, hostkou Kikou Hrašnovou. Ahoj.
0: Ahoj.
1: A lúči sa s vami Kika Valovičová. Do počutia.

0: Pomaly začína obdobie dovoleniek a výletov. Aj na vlnách Rádia 7 môžete nájsť inšpiráciu.
1: A my sme sa vydali prebádať najľudnatejšie mesto na svete, Tokio. Pred 17. storočím bolo Tokio prevažne rybárskou dedinou, známou pod názvom Edo. Pri návšteve Ria vám isto neujde pohľad na najznámejší symbol mesta, ktorým je socha Krista Vykupiteľa, alebo Spasiteľa. Postavená vo výške viac ako 700 metrov nad morom na vrchole hory Korkovádu, po slovensky Hrbáč.
0: Na to, aby sme mohli naďalej robiť aj nasledovný program, však potrebujeme vašu finančnú či modlitevnú pomoc. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Reklama.
3: Máte pocit, že sa vaše manželstvo rúca? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy, ktoré vám pomôžu obnoviť vzťah, zlepšiť komunikáciu a porozumieť potrebám jeden druhého. Ak prežívate napätie, nepochopenie alebo stratu blízkosti, nečakajte, kým bude neskoro. Zadajte, čo vás trápi a objavte praktické rady na stránke www.kresťanskyporadca.sk.
4: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Uznesením Najvyššieho súdu Slovenska z 12. februára, ktorým bol obžalovaný Daniel Bombic ponechaný vo väzbe, bolo porušené jeho základné právo na osobnú slobodu podľa Ústavy Slovenska, právo na slobodu a bezpečnosť podľa dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Rozhodol o tom Senát Ústavného súdu. Najvyšší súd Slovenskej republiky je teraz povinný nahradiť sťažovateľovi tro vykonania 1521 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľa. Kuba v pondelok kritizovala šéfku diplomacie Európskej únie Kaju Kallasovú za nedostatok objektivity pri komentovaní hospodárskej a energetickej krízy na ostrove. Kallasová minulý týždeň počas návštevy Mexika vyhlásila, že súčasné problémy Kuby sú výsledkom 10-ročí zlého riadenia a politických represií. Kubanský minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez jej výroky označil za prejav dvojakého metra, pretože podľa neho neuznala, že hlavnou príčinou dnešnej ťažkej situácie Kubáncov je nezákonné, kruté a nespravodlivé kolektívne trestanie zo strany vlády USA. Ruský prezident Vladimír Putin čelí podľa viacerých zdrojov z politických a podnikateľských kruhov najnáročnejšiemu obdobiu svojej dlhoročnej vlády. Hoci Kremeľ navonok prezentuje obraz sebavedomého lídra, vo vnútri mocenských štruktúr rastie nespokojnosť s vojnou na Ukrajine aj so zhoršujúcou sa ekonomickou situáciou v krajine. Kremeľ napriek tomu nemení svoj postoj k vojne na Ukrajine. Zdroje blízke ruskému prezidentovi tvrdia, že Putin je stále presvedčený o možnosti vojenského úspechu a verí, že Rusko dokáže do konca roka ovládnuť celý Donbas. Sever Chile v pondelok zasiahlo zemetrasenie s magnitúdom 6,9, informovala o tom geologická služba Spojených štátov, podľa ktorej zatiaľ nie sú hlásené obete ani väčšie škody. Epicentrum otrasov sa nachádzalo v púšti Atacama približne 31 kilometrov od mesta Calama v hĺbke okolo 100 kilometrov. Chile patrí medzi seizmicky najaktívnejšie krajiny sveta. Obyvatelia sú na otrasy zvyknutí a zemetrasenia s magnitúdom pod 7 často nepovažujú za mimoriadne nebezpečné. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, čo znamená žiť život v posvetení?
1: Ale ja deň čo deň večer zaspávam s neodpustením a ráno sa budím s neodpustením. A zrazu si uvedomujem, že ja sám som v nejakom väzení, do ktorého som sa ako keby sám dal. Odpustenie je práve to, čo Boh chce, aby nás ako keby aj požehnal náš život tým, aby sme boli slobodní.
0: Počúvajte viac v relácii Dobrý štart v téme odpustenie už tento štvrtok ráno. A nezabudnite, že môžete počúvať Dobrý štart celý tento pracovný týždeň vždy ráno po

Milí poslucháči, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciou vás bude Peťo a Rado a dnes by sme sa pozreli na to, že či nám Biblia prikazuje, aby sme pracovali ťažko alebo pracovali ľahko a užívali si. To už samozrejme som vám trošku pomohol, ale pre mňa bolo obrovským prekvapením, Rado nám za chvíľu prečítal nejaké verše k tomu, že naša práca má byť ťažká.

0: Čiže tu máme, že z rána už do večera nemá ostať tvoja ruka nečinná.
1: Skúsme ešte kniha Genesis, 31. kapitola, kde Jakob
0: pracoval za to, aby dostal vlastne svoju ženu Rachel. Medzi tým chudák dostal aj inú, ale koľko rokov, ako namáhavo a ťažko musel pracovať na to, aby tú svoju ženu dostal a čo všetko preto musel urobiť.
1: 20 rokov som bol u teba. Tvoje ovce a kozy nikdy nevyvrhli, nikdy som nejedol barany z tvojho stáda. Ani som ti nikdy neukázal, čo roztrhala zver, vždy som to nahradil. Či niečo skapalo v noci alebo vo dne, vždy si to odo mňa žiadal. Vo dne ma umarala horúčava, v noci zima a spánok mi mizol z očí.
0: Takže toto je jeden z príkladov v starom zákone, ako ťažko pracovali, čo tak nový zákon.
1: Prvý list Korinťanom, 4. kapitola. Až do tejto hodiny aj hladujeme a trpíme smedom, aj sme nahy a bity, aj sme bez prístrešia a namáhavo pracujeme vlastnými rukami. Keď nám zlorečia, dobrorečíme, keď nás prenasledujú, znášame to. Druhý list Korinťanom, 11. kapitola. V námahe a lopote, často v bdeniach, o hlade a smede, často v pôstoch, v zime a v nahote.
0: To je presne situácia, v ktorej pracoval apoštol Pavol. To znamená v námahe a lopote, často bdel. To znamená veľmi, veľmi tvrdo pracoval. Poďme sa ešte pozrieť, čo napísal v liste Tesaloničanom.
1: Iste sa, bratia, pamätáte na našu prácu a na našu námahu. Vo dne v noci sme pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. A tak sme vám hlásali Božie evanjelium.
0: Poďme sa pozrieť na to, čo môže byť jedným z motivov toho, aby sme ťažko pracovali.
1: Nadšenie robotníka pracuje za neho, pohýnajú ho jeho hladné ústa, píše sa v príslovi 16. kapitole. A potom v druhom liste Timotejovi, roľník, ktorý namáhavo pracuje, má ako prvý dostať podiel z úrody.
0: To znamená, ten, kto namáhavo pracuje, má ako prvý dostať podiel z úrody. Samozrejme, hovoríme o tom, že najprv dáme pánu, ale on má ako prvý dostať. A tiež sme si prečítali, že nadšenie robotníka pracuje za neho a taktiež, že často hladné ústa sú tým, čo motivujú človeka k ťažkej práci. Keď sme hladní, naozaj sa snažíme veľmi pracovať. A poďme sa, milí poslucháči, pozrieť na to, čo vlastne pozitívne môže byť na tom, že namáhavo, ťažko pracujeme. Ak by sme si pozreli mnohé posilňovne, tak videli by sme ľudí, ktorí sa v našich očiach možno veľmi trápia. Ale jedna zo základných vecí je tá, že sval rastie vtedy, ak je pod námahou. Sval rastie vtedy, ak má nejakú záťaž. Ak by v posilňovni ľudia cvičili bez činiek, oveľa dlhšie by rozvíjali svoje svaly. Tak aj my, keď namáhavo pracujeme, práve tá záťaž slúži k väčšiemu rozvoju našich darov a talentov, ktoré máme od Boha. Tiež je dôležité to, že nás to núti viac sa modliť a spoliehať na Boha. Ak by sme mali prácu príliš ľahkú, mohla by nás postretnúť pýcha, ktorá by hovorila, ja to v pohode zvládam, ja nepotrebujem nikoho a nič k tomu, aby mi pomohol. Práve namáhavá práca sa temer nedá robiť veriacim bez toho, aby sa spoliehal na svojho nebeského Otca. Tak dnes sme sa pozreli, milí poslucháči, na to, že namáhavá práca sprevádzala ľudí či v starom, či v novom zákone. Pán chce, aby sme pracovali vo svojom živote, chce, aby sme boli usilovní v tej práci a aby sme sa snažili, lebo aj on ťažko pracoval. A na budúce sa pozrieme na inú pozitívnu tému a to je to, čo Boh robil 7. deň a asi tušíte, že to bude tiež aj o oddychu, ale dnes to bolo o tom, že najprv si ten oddych zaslúžme, aj ten oddych bude viac vážený, keď bude po námahavej práci. To bolo Rado a Peťo s reláciou Zaostrené na financie.

0: Mali ste niekedy pochybnosti o svojej modlitbe?
1: Ale jej slová nedokázali úplne presne vyjadriť to, čo cítila. Zhlboka sa nadýchla a sklamaná vyhlásila. Vieš čo, Keren, keď nerozumieš tomu, čo ti hovorím, počúvaj prosím moje srdce.
0: Viac na túto tému v relácii Stíšenie už tento štvrtok po 20. Teším sa na vás.

0: Reklama.
1: Ježiš povedal, že tam, kde sa dvaja alebo traja stretnú v jeho mene, tam bude s nimi. Príď to zažiť na celoslovenské stretnutie evanjelického dorastu a mládeže s názvom Tam, ktoré sa bude konať 12. a 13. júna v Banskej Bystrici. Pripravené sú špeciálne programy, rečníci, chvály, koncerty a aj minifestival v parku. Tam sa viera stretne s tvojou generáciou. Viac informácií nájdeš na sociálnych sieťach stretnutia Tam alebo na webe tam.edumiscent.

Šírenie dobrej zvesti o Kristovi nie je témou len akýchsi misionárov z minulého storočia, ale zostáva aj naďalej jednou z hlavných vízií Rádia 7. A aj vy sa môžete teraz do nej zapojiť. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: Nechajte si naladené Rádio 7 aj cez nasledujúci víkend. V sobotu po 12. si vypočujte reláciu Nová pieseň a po obede po 16. navštívte spolu s našou redaktorkou Gabikou Slnečné Albánsko.
1: No a v nedeľu po 13. počúvate reláciu Hudobný klub, či večer si vypočujte ďalšiu kapitolu z knihy Dar básne Božej po 21. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

0: správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Uznesením Najvyššieho súdu Slovenska z 12. februára, ktorým bol obžalovaný Daniel Bombic ponechaný vo väzbe, bolo porušené jeho základné právo na osobnú slobodu podľa Ústavy Slovenska, právo na slobodu a bezpečnosť podľa dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobod. Rozhodol o tom Senát Ústavného súdu. Najvyšší súd Slovenskej republiky je teraz povinný nahradiť sťažovateľovi trovy konania 1521 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľa. Kuba v pondelok kritizovala šéfku diplomacie Európskej únie Kaju Kallasovú za nedostatok objektivity pri komentovaní hospodárskej a energetickej krízy na ostrove. Kallasová minulý týždeň počas návštevy Mexika vyhlásila, že súčasné problémy Kuby sú výsledkom 10-ročí zlého riadenia a politických represí. Kubanský minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez jej výroky označil za prejav dvojakého metra, pretože podľa neho neuznala, že hlavnou príčinou dnešnej ťažkej situácie Kubáncov je nezákonné, kruté a nespravodlivé kolektívne trestanie zo strany vlády USA. Ruský prezident Vladimír Putin čelí podľa viacerých zdrojov z politických a podnikateľských kruhov najnáročnejšiemu obdobiu svojej dlhoročnej vlády. Hoci Kremeľ navonok prezentuje obraz sebavedomého lídra, vo vnútri mocenských štruktúr rastie nespokojnosť s vojnou na Ukrajine aj so zhoršujúcou sa ekonomickou situáciou v krajine. Kremeľ napriek tomu nemení svoj postoj k vojne na Ukrajine. Zdroje blízke ruskému prezidentovi tvrdia, že Putin je stále presvedčený o možnosti vojenského úspechu a verí, že Rusko dokáže do konca roka ovládnuť celý Donbas. Sever Chile v pondelok zasiahlo zemetrasenie s magnitúdom 6,9, informovala o tom geologická služba Spojených štátov, podľa ktorej zatiaľ nie sú hlásené obete ani väčšie škody. Epicentrum otrasov sa nachádzalo v púšti Atacama približne 31 kilometrov od mesta Calama v hĺbke okolo 100 kilometrov. Chile patrí medzi seizmicky najaktívnejšie krajiny sveta. Obyvatelia sú na otrasy zvyknutí a zemetrasenia s magnitúdom pod 7 často nepovažujú za mimoriadne nebezpečné. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Aj niečo po 16. hodine. Dnes máme 27. mája, stredu. A ja vám prajem príjemné poobedie. Nech už ste dnes zažili čokoľvek. Verím, že vás môžeme tak potešiť a príjemne naladiť do zvyšku dňa, ktorý máme pred sebou. No a v tomto je dôležité, aby sme si spomenuli aj na našich oslávencov. Ak poznáte niekoho, kto dnes slávi svoj sviatok a ešte ste im nedali vedieť, že na nich myslíte, tak môžeme spraviť aj počas nasledujúcich piesní. Či už im zavoláte, napíšete, alebo si dohodnete aj nejaké stretnutie. V mene Rádia 7 tak prajem všetko najlepšie dnešným narodeninovým poslucháčom, Ivetám, ktoré slávia svoje meniny, ale aj tým z vás, ktorí majú nejaký iný dôvod na oslavovanie pre nejaké vaše potešenie.

nich na zlú cestu, sám do vlastnej jamy spadne, ale bezúhonný zdedia potešenie. Milí poslucháči, myslím si, že väčšina z nás by vedela nájsť takú situáciu v našom živote, kedy sme padli do tej našej vlastnej jamy. A možno aj v tom, že sme neboli úplne opatrní v našich slovách, radách, nápadoch a zažili sme z toho nejaké nedorozumenia. Hoci nie sme neomylní, dobré je, že tá bezúhonnosť nie je niečo, čo musí vychádzať len z nás, ale je tu Pán Ježiš, ktorý nám pomáha, aby sme takíto boli. Túži nás viesť v našom živote a budovať nás tak, aby sme vedeli byť milujúci, pravdiví, láskaví, čestní a pomáhať ľuďom aj prakticky. Otázka teda ostáva, či sme ochotní pozvať ho do nášho dňa a do nášho srdca.

kráčate niekedy smerom, o ktorom si myslíte, že nie je správny? Dnešné názory a informácie nás dokážu ľahko oklamať a zviesť tam, kde by sme nechceli. Zavolajte dnes niekomu, kto je pre vás inšpiráciou. Podelte sa s ním s vašimi plánmi a nechajte si poradiť, ak to bude potrebné.

nestali ľuďmi, ktorí podkopávajú druhým nohy, je veľmi dôležité, aby sme si nepestovali v našom živote pretvárku a pokrytectvo. Ako na to, tak nad tým sa môžeme spoločne zamyslieť. Jedna z vecí je podľa mňa to, že nežiadame od druhých to, čo my sami nevieme dať. A zároveň, že ak niečo povieme, tak sa to snažíme aj dodržať. Mne sa v tom veľmi páči aj taká rýchlosť do praktickej pomoci, že ak niekomu povieme, že mu s niečím pomôžeme alebo že sa za neho pomodlíme, tak to môžeme spraviť hneď tam na mieste, aby sme na to náhodou nezabudli. Pretože mne sa to tak stáva, že tá pokryteckosť týchto situácií často vychádza nie z môjho zámeru, že taká chcem byť, ale z mojej zábudlivosti, že zabudnem na to, čo som povedala alebo sľúbila. Počúvajte Rádio 7 a s týmito myšlienkami vás pozývam do hudobného playlistu.

Ježišu, ďakujem Ti, že si za nás vyniesol na kríž všetky naše prestúpenia a každý, kto ťa prijíma vo svojom živote ako pána, môže chodiť v novote života. Tak prosím o múdrosť, ako je v čistote a pod vedením Tvojho ducha. Nech sme múdri aj v tom, ako si udržať čisté srdce a zameranie na Teba a na to, čo je dôležité, na veci, ktoré obstoja a vytrvajú. Vďaka za Tvoje slovo, ktoré hovorí, že bezúhonní zdedia požehnanie, tak nech chodíme s vedomím, že máme mysel Kristovu a pokoj Boží nech rozhoduje v našich srdciach v každej situácii a v akýchkoľvek okolnostiach. Amen.

Dnes som tento verš prečítala už viackrát. A to, že kto zvádza statočných na zlú cestu, sám do vlastnej jamy spadne. A potom sa ďalej píše, ale bezúhonný zdedia požehnanie. Mám v tom na nás otázku, v koľkých našich jamách sa práve teraz nachádzame. Aby sme to tak lepšie uchopili, tak inak povedané, v akých oblastiach nášho života sa máme ťažko, pretože sme v nich tvrdohlaví a chceme v tom mať len my kontrolu. Môžeme nad tým spoločne pouvažovať a práve na tieto miesta pozývať Pána Ježiša. Povedať mu o tých situáciách, v ktorých to naše konanie nebolo bezúhonné, ale práve ten opak. A o tých jamách, ktoré tak vznikli. A možno je nám ťažko sa z nich dostať.

Milí poslucháči Rádia 7, veľmi rada by som vás okolo 18. pozvala do relácie Nádej v beznádeji. Ak sa radi nechávate inšpirovať životom druhých ľudí, ich svedectvami, tak toto je relácia určite pre vás. Dnes nám o svojom svedectve s Bohom povie Timotej Bodzáš a prevedie nás ním redaktor Dávid Valovič. Krátko po 19. pozývame rodičov s deťmi, aby si nás naladili na večerníček, ktorý dnes bude o rodine Dobrovoľských a o tom, odkiaľ vlastne pochádza Pán Boh. A okolo 19.45 by som veľmi rada žehnala nášmu Slovensku. Tak ak budete mať priestor v tomto čase, budem rada, ak sa pridáte do modlitieb spolu so mnou. Keďže sa nám blíži 17. hodina a s ňou podľa mňa pre mnohých z nás aj také posledné chvíle v pracovnom dni, tak sa môžete tak uvoľniť, zabaviť po celom dni aj s reláciou Momentky. Začína sa teda o 17. a dnes sa v nej budú rozprávať Kika Dávid a Katka na tému Pol roka v Oxforde. Tak sa môžeme k ním pridať do ich spomínania.

0: Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, čo znamená žiť život v posvetení?
1: Ale ja deň čo deň večer zaspávam s neodpustením a ráno sa budím s neodpustením. A zrazu si uvedomujem, že ja sám som v nejakom väzení, do ktorého som sa ako keby sám dal. Odpustenie je práve to, čo Boh chce, aby nás ako keby aj požehnal náš život tým, aby sme boli slobodní.
0: Počúvajte viac v relácii Dobrý štart v téme odpustenie už tento štvrtok ráno. A nezabudnite, že môžete počúvať Dobrý štart celý tento pracovný týždeň vždy ráno po 8.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Uznesením Najvyššieho súdu Slovenska z 12. februára, ktorým bol obžalovaný Daniel Bombic ponechaný vo väzbe, bolo porušené jeho základné právo na osobnú slobodu podľa Ústavy Slovenska, právo na slobodu a bezpečnosť podľa dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobod. Rozhodol o tom Senát Ústavného súdu. Najvyšší súd Slovenskej republiky je teraz povinný nahradiť sťažovateľovi tro vykonania 1521 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľa. Kuba v pondelok kritizovala šéfku diplomacie Európskej únie Kaju Kallasovú za nedostatok objektivity pri komentovaní hospodárskej a energetickej krízy na ostrove. Kallasová minulý týždeň počas návštevy Mexika vyhlásila, že súčasné problémy Kuby sú výsledkom 10-ročí zlého riadenia a politických represí. Kubanský minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez jej výroky označil za prejav dvojakého metra, pretože podľa neho neuznala, že hlavnou príčinou dnešnej ťažkej situácie Kubáncov je nezákonné, kruté a nespravodlivé kolektívne trestanie zo strany vlády USA. Ruský prezident Vladimír Putin čelí podľa viacerých zdrojov z politických a podnikateľských kruhov najnáročnejšiemu obdobiu svojej dlhoročnej vlády. Hoci Kreml navonok prezentuje obraz sebavedomého lídra, vo vnútri mocenských štruktúr rastie nespokojnosť s vojnou na Ukrajine aj so zhoršujúcou sa ekonomickou situáciou v krajine. Kreml napriek tomu nemení svoj postoj k vojne na Ukrajine. Zdroje blízke ruskému prezidentovi tvrdia, že Putin je stále presvedčený o možnosti vojenského úspechu a verí, že Rusko dokáže do konca roka ovládnuť celý Donbas. Sever Chile v pondelok zasiahlo zemetrasenie s magnitúdom 6,9, informovala o tom geologická služba Spojených štátov, podľa ktorej zatiaľ nie sú hlásené obete ani väčšie škody. Epicentrum otrasov sa nachádzalo v púšti Atacama približne 31 kilometrov od mesta Calama v hĺbke okolo 100 kilometrov. Chile patrí medzi seizmicky najaktívnejšie krajiny sveta. Obyvatelia sú na otrasy zvyknutí a zemetrasenia s magnitúdom pod 7 často nepovažujú za mimoriadne nebezpečné. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

stvoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil,

0: momentky. Poslucháči, poslucháčky, vítam vás v tejto chvíli na našich frekvenciách na Rádiu 7. Moje meno je Dávid. Dnes do štúdia Rádia 7 zavítala naša hostka Katka. Ahoj Katka.
1: Čaute.
0: Je tu aj Kika.
2: Ahojte. Ahoj Katka, ahoj Dávid.
0: Dnes sa budeme rozprávať o Katkiných hlavne príbehoch alebo príbehu z takého 6-mesačného výletu v Oxforde, kde si bola vlastne študíne.
1: Bola som tam na stáži.
0: Budeme sa o tom rozprávať, aj Kika je tu. Kika, ty mi prosím pomáhaj.
2: Áno, a viac ja som tam nebola zapájaj. Na stáži, ale áno. Nejak to dáme dokopy.
0: Mám tu akože sériu niekoľkých otázok.
2: Výborné.
0: Tá prvá otázka znie, že aký bol úplne ten prvý dojem, keď si prišla do Oxfordu. Možno poslucháči, poslucháčky majú v tejto chvíli nejakú konotáciu s Oxfordom. Tak áno, je to študentské mesto, vedomosti, veda, neviem čo všetko. Čo bol ten prvý tvoj dojem?
1: No, môj prvý dojem bol, keď som vlastne vystúpila z autobusu, ktorý zastal rovno pri Christ Church College. A to je akože krásna budova, takže som bola taká, že wow, úplne, že čo tu robím.
0: To je super, že sa niečo ešte volá Christ.
1: Áno.
0: Na takom sekulárnom mieste. Prišla si tam takým tým autobusom? Takým tým klasickým?
1: Takým tým červeným? Klasickým. A nie, nie, to nie. A autobusom z letiska. Takým obyčajným.
2: Čiže tam nie každý autobus je dvojposchodový?
1: Nie. Vysoký. A teraz pochybujem strašne spomienky, ale nie.
0: Bola si v strese, že musela si to rozdýchať, tak si nesledovala autobus predsa.
2: My ti povieme, akým autobusom
1: si prišli. Nie, tento bol jedno. Prízemný.
2: Bolo to taký prízemný.
0: Aj ten
2: zážitok.
0: Príchod bol taký prízemný.
1: Áno.
0: Vieš, niekedy sa stáva, že keď prídeš na nové miesto, tak nevieš nájsť to, kde si ubytovaná, alebo máš akože problém sa orientovať. Nebol to aj tvoj problém?
1: A Google Maps, to akože celkom istia. Skôr bol problém, že som nemala kľúče od toho domu, lebo mi neprišli, mali mi prísť poštou, neprišli. Tak som si dopisovala s cudzími ľuďmi, že či tam sú, a našťastie boli.
0: Či oni ti ich poslali na Slovensku mi... a tam zostali?
1: Ja vlastne ani neviem, ten chlapec, ja som tam akože mala bývať miesto nejakého chlapca, ktorému ešte trvala zmluva.
0: Aha.
1: No a povedal, že sa proste stratili niekde v pošte a ja, že no tak toto znie veľmi.
2: A čo si sa vlámala tam potom? Alebo?
1: Nie, nie, našťastie bola tam spolubývajúca taká Talianka, tak tam mi otvorila a to bol ďalší šok. Išla som bývať do domu s tromi cudzími dievčatami. Našťastie to boli všetko len dievčatá, ale nedala sa mi zamknúť izba. Už tie prvé dvere vchodové proste boli
0: tam
1: také,
0: si dôverujú ľudia.
1: Pochybné, no. Také pochybné. A ten byt bol taký, že taký liberálne pôsobiaci. No.
0: Mala si aj nejaké očakávania?
1: Mala som veľké očakávania od Oxfordu. Nakoniec som asi bola trošku sklamaná.
0: Tak o tom sa budeme rozprávať viac aj v nasledujúcich minútach. Poslucháči Rádia 7, zostaňte s nami, pretože to bude stáť za to.

0: vozom.
1: Prízemnom autobuse.
0: Na prízemnom takzvanom. Ako vyzeral tvoj bežný deň počas týchto 6 mesiacov?
1: Ešte ťa trochu opravím, nebol to Erasmusový pobyt. Bolo to cez Slovenský národný štipendijný program.
0: Tak ďakujeme tomuto ústavu.
2: To znie dôležitejšie.
1: Že? Môj bežný deň vyzeral tak, že som robila od rána do večera. Asi na 9 sa mi podarilo dostať sa do centrálnych laboratórií. A vlastne dala som si kávu a potom som...
0: Skúmala.
1: Potom som skúmala. Varila.
0: No ale to mi povedz, že čo si tam varila v laboratóriu.
1: Teraz neviem, či môžem, lebo to ešte nebolo opublikované.
0: Aha, tak počuj. Tak...
1: Ale zmiešavala som veci dokopy a dúfala som, že to vyjde a nikdy to nevyšlo.
0: Čiže v podstate si bola taký barman. Stávala veci dokopy.
1: Kuchárka. Hej. Vymýšľala som recepty.
0: Kika, ty si čo o tom myslíš celom?
2: O laboratóriách vo všeobecnosti. Vieš čo, ja som nikdy v živote nemala laboratórium, akože ani v škole sme ho nemali, čiže mne keď rozprávaš tieto príhody, tak ja som iba tak nadšená, že to niekto môže zažívať, ale ja ako náhle som akože vystrčila pety z mojej strednej, tak sa to tam všetko začalo prerábať, zrazu tam bolo proste, bolo tam labák, neviem odkiaľ, zrazu neviem aké učebne, všetko sa tam úplne zmenilo a tak som si pripadala, že možno by som začala mať aj rada chémiu, kebyže tam máme ten labák celý čas.
1: Asi nie.
2: Teraz tu musím...
0: Katka, jedna skutočnosť, ktorú musíme spomenúť, je, že ty máš akože domáce zvieratka, 2 potkanov. A taká nemilá skutočnosť je, že na takýchto potkanoch, nie, možno na takých, čo máš ty, sa robia možno aj pokusy v takýchto labákoch. Nerobila si aj ty nejaké takéto...
1: Nie. Moja práca vôbec nesúvisí s potkanmi. Asi by som to ani nedala. Ja mám potkaníkov rada aj zvieratka.
0: Čiže máš akože vo svedomí nejaké také miesto, kde čo to nepustí, taký pás bezpečnosti.
1: Hej. Ale ja napríklad rada zvieratá jem, len... to nechcem vidieť.
0: Také, čo sú na to určené. Odpuste aj tí poslucháči, ktorí toto nedávate. Každopádne my budeme pokračovať v tejto téme o malú chvíľku a dostaneme sa aj k príhodám, ktoré sú podľa mňa že dosť vtipné. Napríklad, keď si varila. Čo sa stalo, nie?
1: To som nečakala, že vtiahneš.
0: My budeme pokračovať v tejto úžasnej téme aj po malej prestávke. Zostaňte s nami.

0: Katka, môžeš po malej prestávke pokračovať v tom príbehu s tými hlásičmi a s kuchyňou a s varením?
1: Tam majú v kuchyniach proste hlásiče dymu alebo požiaru, neviem ako sa to volá presne, ale čo je super vec, vlastne asi by sa mi to zišlo aj doma, lenže keď som si robila chleba vo vajci, tak som to spustila. A nepoučila som, nevedela som to vypnúť, som stála akože na stoličke, snažila som sa tam začo postlačiť, nešlo to. Pomohlo len, keď som otvorila okná na ulicu, kde samozrejme boli ľudia, pozerali sa, smiali sa, som otvorila dvere, akože zobudilo to celý dom, výborný zážitok.
2: Ale ja si pamätám, že ty keď si mala národky, tak ty si robila taký super narodeninový kvíz, inak to odporúčame našim poslucháčom, a že urobíte si také, že dve pravdy a jedna lož o sebe a môžete spraviť napríklad 10 takýchto kôl a vaši kamoši hádajú, že čo je vás pravda a čo lož. A Katka, ty si teda niečo také spravila, ale ty si nám tam spomenula, že tebe sa to asi trikrát stalo s tým hlasičom.
1: No, ja som sa nepoučila, chcela som znova chleba vo vajci.
0: Do tretice všetko dobré.
1: A nie, a ja tretíkrát už neviem, čím to bolo, už to som asi neskúšala znova.
2: To si
1: iba
2: čaj varila.
0: To si robila placinky.
1: No, ale teda, ja zhodíme to na panvicu, kvalita panvicu bola
2: je
1: zlá.
2: To tak, to určite ty za to nemôžeš. Inak ja mám ešte jednu doplnkovú otázku o Oxforde. Sú tam všade, že bicykle, že je to také bicyklové mesto?
1: Áno, to že bolo to úplne tak? Super. Ja som mala taký, trošku sa mu kázili veci, takže častejšie som asi chodila peši, ale je to super, nebojíš sa tam, že ťa zrazí auto a všetci tam chodia na bicykli.
0: To je super, to je také zelené. My sa dostaneme aj k otázke, že či si tam našla nejaké tie obľúbené miesta, možno nejakú kaviareň, park alebo knižnicu, alebo tak určite Oxford niečím takýmto oplýva a k tomu sa dostaneme už o malú chvíľku.

0: poslucháčov, ktorí si nás naladili práve v týchto chvíľach. Rozprávame sa s Katkou, je tu aj Kika v štúdiu Rádia 7, moje meno je Dávid. Katka, ty si človek, ktorý si navštívila Oxford, bola si tam 6 mesiacov. Tvoja práca je teda, že si tam stážovala, alebo neviem, ako to popísať.
1: Áno.
0: Stážovala si tam v labáku, kde si robila nejaké tajné veci, o ktorých môžeme sa rozprávať úplne. Ale nie,
1: tak,
0: nie, nebolo to
1: tak.
0: Až také tajné.
1: Zobrala by ma FBI.
0: Čo boli také tvoje najobľúbenejšie miesta?
1: FBI, sorry.
0: Ja som pozeral, že to je nejaká basketbalová liga.
1: Oxford. Najobľúbenejšie miesta, ešte Oxford má krásne parky. A je ich tam dosť. A môj najobľúbenejší bol Port Meadow Park, kde proste bývajú tak na voľno koníky. Sú tam krásne západy slnka, prechádzaš sa tam popri rieke. Je to vec brutálne. A potom ešte Christchurch College má pekný park. A tam, že tam som chodila rada na prechádzky, bol to taký oddych aj po práci, prípadne cez víkendy.
0: Ty si mohla robiť nejakú časť práce aj v tom parku, alebo vyslovene tá tvoja časť tej stáže sa bola len v tom labáku, že si bola zatvorená, že si nemohla chodiť von.
1: Nie, bola som vnútri zatvorená, že proste robila som výskum v labáku a potom ešte akože v kancelárii.
0: Keď si v tom labáku, tak čo máš? Akože tu máš takú masku a skafander, neviem čo.
1: Musíš mať plášť a rukavice a okuliare na očiach. Ja mám akože svoje dioptrické, ale musela som mať na to ešte ochranné okuliare, takže som mala.
2: Mala si asi 6 očí.
1: Mala som asi 6 očí.
2: Správne ráta.
1: Ale vieš čo, dobre, lebo raz sa mi stalo, že mi akože chemikália vystrekla, takže mi to oprskalo aj tvár.
0: Taká nebezpečná nejaká.
1: Taká, že ma to mohlo poleptať.
2: Oj,
1: je žieravina. A bola som v tom momente dosť ďačná, že akože som poslúchala tieto zásady bezpečnosti. Uh-huh. A že mám tie dvoje okuliare. Takže, ale vďaka Bohu, nič vážne sa nestalo. Rýchlo som to umila, ale bolo to trochu šok. Bolo to také nepríjemné.
2: Káva je dobrá v Oxforde?
1: Závisí, že kde. Nemôžeš chodiť do takých tých reťazcov populárnych.
0: Asi nebudeme hovoriť názvy, lebo nemôžeme úplne.
1: Hej, a keď si nájdeš miesto, tak môžeš mať aj dobrú kávu. Nedaleko labákov bol taký stánok a tam mali dobrú.
2: Super, tak si bola zabezpečená. To som rada.
0: Katka, ako by si opísala atmosféru mesta Oxford niekomu, kto tam ešte nikdy nebol?
1: Historicko-akademickú? No je to študentské mesto. Sú tam najmä teda mladí ľudia, ktorí jazdia na bicykloch. Sú tam krásne budovy, samé colleges. Je to, ako by si prišiel do iného sveta na chvíľočku. Prechádzaš sa ulicami, ktorými sa prechádzali ľudia ako Tolkien alebo C.S. Lewis.
2: Oh, yes.
0: To nenájdeš v Bratislave.
1: To
0: asi.
1: Neviem o tom, že by boli na lete. Hej. Máš takú zrazu vnútornú motiváciu, že wow, že ja chcem strašne múdra.
0: Ja chcem niečo dokázať.
1: No a tomu ver, a hlavne tam akože študujú ľudia, čo dokázali všeličo. Proste boli sme vonku s kamarátmi a jeden tam stretol kamoša, ktorý preplával na, už neviem, na aké malej loďke, alebo číba, akože veslovali, ale Atlantický oceán. Zrazu cítim, že...
2: Ale akože hrať s týmito ľuďmi z Oxfordu, dve pravdy a jednu lož, tak to je, že tam by som
0: náročné.
2: Úplne prehrala, vieš?
0: Ale akože, hej, tak človek je taký, že čo si asi vymýšľa, nie?
1: Preplával som Atlantický.
2: No, jasné.
1: Preplával som Indický oceán.
0: V Oxforde je všetko možné.

0: Zažila si nejaký moment, ktorý ti zostane na celý život v hlave?
1: Áno, bola som na takej formálnej večeri University College, že keď si predstavíš, že večeru z Harryho Pottera, tak to bolo, že to isté minus tie kúzla. Ale proste miestnosť veľmi podobná, sedeli sme za takým dlhým stolom, myslím, že tam boli dva alebo tri rady takých stolov. A vlastne mala som to zadarmo, asi že trojchodové jedlo alebo tak, lebo ma pozvali kamarátky, ktoré chodia na tú
0: koleč. Čo sa podávalo?
1: To by som ti veľmi rada povedala, a to si už úplne nepamätám. Pamätám si, ako všetci mali oblečené také čierne oxfordské plášte, v ktorých chodia, keď majú skúšky, alebo tak, kedy si sa v nich povinne, myslím, že chodilo na prednášky.
2: A ty jediná v takom bielom labakovom.
1: A ja som... Hej, ja tam akože bežne večeriam doma v labakovom plášte, tak.
2: V rukavičke.
1: Nie. Tak mala som šaty, bola som akože slušnejšie
2: bola
1: oblečená.
2: Bola si za to peknú tam, bola medzi tými plášťami.
1: Je to tak, akože Slovenka prišla.
0: Niekedy sa stane na takých miestach, kde nechceš, aby sa to stalo, že sa nejak ogrckáš, alebo tak, vieš, niečo ti akože kvapne ti na tie šaty, ale nič takéto sa nestalo.
1: Našťastie nie. Ale ja nie som veľmi kickoš.
0: Čo bolo naopak také, že ťa sklamalo, že toto mohlo byť iné, alebo takto si to nepredstavovala?
1: Asi trošku, nechcem povedať, že ľudia, ale sú...
0: Ale vlastne...
1: Ale sú, ešte, že Angličania, toto si nevypočujú. Sú takí uzavretejší a ja som veľmi otvorená a priateľská, teda no, musíte to vyhodnotiť toto.
2: Áno, je. Nehovorí to len sama o sebe.
0: Dva z dvoch ľudí to akože súhlasia s tým.
1: Toto ma sklamalo, že až na jedného človeka, s ktorým sme boli v labaku dobrí kamoši, tak odtiaľ nemám nejaké väčšie priateľstva. Mm-hmm. Dokonca ani zo zboru, kam som chodila. To bolo asi pre mňa. Hoci, keď som tam bola, tak sa tam o mňa brutálne starali. Bola som tam veľmi vítaná a varili mi nedele a tak. Len teda nejako sa tie vzťahy nezachovali. No, tak to ma asi sklamalo najviac.
0: Posledná otázka, že ak by si sa mohla vrátiť na jeden deň späť do Oxfordu, čo by si spravila ako prvé?
1: Išla by som pozrieť labaky.
0: Či tam ešte stále sú?
1: Je to taký štokholmský syndrom, alebo potrebujem sa cítiť zle na chvíľu, ale hej, nie, akože bolo to... Tie labaky v porovnaní s tými našimi boli brutálne, aj keď vybavenie napríklad v našom labaku tuto na Slovensku je, by som povedala, že o trochu lepšie, ako bolo tam. Aj tá pracovná atmosféra tam, aj mali sme tam takú otvorenú kanceláriu, kde sme boli viacerí, že bolo mi tam dobre. Ťažko, ale dobre. Čiže tam by som išla pozrieť a potom by som sa išla pozrieť do Port Meadow Parku na koníky.
0: Dobre, tak musíme niečo vymyslieť, musíme niečo spáchať. Každopádne, Katka, veľmi pekne ďakujem za to, že si dnes porozprávala o Oxforde.
1: A rada.
0: Kika, aj tebe ďakujem.
2: Ďakujem aj ja, že som mohla byť toho súčasťou. Ahojte.
0: Poslucháči Rádia 7, lúči sa s vami aj Dávid a budeme sa počuť aj na budúce.

0: epizód na podcaste je svedectvo Ondreja Pašternáka.
1: Vyskúšal som ďalšie veci, vyskúšal som neskôr LSD, začali sme veľa pervitín a veľmi ma v tom tak vyburcovala a prekvapila aj taký postoj mojich rodičov, že napriek tým situáciám, v ktorých sú, majú nádej. A začal som čítať Bibliu a ja. A bolo zaujímavé to, že som bol vonku, bol som v partii a zrazu len to mi pripomenul nejaký žalm. Hej, a zrazu sa mi pripomenulo to, ako ma Boh ma miluje, ako ma hľadá.
0: Vypočujte si jeho a ďalšie príbehy ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť s Bohom. Náš podcast nájdete na Spotify, Apple Podcast a ďalších známych platformách.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Zväz obchodu Slovenska upozorňuje na negatívne dopady nového poslaneckého návrhu, ktorý umožní samosprávam uplatňovať neobmedzené sadzby miestnych daní na maloobchodné prevádzky. Navrhovaná zmena zákona o miestnych daniach umožní obciam stanoviť ľubovoľnú daň nad súčasný zákonný limit pre predajne nad 500 m štvorcových a obchodné domy nad 1500 m štvorcových. Prezident Zväzu obchodu Slovenska Filip Kasana zdôraznil, že zvýšenie miestnych daní by pravdepodobne zvýšilo ceny potravín, vrátane základných potravín pre spotrebiteľov. Okrem toho by mohlo viesť k zatváraniu menej rentabilných prevádzok na vidieku a rozšíreniu tzv. Potravinových púští na Slovensku. Zväz obchodu Slovenska preto vyzval vládnych predstaviteľov, aby zohľadnili negatívne dôsledky návrhu v kontexte snahy o zabezpečenie dostupnosti potravín a cenovej stability. Poslanecký klub Progresívneho Slovenska včera opätovne predložil návrh na odvolanie Tibora Gašpara z funkcie podpredsedu Národnej rady Slovenska. Predsednička klubu Zuzana Mesterová zdôraznila, že dôvody na jeho odvolanie pribúdajú každý deň. Zároveň podávajú trestné oznámenie, aby sa čím skôr vyšetrili skutočnosti, o ktorých vypovedá Zoltán Andrusko, korunný svedok v kauze vraždy investigatívneho novinára Jana Kuciaka. Tibor Gašpar je obžalovaný zo závažných skutkov korupcie a obvinený z organizovania zločineckej skupiny v rámci polície. Severná Korea v utorok odpálila viacero striel vrátane balistickej rakety do Žltého mora. Informovala o tom juhokorejská armáda, podľa ktorej išlo o ďalší raketový test v rámci zvýšenej aktivity Pjongčangu v tomto roku. Strely smerovali do Žltého mora, ktoré oddeluje korejský polostrov od Číny. Južná Korea, Spojené štáty a Japonsko podľa Soulu udržiavajú stav plnej pripravenosti a úzko spolupracujú pri zdieľaní spravodajských informácií. 17-ročný mladík vo Francúzsku sa priznal, že smrteľne dobodal rovesníka počas hádky, ktorú vyvolalo to, že dievča odmietlo prijať jeho žiadosť o sledovanie na TikToku. 17-ročného podozrivého, ktorého identifikovali očití svedkovia, zadržali v sobotu večer po tom, čo prišiel na urgentný príjem nemocnice na Parížskom predmestí s bodnou ranou na ruke. Tvrdil, že si ju spôsobil náhodou. Uznesením Najvyššieho súdu Slovenska z 12. februára, ktorým bol obžalovaný Daniel Bombic ponechaný vo väzbe, bolo porušené jeho základné právo na osobnú slobodu podľa Ústavy Slovenska, právo na slobodu a bezpečnosť podľa dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Rozhodol o tom Senát Ústavného súdu. Najvyšší súd Slovenskej republiky je teraz povinný nahradiť sťažovateľovi trojvykonania 1521 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľa. Kuba v pondelok kritizovala šéfku diplomacie Európskej únie Kaju Kallasovú za nedostatok objektivity pri komentovaní hospodárskej a energetickej krízy na ostrove. Kallasová minulý týždeň počas návštevy Mexika vyhlásila, že súčasné problémy Kuby sú výsledkom 10-ročí zlého riadenia a politických represí. Kubanský minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez jej výroky označil za prejav dvojakého metra, pretože podľa neho neuznala, že hlavnou príčinou dnešnej ťažkej situácie Kubáncov je nezákonné, kruté a spravodlivé kolektívne trestanie zo strany vlády USA. Ruský prezident Vladimír Putin čelí podľa viacerých zdrojov z politických a podnikateľských kruhov najnáročnejšiemu obdobiu svojej dlhoročnej vlády. Hoci Kremeľ navonok prezentuje obraz sebavedomého lídra, vo vnútri mocenských štruktúr rastie nespokojnosť s vojnou na Ukrajine aj so zhoršujúcou sa ekonomickou situáciou v krajine. Kremeľ napriek tomu nemení svoj postoj k vojne na Ukrajine. Zdroje blízke ruskému prezidentovi tvrdia, že Putin je stále presvedčený o možnosti vojenského úspechu a verí, že Rusko dokáže do konca roka ovládnuť celý Donbas. sever Chile v pondelok zasiahlo zemetrasenie s magnitúdom 6,9, informovala o tom geologická služba Spojených štátov, podľa ktorej zatiaľ nie sú hlásené obete ani väčšie škody. Epicentrum otrasov sa nachádzalo v púšti Atacama približne 31 km od mesta Calama v hĺbke okolo 100 km. Chile patrí medzi seizmicky najaktívnejšie krajiny sveta. Obyvatelia sú na otrasy zvyknutí a zemetrasenia s magnitúdom pod 7 často nepovažujú za mimoriadne nebezpečné. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás v tejto chvíli na našich frekvenciách. Počúvate reláciu Nádej v beznádeji. A tí z vás, ktorí už trošku viacej poznáte naše rádio, tak viete, že táto relácia je o tom, čo Boh urobil v živote nejakého človeka, ktorého si zvykneme pozvať tu do nášho štúdia. A dnes tu oproti mne prijal pozvanie Timotej Bodzáš. Ahoj.
1: Nazdar, ahoj, som rád, že tu môžem byť.
0: Timotej, ja som tiež veľmi rád, že to napokon vyšlo, to, ako sme spolu komunikovali a že si naozaj fyzicky tu oproti mne a môžeme sa rozprávať. Boh niečo urobil v tvojom živote a práve preto aj máš dnes vlastne ten mandát rozprávať. Skús sa možno tak predstaviť, že kým si, odkiaľ pochádzaš, čo rád robíš, aké sú tvoje koničky?
1: Tak pochádzam z Komárna. Tam aj žijem teraz, tam som aj vyrastal, tam som sa aj narodil, i keď sme trošku behali s rodičmi hore dole po svete, ale ako pochádzam z také zaujímavej kombinácie. Mamina je Slovenka, otec je z Maďarska, tak to sa našiel na jednom kempe mládežníckom a takto vďaka tomuto hovorím veľmi perfektne oba jazyky. Maďarčinu aj slovenčinu veľmi dobre ovládam a toto mi dosť inačaj celkovo pomohlo v živote. Na druhej strane momentálne pracujem ako inžinier západoslovenskej distribučnej. To je moje akože profi hobby, by som to nazval. Ale celkovo sa venujem službe mládeži, v našom zbore staršovstvo, organizovanie táborov mládeži, ale aj celoslovenský kemp mládeže vediem a taktiež aj mládežnickú konferenciu, čo mávame v Bystrici. Zvyknem popri tom takisto sa venujem videoprodukcii pre jazz, spevokol a sem tam točím aj svadby a nejaké akcie ako hobby. Ale zase venujem sa všeličomu možnému, ako ešte záhrada doma,
0: áno,
1: manželka.
0: Si záhradkár, hej?
1: No, tak s drevom veľmi rád pracujem, staviam všelijaké možné blbosti doma a hlavne aj s elektrikou.
0: Akože prvýkrát, ako som ťa videl, tak ty máš taký vikingský vzhľad. Taký obrovský chlap. A no, že naozaj, akože to drevo ti podľa mňa, že musí pristať, nie? Že také, že seka drevo, rúba drevo.
1: No, podľa manželky, hej, takže to sedí. No.
0: A ako si sa dostal k tomu zvuku alebo k týmto technickým záležitostiam?
1: Ono to začalo asi tým, že som sa veľa hral s otcovou kamerou, keď sme mali prvú takú kameru, áno, nejaký Sony, fú, stará, na mini DVS kamery, či čo to bolo za formát, to išlo. S tým som sa veľa hral, potom, že som sa hral s kamerami. Keď sme išli do zbora na nejakú akciu, ako detsko vždy som kúkal, že čo to tam majú.
0: Áno.
1: Vždy ma to chytilo. Neviem, raz tak veľmi hmlisto si pamätám nejaký rozhovor s otcom, že ja raz chcem byť kameraman. No surovo som to takto, ja som nevedel, mal som možno 4-5 a pozerali sme televízor, ja som hovoril, že chcem za kameru robiť, ale no, tak zaujímavo sa to vyvinulo. No a potom na strednej som išiel do divadelného krúžku trošku, tam som trošku pôsobil a viac mi to prišlo na výške, začali sme robiť, som sa pridal do jednej študentskej organizácie a tam sme začali organizovať jeden herný turnaj počítačových hier a tam som sa chytil celého akože organizovania alebo koordinácie stageu.
0: Áno.
1: A už to odtiaľ išlo, som povedal, že už s takým, neviem ani ako to nazvať.
0: Čiže ale tam si prvýkrát sa nejak dostal k týmto veciam.
1: Ako úplne, že ako naplno. Lebo tam som to potreboval riešiť úplne komplexne. Od obraz, zvuk, náplň, celkovo postaviť ten stage, riešime to, staviame to, chystáme to. Potom, jak keď beží, nejaká tá koordinácia tých vecí na pozadí, projekcia, premietanie. No a on to tak krásne všetko zapadalo do seba zrazu. A teraz už viem, že pán aj toto niekde využil, že takto vo svete som sa k tomuto priučil.
0: Tak aj v tejto chvíli môžu mať posluchačky a posluchači takú väčšiu predstavu o tom, že kým si, z akého prostredia možno pochádzaš, ale aby sme ešte viacej vlastne zazumovali na tvoj život, tak z akého prostredia prichádzaš, alebo kde si vyrastal? Bolo to kresťanské, tradičné? No tak ty si už trošku tak spomenul, že možno tá cirkev tam hrá nejakú tú úlohu. Skús možno viacej o tomto povedať.
1: Jasne. Tak pochádzam vyslovene z kresťanskej rodiny a tak, jak by som to povedal, tak otec má veriaci, starí rodičia tiež, takže
0: čiže niekoľko generačné.
1: Niekoľko generačné, no. A ja by som tak povedal, že u nás sa tomu hovorí, že s materinským mliekom som to nasával, tak sme sa spolu modlievali, ako deň mamina ma učila, ako sa modlíme, komu sa modlíme, prečo sa modlíme, však odovzdávame to pánovi, prihovárame sa k nemu, potom besiedke s kamarátmi tam v zbore. Čiže do zboru som chodil, že, jak by som povedal, myslím, že aj predtým, jak som bol sa narodil, už som bol asi v zbore.
0: Áno.
1: No, to tak môžem povedať. A prinášanie všetko, takže úplne od začiatku som bol vedený k pánovi.
0: Áno. Bolo to pre teba vždy úplne že prirodzené, že počúvať tie pravdy biblické a to naučenie od tvojich rodičov v tom zbore? Alebo ako si to celé ty prijímal? Bol si v podstate nejaký akože v zbure? alebo si bol to poslušné dieťa, alebo že ako by si sa ty vedel akože nazvať?
1: Uh-huh. Tak ja by som to nazval, že do určitého veku som to bral ako samozrejmosť. Vôbec mi to nebolo prekvapivé, bral som to ako niečo, čo je súčasťou môjho života. Asi neskôr, jak človek trošku vyrastie, prídu tie tínedžerské obdobia, tá puberta, tak človek trošku začne rozmýšľať nad tým, čo je ten iný svet. Ale už vôbec ako dieťa, keď som sa stretával s ľuďmi, ktorí neboli veriaci, som bol na nich prekvapený, že jak to, že nepočuli o Bohu.
0: Áno, áno.
1: Čiže
0: pre taká mňa normálna vec, nie?
1: Áno, že taká normálna vec pre mňa. A možno niekde toto bolo aj pre mňa také, že až príliš normálne to bolo pre mňa, že pán je a počúva, sprevádza ma. A bolo také, že no, nechcem tam sa deť nudné, to je, nerozumiem, čo hovorí ojo tam hore. Mal som takéto obdobie, to si veľmi dobre pamätám. Otec ma aj párkrát vyniesol von a
0: však si to vyjasnil s tebou.
1: Áno, vyjasnili sme si to, napravíš si tvár, ideme naspäť. No, tak akože bol som dieťa, ktoré nie vždy posedelo na liti. Ale ja si myslím, že to bolo super, lebo som žil v tom.
0: Áno.
1: No a keď prišli taký ten vek, neviem, či už môžem k tomu prísť, ale ja som sa obrátil v 14 a ja som tedy strašne riešil túto otázku. No dobre, ja toto viem. To je všetko super.
0: Áno.
1: Áno, ja viem, že mám si odovzdať život. Ja viem, že pán na mňa myslí. Viem, že pán Ježiš za mňa zomrel. Ja viem, že ak uverím, no, ja toto všetko viem. A toto bol môj najväčší problém v tomto, že ja som to vedel. Ale ja som to neveril. Neviem, či chápeš tento kontrast tom, že
0: že si mal to poznanie, ale ako keby
1: som to neprežíval.
0: Neprežíval.
1: Neviem, alebo možno som to prežíval, len ja to nepoznám, ako to správne mám prežívať. Neviem. Ja som s týmto strašne dlho bojoval a čo počujem, že aj iní mladí v mojom veku, ktorí vyrastali v kresťanskom, nevedia ako. Dobre, ja som bol v tom celý život, jak sa mám obrátiť. A ja som fakt nevedel. Dobre, okej, okay, prišiel si zo života, spoznal si, že odovzdal si sa mu, išiel si za ním. A dodnes ho nasleduješ, super. Ja ho celý život poznám. Teraz som obrátený od začiatku, alebo nie som. A pre 14, 13, 14 ročného chalana, ktorý nevie o veciach ešte toho veľa, tak toto bolo pre mňa dosť veľké, že ak teraz umrem, tak kam idem? A ja som s týmto strašne bojoval. Niekedy v noci som nevedel spať, že ale keď ja viem, ale či verím. No a došlo k tomu, že okej, okay, mám si odozdať, dobre, ja chcem, okej, teraz som odozdal. Teraz, alebo včera, keď som sa tak rozmýšľal, že kedy je to, keď som si fakt odozdal život. A takto som s týmto bojoval až do jedného bodu, keď som išiel na jeden tábor. Neviem, či môžem povedať, v Maďarsku bol jeden takýto tábor World of Life. Brutálny tábor, to bol pre takéto mladého chalana ako ja. Prvom na program všetkého, ale prišiel jeden večer. Ja som tedy ešte nevedel, čo sú tieto večery. Prišla výzva.
0: Áno.
1: A ja som dostal výzvu. Toto je to, čo som celý život čakal. Ja som nevedel, že toto je to, čo ma potom vyzvali ma. A tam hovoril, že no, ak ty chceš nasledovať pána. A ja som to celé cítil, že toto na mňa sa pozerá. Neviem, či sa pozerá. Ja, keď som sa pozeral na to, čo to viedol, ja som mal pocit, že sa mi pozerá rovno do očí.
0: Že akože k tebe hovorí, ano, ale pritom to bolo pre všetkých.
1: Áno. Sedel som tak cca v strede. Proste mal som ten pocit, že no toto hovorí pre mňa. Akože toto mne hovorí. Že volá ma. A že ak to myslíš, vážne, tak sa skloň teraz, že nikto sa nepozerá, že skloňte si hlavy a hovor som mu túto modlitbu. A poznáme tieto modlitby, že ak teraz, pane, som tu, som pripravený. Ja som každé jedno slovo úplne jemnúčko. Ja neviem, ako to bude. Úplne vážne som vyslovil každé jedno slovo.
0: To prežíval.
1: Úplne. A potom, že tak sme mali schopené hlavy, on že no dobre, a keď teraz si to myslel vážne, čo si povedal? Poď hore na stage. A ja som vyskočil. Ja som to myslel vážne. A medzi prvým, možno som sa aj prehľačal. A valil som sa hneď na stage. A ja som tam vedel, že okej, okay, toto je to. Ja som odovzdal.
0: Si mal 14 rokov.
1: Mal som 14. Lebo bolo vo mne, že okej, okay, čo vo mne aj tak bojovalo vtedy, že dobre, odovzdaj svoje hriechy, ale však nekradol som, nealkoholizoval som, ne. Nič celé sexuálne, nič, fakt som nerobil, akože najhoršie čo bolo, že som no, možno zaklamal rodičom a no, kričal som, bol som trošku agresívny, keď som bol mladší. Kápe, že vieš, že to je také, že nebol taký ten kontrast, dobre, ale keď aj toto je riech, tak ja to chcem odozdať pánovi. Áno. Bolo vo mne, tak som vyšiel a bola jedna veľmi zaujímavá pieseň, ktorú nám spievali, chvalospevka, že neviem, ako je preklad, v maďarsky bola a tam hovorili, že odnes bude všetko iné. Teraz prídu výzvy, teraz budeš bojovať za pána. Nejak takto znela. Tá uh-huh. Veľmi krásna, pomalá pieseň to bola, ale viac menej toto bol kontext piesne, že odnes bude všetko iné, odnes sa ti zmení život, odnes budeš nasledovať pána a že prídu boje, len teraz prídu výzvy a neviem si predstaviť, tedy som si neviem predstaviť, akú pravdu mali.
0: Uh-huh.
1: Lebo potom to mi prišlo také obdobie, kde som sa začal oddialovať od Boha.
0: Áno. Tak o tom budeme sa viacej rozprávať aj za pár momentov,
1: Kľudne, prepáč.
0: Nie, úplne v poriadku. Budeme sa o tom rozprávať a ja sa už teraz na to teším a aj vy sa môžete, poslucháči, poslucháčky, na to tešiť. Zostaňte naďalej s nami. Ani či...

0: Pred malou chvíľkou ste mohli počuť Timoteja Bodzáža, ktorého dnes mám tu v štúdiu Rádia 7 a hovoril o svojom živote a hovoril aj o tom, ako v 14 rokoch v podstate na jednom tábore v Maďarsku na výzvu prišiel dopredu na stage a odovzdal svoj život Bohu, ale v pozadí sa niesla vlastne tým priestorom pieseň, v ktorej sa spievalo niečo na ten spôsob, že až teraz príde nejaké protivenstvo alebo nejaké skúšky, teraz keď si akože urobil toto rozhodnutie. Ako Timo ďalej pokračoval tvoj život? Aké skúšky prišli?
1: Zo začiatku ešte to bolo také, ešte sa to nieslo tým. Ja som totiž začal vtedy aj v tomto veku, alebo 13, to bolo 14, neviem, to sa už trošku zlieva. My sme spustili prvý zborový tábor u nás v zbore, v Komárne. A ja som tam išiel pomáhať a viedol to náš kazateľ. Akože ja som povedal, že ja veľmi rád pomôžem. Bol som starší než väčšina detí, čiže som bol už ako pomocník tam. A tak hovoril, jak som sa so mnou rozprával, jak som sa vyjadroval o všetko veciam. A on tak povedal, že Timo, či sa nechceš pokrstiť? A že áno, áno, chcem. Tam prišiel aj konečne slovo na krst. Tak som sa pokrstil aj s bratom, ešte s jedným kamarátom zo zboru. Sa takto spolu krstili a myslím, že vtedy sme boli, myslím, že prví, čo sme sa krstili v novej modlitevni v Kovane, čo sme dovtedy stavali. Čo sa tam dovtedy stávalo, ešte som veľa toho nerobil, som bol malý. Takže to bola tiež taký úžasný moment, ako ľudia sa tešili, že máme prvých krstencov v zbore a takto. Tak to ešte bolo tak v tom duchu toho obrátenia. A potom som to akože dorastol, išiel na strednú, spoznal som svoju priateľku, už teraz manželku. My sme sa stretli veľmi skoro. A už tedy som bol taký, že no, nechcem tam chodiť, nemáme. Veľmi sme nemali mládež, dorast, boli sme, že dvaja, traja. A no, takým spôsobom, neviem, pre takého puberťaka to nebolo také príťažlivé vtedy. Uh-huh. Že no, idem na dorast, dvaja tam sedíme a rozprávame sa. Radšej sme išli my dvaja, ani sme išli niekde sa flákať po meste a baviť sa. Takže z toho to prešlo aj do toho, že tá stredná škola, spoznal som priateľku, asi koncom základky sme sa spoznali, niekedy na strednej sme sa dali dokopy a ja toto moje obdobie do tej výšky som považoval, že som bol najďalej od Boha. Uh-huh. Piatky vonku s kamošmi, alkohol, keď si, chvála Bohu, niekde považujem, že som mal slabé priority, ale niekde som mal zase silné hodnoty a priority, že OK, alkohol si dám, ale nič iné berte odo mňa ďaleko.
0: Áno.
1: Že pripijem si s vami, ale nechcem nič iné.
0: Áno.
1: Pokecám si s vami, pôjdem on s vami, budem s vami, ale nič a všetci na mňa som vzal, tak ale keď toto už tak, no nie, dám si nič iné. Dám si toto a hotovo. V tomto som mal také zaujímavé hodnoty, by som to nazvala. A keď prišlo na to, tak som v momente obhajoval pána, keď napríklad prišli nejaké debaty. Tu som sa napríklad držal vždy toho, že to ostalo tam. Ale na druhej strane, nechcel som ísť nedeľu do zboru, nechcel som ísť do spoločenstva, proste nechcel som to. Neviem, prišlo mi to úplne, že

0: nechcem to. Ale pritom som sa hlásil, že som pánom.
1: Áno.
0: Čiže mal som takéto vzdialené obdobie. Ak som sa spoznal s priateľkou, Mierkou, tak ona...
1: Áno, bola v tom čase veriaca?
0: Nebola. Nebola veriaca. A ja som jej tak na začiatku povedal, tak pozri, ja som veriaci a som vyznal pána, som sa pokrstil a ja ho chcem nasledovať. Akože ja ho nasledujem. A niekde sa vo mne bojovali tieto dva svety. Úplne, že bylo sa to. A ona, že dobre, tak ona s tým nemala problém, ja som bol zalúbený a neriešili sme to. Išli sme postupne životom a mali sme konflikty, také neshody vo vzťahu, že kde prišlo na isté témy, že čo áno, čo nie. A ja som sa silne držal. Istých hodnot, istých názorov a po väčšine všetko biblické názory, akože čo som prijal. Ale aj napriek tomu sme párkrát ako zlyhali, akože ja som zlyhal v tomto. Chvala Bohu, akože neprišlo do toho najhoršieho, ale no, dlho sme boli spolu. Tak poviem, že predtým, než sme sa vôbec zali, tak prišlo k tomu, že sme párkrát potkli.
1: Áno.
0: No, ale stále sme sa držali jeden druhého a ja som ju volával. Ja som ju začal volať. Myslím, že prvýkrát, čo som ju zavolal na niečo do zboru, tak to bolo vďaky zdaní, myslím, že v Kvetoslavove. Teraz rýchlo. Miloslav Kveto, vždy si to milím, ospravedlňujem sa tomu zboru, kde sme boli. Veľmi sa ospravedlňujem, neviem, ktorý to bol, ale tam na vďaky zdanie. Už vtedy naši veľmi dobre poznali nás a že jasne však nech príde. A tam prvýkrát počula. Tam prvýkrát počula slovo, počula chvály, nechápala ich, že prečo spievame niekomu. Však hovorím, keď niekomu máš veľmi rada, keď niekomu chceš chváliť za to, že ťa miluješ, za to, že sa za teba zomrel. A takto nejako som prvýkrát musel jej vysvetľovať fakt Áno. takéto základné koncepty, čo pre mňa boli, odjak živa. Ja sa však ideme do kostola, spievame do zboru, chválime a modlíme sa. Ona to nechápala. Takto postupne nejako mojimi, no dosť nemotorným spôsobom som sa jej to snažil vysvetliť. A takto postupne som vždy zvolal na niečo. Ona prišla. Lebo zaujímalo ju to. Tak keď ma mňa poznala, tak vždy prišla.
1: Myslíš si, že ju zaujímalo to, čo sa tam rozpráva, alebo to robila pre teba?
0: Neviem. Tedy som nevedel. Chcela byť so mnou, ale zaujímalo ju to, lebo čo je to, prečo ja si takto držím isté hodnoty? Toto ju zaujalo. To je to, že ja som na ňu netlačil. Ja som ju, no teraz sa modlíme. Nič takéto som ne... Ja vždy hovorím, že neviem, či ja na tom mám nejakú zásluhu, že ona sa časom obrátila totiž to. Ja som ju len volal, že pozrie, dojde a ja tu viac neviem spraviť.
1: Možno taká otázka, ktorú Kľudne. Možno si niekoľkokrát dostal a nedá mi sa ju nespýtať, že odporúčil by si toto možno aj iným kresťanom, že s neveriacim?
0: Odporúčiť nie, lebo je to zázrak, že...
1: Je to Božia milosť.
0: Je to čistá Božia milosť a neverím, že toto je recept.
1: Áno.
0: Toto nie je recept. Lebo čo som sa v živote stretol so vzťahmi, tak čo vzťah, tak to úplne iný postup. Takže aj tu poviem, že tu sme mali milosť a ja som sa za Mirku modlil. Ja som ju takto volával a ju to zaujímalo. Chcela sa o tom rozprávať a reálne mala záujem vedieť viac. Lebo mala aj ona boje v živote. Rodina sa jej krátko, potom jak sme sa spoznali, rozpadla, otec jej odišiel. Čiže mala veci, čo ju ťažili a trápili a chcela v tomto nájsť vyslobodenie. Čiže ja verím, že toto ju volalo do toho, že tu je cesta pre teba nájsť odpočinok a pokoj od všetkého. A tak takto sme chodievali, potom už sme pravidelne chodili do zboru a išli sme spolu na mládežnickú konferenciu jeden rok, že prišla a tam v sobotu večer bola výzva.
1: Spomenul si na tú tvoju výzvu? Vtedy?
0: No, spomenul. A so mnou tak nepohla, ale ju, jak zavolal, ona v momente išla, vstala. A ja som sa nechcel veriť, že... A toto sa jak podarilo? Ja som bol úplne tak skeptický, a toto sa jak podarilo? Že fakt ja som bol v tom, že ja ju som do toho nechcel tlačiť, ani ťa. Ja som povedal, že prosím, dojdi. Ak ťa to zaujíma, tak príjdi so mnou, buďme tam spolu. A ja verím, že pán s ňou mal plány. Ja verím stále, že s ňou má plány v mojom živote. A to je to, že ja som stále sa necítil naspäť u Boha v tomto čase. Taký zatúpený, alebo taký, neviem, jak by som to nazval.
1: Mal si nejaké bloky, hej?
0: Áno, nejaké bloky. Nevedel som sa k tomu vrátiť, nechcel som.
1: Ako to tvoji rodičia, ako tá opora, akože modlitebná opora viery vnímali? Nejakým spôsobom niečo vyčítali, alebo skôr sa modlili nejak?
0: Modlili sa. To, čo ja viem, vždy sa za mňa modlili. Vždy mi dopriali všetko, vždy sa o nás starali. Čiže neverím, že u rodičov bol v tomto problém. Ja si myslím, že ja som mal nejaké... Ja neviem, lebo teraz sa poviem, že neviem, čo mi bolo. Reálne neviem povedať.
1: Sám to nevieš nejakým spôsobom uchopiť.
0: A nechcem sa tomu vracať, lebo takým spôsobom je to už preč, je to už odpustené a som už niekde inde.
1: Áno.
0: Čiže takým spôsobom, ja verím, že som mal nejaké vnútorné, ale nedával som to tak úplne najavo, navonok. Ja som sa tak cítil. Kde to? Počase párkrát Mirka išla bezo mňa do zboru. Ja som nešiel, bol som na škole, na výške, už tedy taký ten prvý ročník bol a tam prišiel taký ten, možno najhlbší bod, že už ona chodila, nešla, akože ja som nešiel, ona išla a ona ma volala. Ona ma začala volala, že čo blbneš, vyspíš sa, potom dojdi, ideme. Čiže ona ma začala ťahať. A čo dospelo do toho bodu, že išli sme takto spolu, lebo tábor ja všetko to za tým behalo, tam som pomáhal, aktívny som stále bol, ale bolo také, že také dištancovanie sa, jak keby. Možno celkovo som to bral ako také, neviem, fakt netuším, ako to nazvať. Taký divný stav.
1: Taká apatia?
0: Ale nebolo to, že by to kazilo všetko, len také nechcenie celkovo do veci.
1: Nemohla to byť lenivosť?
0: Určite. Aha. Určite to mohlo byť lenivosť. Akože toho sa nebojím.
1: Hej, nebojí sa to povedať.
0: Áno, toho sa nebojím. Mohla to byť kľudne lenivosť. Taká, a čo určite diabol využíval.
1: Áno.
0: Ale tu som veľmi vďačný za Mirky, že ona v tomto zase vtedy vytrvala, keď to prišlo do toho najhoršie.
1: Že to bol potom Boží nástroj, ktorý tebe pomohol sa opäť navrátiť.
0: Presne tak. Čiže tuto mi ona pomohla potom sa dostať naspäť, chodiť. Vtedy sme začali rozbiehať novú mládež.
1: Koľko si mohol mať vtedy rokov?
0: Zrýchlo rozmýšľam. Možno 19-20 asi. Tak nejak. To je takých 4-5 rokov veľmi divného obdobia som mal.
1: Čiže to si bol tak,
0: stredná akože škola a veľmi, veľmi začiatok výšky.
1: Výšky.
0: Čiže v tom prvom ročníku už to išlo k lepšiemu. Čiže tá stredná škola, to obdobie bolo také veľmi, že
1: ako sa to potom ďalej vyvíjalo?
0: Začali mládeže. Také, no mládež, dorastlo mládež, niečo sa začalo rozbiehať. Pár ľudí zo zboru to, taký starší, alebo staršia žena zo zboru, taký starší nebola starší. Možno ja som v jej veku teraz, neviem. neviem, tak pre mňa staršia vtedy.
1: Vyzretejš.
0: Áno, vyzretejš, tak s jedným ďalším členom zboru, tak oni to aj s kazateľom, tak začali takýto dorastlo mládež rozbiehať a tak som sa tam pridal, že tak prídem a počasie som, neviem, udrel ma, že ja chcem slúžiť. Ale to fakt tak prišlo, že ja by som vedel, čo povedať. Ja by som vedel, čo povedať týmto mladým. Som prišiel za kazateľom pozrieť, že chcel by som niečím slúžiť. Mám tu slovo, myšlienku. Tak som si to začal s ním takto prechádzať. Začal ma v tomto mentorovať. Lebo fakt prišiel taký ten nádych do toho celého, že nebavilo ma to doteraz a našiel som zmysel, že viem, čo robiť. Viem niečím prispieť. Došlo to, konečne našiel som službu takú, čo ma lepšie, akože rozbehnúť tak živo, lebo dovtedy som tak pasívne pomáhal, bol som na táboroch, pomáhal som, kde sa dalo, ale všetko také, že dobre. V momente, keď to prestalo, taká inaktivita nastala. A tu prišlo, že takéto prvé
1: zápal.
0: Také prvé zapálenie.
1: Myslím si, že tuto môžeme zatiaľ zase urobiť si takú malú prestávku, pôjdeme opäť do nášho hudobného playlistu a po tej dávke sa opäť vrneme do tvojho príbehu.

0: Dnes v štúdiu Rádia 7 sa rozprávam s Týmom o tom, ako si ho Pán Boh našiel. A pred malou chvíľkou skončil svoje rozprávanie v tom momente, kedy ako keby opäť vzplanul ku viere v Pána Ježiša a k službe. Ako sa to ďalej vyvíjalo?
1: Tak prišli aj tuto nejaké neshody. To boli skôr také vzťahové k niektorým mládežníkom, ale to boli skúšky. Čo už teraz viem, že Pán využíval na to.
0: Vedel by si aj povedať, že keď si vlastne bol vtedy na tom nejakom zhromaždení a počul si nejaké konkrétne slova z písma, ktoré ťa ako keby nejakým spôsobom usvedčili alebo pozbudili, že si dostal tú túžbu do srdca, vieš, že ako keby hovoriť, mal si nejaké slovo a že chceš slúžiť. Čo to spôsobilo?
1: Ja ti poviem, že neviem, či to bolo presne slovo, tak to si neviem spomenúť, ale viem, že to bolo takáto víkendovka pre pracovníkov s mládežou, kam ma zavolali, že pozitívno dojdi. Že si starší, že možno by ťa to zaujalo, dojdi s nami. Aj Mirka išla, aj nášho zboru, tak viacero akože vedúcich mládeže sa zišlo. Taká malá taká zdieľanie, také rozhovory, taký malý workshop pre vedúci mládež BEB. To bolo takto spravené. A ja som tam išiel, tak nevedel som, že o čom to presne bude. A ja som teraz veľmi ďačný, že to bolo, lebo skúsenejší ľudia tam hovorili tým nám neskúseným, ako sa začať venovať. Čiže tam ten celý proces toho víkendu mne strašne pomohol. Jak hovorili, že ako môžeme odovzdávať slovo Pánovi. To, čo možno sme zažili, treba nejako odovzdať tým ďalším. A že my, aj keď sa cítime tým najmenším, tak Pán pre nás má zmysel a využitie a chce, aby sme slúžili. Čiže toto bol také zapálenie, že ale ja toto by som vedel robiť, Pane. A vtedy tak prišiel ten moment, že ja by som vedel robiť toto. Čiže bohužiaľ nepamätám sa. To je to, že na toto nemám takú dobrú pamäť, že pamätaj takto slova, ale skôr také tie kontextuálne si pamätám, že tam to prebehlo, tam také vysvetľovania, že ako pracovať zo úplne základ, ako pracovať s Božím slovom, ako to prenášať do témy, ako o tom hovoriť. Ja by som povedal, tak celá taká schéma toho, že ako sa venovať. A ja veľakrát som tak, že potrebujem niekedy dostať návod ako na veci.
0: Áno.
1: A tam som to dokonale dostal. Pán mi tam cez tých ľudí krásne predstavil, že no tak takto môžeš.
0: Ty si hovoril, teda aj v predošlých minútach o tom, že v istom momente tvojho života, ako keby si žil to kresťanstvo pre seba, hej, že v podstate stále si sa vedel nazvať, že ty si ten kresťan, ktorý nasleduje Krista, ale nechcel si sa zdieľať s ostatnými a nechcel si, až tak veľmi sa ti nechcelo chodiť do toho zboru. Mm. Tvoja vlastne už terajšia manželka Mirka ťa ako keby v tomto predbehla. Prečo si myslíš, že je pre kresťana dôležitý, že lokálny zbor alebo cirkev? Prečo je to dôležité? Lebo však kopec ľudí, ktorí si povedia, že ja neverím v cirkev, lebo proste toto sa stalo v minulosti, že to sú úplne akože ľudia chybujúci stále a ja si žijem tú vieru v mojej komórke doma a nepotrebujem ostatných.
1: Ja si myslím, že spoločenstvo má neskutočnú, akože má strašne silný význam pre jedného kresťana alebo pre jedno veriaceho človeka, ktorý by chcel nasledovať Pána, lebo kde Pán hovorí, že sme jeho údom, každý sme nejaký jeho úd a spolu vytvárame Božie telo, tak kde môžeme byť my nejakým údom, keď sme len sami doma v našej komórke a nestretávame sa? Ako pre mňa časom, ja som sa sám musel naučiť, že na čo je to spoločenstvo, na čo tam idem. A to postupne tak prišlo, že je to miesto, kde môžem patriť. Sú to ľudia, ktorí majú rovnakú vieru, alebo že rovnako nasledujú Pána, že tam sa cítim medzi svojimi. Je to proste spoločenstvo. Ak to je zdravé spoločenstvo, tak musím povedať, že musí to byť zdravé spoločenstvo, kde človek môže rásť, kde môže byť prijatý, kde si ho vypočujú, kde ho aj pokárhajú, keď robí akože fakt, že zlé veci človek. Ale ho vedia pokárhať tak, že si to fakt vie človek prijať.
0: Uh-huh.
1: Podľa mňa spoločenstvo je dobré ohnisko. Že keď máme, potrebujeme tam mať pahrebu, potrebujeme mať nejaké malé prútiky, veľké dreva. No a všetko má svoju úlohu v tom veľkom ohnisku. Keď tam máme len pahrebu a nič sa nedieje, no tak to vyhasne.
0: Áno.
1: A že nedá to teplo. Čiže áno. Ak aktívne sa staráme a sme súčasťou toho ohniska, alebo teraz môžeme to už rôznym spôsobom točiť tento metaforu, ale keď to správne funguje, tak to ohnisko nám dá teplo, môžeme sa tam usušiť, môžeme tam prísť, uvariť všetko. Čiže vie nám naplniť naše potreby, keď je o to starané. Čiže to je to, že aj keď jedno spoločenstvo aj vtedy dobre funguje, ak vieme do ňoho my niečo pridať, aby sme my mohli niečo dostať z toho. Čiže mne tomto veľmi pomohlo. Spoločenstvo aj v živote, že keď som sa tak navrátil, tak sa aj ľudia začali pýtať, že a čo je s tebou, dávno sme sa ťa nevideli, dobre ti je. A normálne som pocítil tú starostlivosť tých ľudí, že som im chýbal, že som tam nebol, že reálne sa zaujímali o mňa. Čiže človek zacítil taký ten návrat domov.
0: Vedel by si možno si spomenúť na nejaký čas alebo možno príbeh, kedy si ty vlastne už v tom období, kedy si sa nejakým spôsobom ustálil v tom zbore, že kedy si ty možno slúžil niekomu, kto bol v podobnom rozpoložení, ako si bol ty predtým, hej, že nejak pochyboval alebo nechcel akože chodiť do toho spoločenstva. Vedel by si povedať nejaký príbeh s konkrétnym nejakým človekom? Alebo človek, ktorému si hovoril evanjelium?
1: Ako celkovo s mládežníkmi. Máme aj chlapčenskú skupinku, aj tam boli takí, že pýtali sa vôbec, že riešili, že na čo chodíš, ak tu máme mládež. Tam si pamätám, že tam pár chalanom som vysvetloval, že prečo je dôležité chodiť aj do spoločenstva. Neverím, že to bolo rovnaké, alebo že rovnaká situácia ako moja, ale skôr, že nechápali, že nevedeli na čo to, lebo sa s tým nestretli, že prečo by tam mali ísť. Čiže tam som musel vysvetľovať a vôbec sám som si musel naštudovať a musel som sa pripraviť na túto službu, aby som im mohol zvestovať o spoločenstvo cirkvi, že prečo nás Pán volá, aby sme boli spolu, aby sme mali spoločenstvo jeden s druhým. Čiže to, čo si môžem spamätať, tak ale bohužiaľ si nič konkrétneho ma nenapadá.
0: Ty si v úvode relácie spomenul aj, že máš zamestnanie a je to v podstate také sekulárne zamestnanie, tak úplne v poriadku. Mal si tam niekedy možnosť sa rozprávať s niekým o Bohu? Doteraz sme sa ho rozprávali dosť aj akože o cirkvi, o zbore, o mládeži, o tom, ako si tam chodil, nechodil, potom, že si sa ustálil, o táboroch sme sa rozprávali, o tvojej rodine, že vlastne pochádzaš z toho kresťanského prostredia. Ako keby, keď vyjdeš von z tej ako keby bubliny, keď to tak musím hlúpo nazvať, mal si niekedy takéto konverzácie, čo určite si mal?
1: Áno, áno. Tak nie na začiatok so šéfom som mal párkrát rozhovor.
0: To tam, taký ťažký kaliber si
1: hneď videl. Áno, lebo tam to bol, no najťažší kaliber som tam dostal. Ale ako, je to úžasný človek. Ako, ja ho mám veľmi rád a veľmi je zlatý ku mne a všetko. A celkovo sme vedeli mať, ťaka tomu sme vedeli aj takýto rozhovor, lebo on napríklad veľmi, nie že nesúhlasí, ale nevidí v tom zmysel. A keď som mu tak na začiatku hovoril, že no vieš, tak ja chodím do zboru, že keďže som mu povedal, že prečo si chcem zobrať nejaké dovolenky a toľko naraz boli táborom, tak som mu začal vysvetľovať a aj vďaka tomu to som mu vedel svedčiť, že tak venujeme sa deťom, chceme takto rozvíjať, hovoriť o Bohu, približovať im. On tak celkovo sa k tomu pristúpil takým spôsobom, že OK, dobre, no moji rodičia ma nutili a nemám k tomu žiadny vzťah a nebaví ma to. Že úplne takto zavrete sa k tomu. No, uzavrel sa voči tomu celkovo. Takže pokaždé, keď potom aj niekedy vyšli na to nejaká téma, tak si to tak spomenul, že on to aj tak nevidí v tom. Čiže takto som mával, ale celkovo medzi kamarátmi permanentne. Nieraz, keď ideme do nejakej spoločnosti, kde máme možno takých, nie úplne blízkych, ktorých nás poznajú, ale tak širší, keď pane téma, tak akože dlho som nevedel opajovať. Napríklad nevedel som hovoriť.
0: Keď nejaká apologetika.
1: Áno, áno. V tomto som bol strašne slabý. A ďaká Bohu som sa v tomto polepšil, lebo strašne som cítil v tomto takú strašné nedostatky. A začal som sa tomu venovať, študoval som si, pozeral som rozhovory, dosť pomohol, mali sme aj veľmi dobrú tému na konferencii, myslím, že to bolo to fakt. To bolo také apologetické vyslovenie zamerané na toto a dosť to pomohlo ľuďom, aj našim mládežníkom, čo som rád. A mne to tiež pomohlo sa trošku lepšie rozbehnúť v tomto. A došli témy, došlo aj na to, že no dobre, ale tak prečo veríš? Koľko máš času, vieš, že ja zase neviem málo rozprávať, neviem, že o dobre, povedz to do minúty, tak to ja veľmi neviem takéto. Som veľa rozkecený, tak som začal vysvetlať, tak pozri sa, tak Ježiš za mňa zomrel. A to už hovorí o veľmi veľa veciach, že keď toto viem prijať, že niekto išiel na smrť za to, že ja robím otrasné veci v živote a odpustí mi to, prečo by som ho nenasledoval. A takéto základné veci, ako možno úplne povrchnú vec som momentálne povedal, ale som sa musel naučiť vysvetliť základné pojmy v mojom živote, ktoré som pre mňa boli samozrejmosťou celý život. A potom také klasické otázky, keď padnú, že no dobre, prečo je zlo vo svete, no tak...
0: To je asi ten najťažší kaliber.
1: Áno, to keď vyťahnú, tak to človek fakt pozerá. A nechcem tu asi do toho ísť, možno nie som ten teologicky najlepšie prichystaný človek na takéto odpovede. A to som im povedal. No dobre, pozri sa.
0: A niekto asi niekedy je dobre, nie? Že priznať, že nemáš na všetko odpovede.
1: Áno. A ja toto dosť veľa aplikujem, že dobre, a ty vieš odpoveď. Sa spýtam naspäť, no lebo ja nie. Akože neviem na všetko. Akože zase tiež nemám celú encyklopédiu takto vo vačku. A je to taká vec, že to bola druhá vec, čo som sa takto musel naučiť, že no ja nemám tieto odpovede.
0: Áno.
1: ak chceš, tak dojdi so mnou a spýtame sa našho kazateľa. A bol som tak, ideme sa dobre, spýtať našho kazateľa, lebo tak on, viem, že on vie odpovedať, áno, alebo aspoň nás nasmeruje niekde. A takto. A toto bolo veľakrát, že som musel prísať, no neviem. Neviem či to obhájiť.
0: Áno. Ty si teda spomínal aj, že si mal vlastne okolo tej 20-ky taký ako keby návrat, mm-hmm, hej, k Bohu. Vieme o tom, že žiaden vzťah nie je jednorazová záležitosť, potrebuješ do ňoho ako keby investovať aj z jednej aj z druhej strany. Ako ty buduješ ten vzťah s Bohom, možno v krátkosti?
1: Tak nezačiť modlitbu. Mm-hmm. Modlitba je niečo, čo ma preniesla cez najhoršie časy v živote. Ja to vidím skrz tej služby. Mne strašne pomohla si budovať vzťah s Bohom, lebo tej situácie, do ktorej ma dostala služba, to, že som povedal, dobre, áno, pomôžem, tak tam tie situácie pán využil na to, aby ma formoval.
0: Áno.
1: Aby som sa naučil mu dôverovať, aby ma naučil ho počúvať, aby ma naučil ho nasledovať. Čiže pre mňa tá služba bola takým hlavným možno bodom, kde mi Boh ukázal, ako viem s ním budovať vzťah. A cez to mi aj poslal skúšky do života.
0: Čo si potrebuješ pripomínať z písma v tomto konkrétnom období?
1: Mám tu jeden verš, ako môžem prečítať.
0: Určite.
1: Je to z Rimanom 8, 35 až 39. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvo, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Je to z toho dôvodu, že zažívam posilnú skúšku v živote. Je to niečo, čo mi pomáha si uvedomovať, že nech príde hocičo, nech príde aj ten najhorší deň v našom živote. Nič, ale že nič z toho ma neoddiali od pána. Ani moja minulosť, ani to, že som sa sám dištancoval, ani to mi nepomohlo v tom, aby som sa oddialil od pána, že on ma aj tak miloval. On použil ľudí okolo mňa, aby prejavil svoju lásku ku mne. Nech idem hocikam, vždy budem cítiť jeho milosť a nech sa stane hocičo v mojom živote, tak budem vedieť, že on ma stále miluje.
0: Timo, ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si naozaj v dnešnej relácii otvoril svoje srdce, že sme sa mohli rozprávať. Myslím si, že to mohlo byť povzbudením pre poslucháčov, takže vďaka. Dnešnou reláciou vás prevádzal Dávid Valovič. Majte sa krásne, do počutia.

0: kráčate niekedy smerom, o ktorom si myslíte, že nie je správny? Dnešné názory a informácie nás dokážu ľahko oklamať a zviesť tam, kde by sme nechceli. Zavolajte dnes niekomu, kto je pre vás inšpiráciou. Podelte sa s ním s vašimi plánmi a nechajte si poradiť, ak to bude potrebné.
1: Počúvate večerné ladenie.

vlastne Pán Boh pochádza. Povedz, mami, pýta sa Elenka, odkiaľ vlastne Pán Boh pochádza? Táto otázka zaujímala aj Janíka. Mohol by si nám to vysvetliť, ocko? Zisťoval. Na ockovi bolo badať, že by sa bol najradšej videl kdesi ďaleko preč, až na opätovné mamkino pokynutie hlavou povedal s povzdychom: Máte vy ale otázky, deti? Potom sa do toho aj tak pustil. No, tak teda, keď si poriadne ponapínate rozumčeky, pokúsim sa dať na to odpoveď. Boh nepochádza odnikiaľ. Aby som toto pochopil, nemusím si namáhať mozog, zašomral Janík. Pomaly, pomaly, synček môj, odvetil otec. Boh vždy bol a vždy bude, je večný a prevýšuje ľudský letopočet. My ľudia nie sme schopní také niečo pochopiť, vieš? Sme na to príliš mladí. Ty si ale starý, tresla Elenka, a mamička tiež. Vy tomu musíte rozumieť. Pre teba, Elenka, som starý. O minulom storočí viem však iba z dejepisu. O dávnejších storočiach vieme ešte menej. Alebo si vezmime čas od stvorenia sveta po dnešok. No to je riadne dlhá doba, hlesol Janík. Nikto presne nevie, aký dlhý je ten časový úsek, deti. My ľudia žijeme naproti tomu veľmi krátko. No tak potom je Pán Boh taký starý ako zem, lebo on zem stvoril, vysvetlil Janík ubezpečený, že našiel odpoveď. Ale nie, Janík, Boh nie je starý ani mladý. On vždy bol a navždy ostane. Všetko, čo vidíme, bolo stvorené na určitú dobu. Pôvodne to nebolo, no a raz to pominie. Zostane len to, čo je večné, lebo to vždy aj bolo. A slnko a hviezdy? Aj tie vždy boli, zvolala Elenka popudená. Aj slnko, mesiac a hviezdy sú Bohom stvorené, Elenka. Sú tu tiež iba na istý čas, ako on určil. Napísané je o tom toto, že viditeľné je dočasné, ale neviditeľné je večné. To hovorí Biblia, vieš? No a prečo len nemôžeme Pána Boha vidieť? Vyslovila Elenka netrpezlivo. Pretože on je večný, pretože jeho nikto nestvoril a pretože on vždy bude. Čo navždy ostáva, to sa nedá vidieť? Opýtal sa Janko. Chcel ukázať, že ako starší všetko lepšie pochopil. Mamka položila ruku na dcerkino plece. Je veľa vecí, ktoré nemôžeme vidieť, pokiaľ sme na zemi, Elenka. Sú však tu. No až v nebi nám budú odkryté, vieš? Vtedy uvidíš všetko, aj to, čo sa teraz nedá vidieť. Medzitým otec vstal a podišiel ku skrini. Otvoril ju a vybral fotoaparát, odklopil jeho zadnú stranu a vytiahol film. Poď, Elenka, roztiahni tento film, prikázal jej. Stoj, ocko, to sa nesmie, zvolal Janík. Veď tam sú obrázky, čo si minulú nedeľu fotografoval. Spolu sme to robili, nepamätáš sa? Naozaj sú tam, Janík? Spýtal sa otec natoľko pochybovačne, až sa mu čelo zvraštilo. No jasné, že tam sú, uisťoval Janko tatka znova. Film je predsa nafotený. No tak sa pozrieme na to. Rozviň ho, Elenka, nariadil ocko. Elenka rozvinula film a čo videla? Samozrejme, nič. Nič iné ako čierny pás. Nedali sa na ňom rozoznať žiadne obrázky. Nuž, Janík, kdeže sú tie tvoje fotky? Považoval som ťa za rozumnejšieho, ocko. Snímky tam rozhodne boli, ale tak sa nemôžu pozerať. Mal si ich nechať vo vnútri a dať vyvolať film u fotografa, veď to vieš. Viem, Janík, zničil som film. Chcel som vám iba ukázať, ako je to s vecami, ktoré nemožno vidieť, kým sa nevyvolajú. V úvodzovkách samozrejme to myslím. Aj Pán Boh a veci večného sveta, ktoré dnes nemôžeme vidieť,

všetci budeme premenení razom v okamihu pri zatrúbení poslednej trúby. Až dovtedy môžeme dôverovať tomu, čo nám Pán Boh povedal, veriť však znamená byť aj verný. Kto žije s Pánom Ježišom, uvidí raz nádheru, o ktorej teraz len verí, že existuje. No nad tým budem musieť popremýšľať, povedal Janík, až sa mi z toho hlava krúti. Aj mne, zopakovala Elenka. A čo vám, deti?

Šírenie dobrej zvesti o Kristovi nie je témou len akýchsi misionárov z minulého storočia, ale zostáva aj naďalej jednou z hlavných vízií Rádia 7. A aj vy sa môžete teraz do nej zapojiť. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

Počúvate Rádio 7, moje meno je Vanessa Pellerová a vítam vás v modlitbách za národy. Najbližšie minúty by som sa tak rada modlila za náš národ Slovensko, do všetkého, čo sa v ňom deje, pozývala Pána Ježiša. Budem veľmi rada, ak sa pridáte do tejto modlitby spolu so mnou a budeme môcť tak spoločne žehnať nášmu štátu. Drahý nebeský Otcko, ja ťa chválim za to, že si Boh, ktorý chce konať v našich životoch. A nie len na úrovni jednotlivcov, ale aj štátoch. Ďakujem, Pane Ježišu, že vidím, ako ty konáš na Slovensku. Ale túžim sa tak modliť, že by si ty Duchu Svätý sa tak rozlial do nášho národa. Aby mohlo nastať také prebudenie. To znamená, že aby každý človek mohol v takej úprimnosti a pravde vidieť a spoznať, že ty si milujúci Boh, stvoriteľ a spasiteľ. Prosím, že by sa tvoja vôľa diala vo všetkých oblastiach nášho štátu. Napríklad v zdravotníctve, v školstve. Aby sme tam mohli byť vedení láskou, spravodlivosťou, múdrosťou. Nech aj vysoko postavení ľudia, napríklad naša vláda alebo rôzne autority, ktorí majú moc robiť vážne rozhodnutia, sú citliví na tvoj hlas. Prosím, Duchu Svätý, že by si sa ich dotýkal na tých miestach, kde je nenávisť alebo horkosť. Aby v tom bol viac zjednocovaný náš ľud. A celkovo aj cirkev. Nech si ty, Pane Ježišu, v strede. A nech máme aj takú múdrosť vedieť, čo my môžeme prakticky robiť pre Slovensko. Ako konať, aby sme sa ti čo najviac podobali. Robili to, čo je pre nás čo najlepšie. Tak prosím, dodaj nám takú odvahu a vieru. Prinášať aj teba s takou láskou a pravdou. A nemá miesto nenávisť, súdenie, odmietanie. Tak sa túžim modliť, aby si nám ako národu odpúšťal všetko, čo sme konali proti tebe. A cez tvoje odpustenie mohlo prísť zmierenie, hojnosť a požehnania. Ďakujem za to, že si milujúci Boh, ktorý nás sprevádza a počúva naše modlitby. Tak ti to dávam všetko do rúk. V mene Ježiša Krista. Amen.

0: si naladené Rádio 7 aj cez nasledujúci víkend. V sobotu po 12. si vypočujte reláciu Nová pieseň a po obede po 16. navštívte spolu s našou redaktorkou Gabikou Slnečné Albánsko.
1: No a v nedeľu po 13. počúvate reláciu Hudobný klub, či večer si vypočujte ďalšiu kapitolu z knihy Dar bázne Božej po 21. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.
2: Počúvate Večerné ladenie.
3: Nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.

Zaznela nám naša zvučka, ktorá signalizuje reláciu Nová pieseň. Milé poslucháčky a poslucháči, vítajte v relácii Nová pieseň, ktorá je inšpirovaná Žalmom 96, veršom 1, kde sa hovorí: spievajte Pánovi novú pieseň. Verím v to, že aj dnes si spolu zaspievame, nie len tí hudobníci, tá sedmička hudobníkov, ktorých vám dnes predstavím, ale taktiež aj my si spolu s nimi zaspievame. Je toho pred nami naozaj dosť. Čakajú nás autori ako Jordan Cole, Newportal, Sarah Totová, Erik Stupka, alebo zoskupenie Sons of Sunday, respektíve Mitch Wong, Tori Kelly, slovenská kapela Onezim, alebo Brooke Ligerwood s featuringom od Lauren Daigle kapelou The New Respects. Ale poďme pekne po poradí. Jordan Cole je umelec a skladateľ žijúci v Nashville v Tennessee v Amerike, kde býva so svojou manželkou Amandou a ich dvoma synmi. Jeho život a hudba sú hlboko prepojené a formované rodinou, každodennými okamihmi, ale aj jeho vierou. Jordan pochádza z Tennessee na Floride a jeho hudobná cesta sa začala práve tam v miestnom zbore. Popisuje ho ako základ, ktorý dodnes ovplyvňuje jeho tvorbu a pohľad na život. Začínal ako bubeník a nikdy nemal ambíciu stať sa frontmanom. No časom sa písanie piesní a vedenie prirodzene rozvinuli spôsobom, ktorý pôsobil autenticky a nenútene. A práve preto sa aj stal hudobným interpretom. Podieľal sa na skladbách ako Tear of the Roof, ktorú napísal spolu s Brandonom Lakeom, a naďalej tvorí hudbu, ktorá je osobná, no zároveň prístupná širokému publiku. Hoci je jeho hudba zakorenená vo viere, píše ju úprimným a otvoreným pohľadom, ktorý dáva priestor pochybnostiam, nádeji, radosti aj všetkým zložitým záležitostiam medzi tým alebo medzi riadkami. Jeho piesne rezonujú tak pri spoločných bohoslužbách, ako aj v osobných chvíľach a oslovujú poslucháčov presne tam, kde sa nachádzajú. Dnes je Jordan súčasťou vydavateľstva Battle Music a postupne sa stáva výrazným a dôveryhodným hlasom súčasťou worshipovej hudby. Jeho cieľ zostáva jasný: písať piesne, ktoré slúžia cirkvi, no zároveň presahujú jej hranice a prinášajú niečo hodnotné a trvalé ľuďom v každom období života. Jeho nová pieseň Had It My Way je hymna o dôvere v Boha počas čakania a o viere, že prielom prichádza. Zachytáva napätie medzi nevypočutými modlitbami a neochvejnou istotou v Božiu moc, ktorá koná zázraky. Zároveň je aj pripomienkou, že Božia vernosť sa znovu a znovu potvrdzuje a jeho dielo ešte nie je dokončené. V tejto chvíli vám pieseň púšťam, majte príjemné počúvanie.

Zaznela nám zahraničná pieseň od Jordana Cola a ja v tejto chvíli prechádzam ku piesni, ktorú ste už možno započuli na našich frekvenciách. Je to energická pieseň v podaní chválovo-gospelovej kapely New Portal pod hlavičkou kresťanského hudobného interpreta Erika Stupka a prináša spoluprácu s chválospevovou speváčkou Sarah Totovou. V piesni sa spieva: všetko, čo Boh stvoril, je umelecké dielo. Tento verš podotýka Božie zvrchované dielo, ktoré tvorí a tvoril, keď stvoril zem a nebo, všetko, čo je na zemi. On je tvorcom. Ďalej sa v piesni spieva: vytvorené majstrom s najvyšším cieľom. Zobrazovať jeho a on sám je v ňom celom. Neviem, či ste sa niekedy zamýšľali, ak ste možno niekedy boli na peknom mieste, na nejakej turistike, pozerali ste sa na nádhernú scenériu, prírodu, možno nejaké brala, štíty, stromy, rieky, jazera. A vtedy ste si povedali: áno, toto ma presahuje, je niečo viac. Možno aj neveriaci človek si vtedy dokáže povedať, keď sa pozrie na to tvorstvo, na to stvorenie, že niečo, nejaký Boh musí existovať. My vieme, kým je tento Boh a my vieme, že je živý a že to jeho dielo je dielom jeho rúk. Ďalej sa v piesni spieva: anielov zástup pred tebou skláňa, ak nie ľudia, tak skaly budú volať sláva, celý vesmír hlása, len tebe patrí chvála a tiež sa pridám a tebe chválu vzdávam. Poďme aj my v tejto chvíli spolu s piesňou od New Portal a poďme toto vyspievať nášmu živému Bohu, ktorý vládne.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Doznela pieseň, v ktorej sa spievalo: budem chváliť, budem vzývať, budem sláviť meno Ježiš. Toto plánujem a plánujeme robiť aj v nasledujúcich minútach v relácii Nová pieseň. Vítam vás na našich frekvenciách. Ak nás v tejto chvíli počúvate poprvýkrát, tak dávam do vašej pozornosti možnosť nám zaslať na náš e-mail radio7@radio7.sk alebo vyhľadať si našu web stránku, respektíve naše sociálne siete, a napísať nám tam váš konkrétny autentický príbeh s nejakou kristocentrickou piesňou, ktorú ste počuli na našich frekvenciách alebo niekde inde v nejakom playliste. Môže to byť pár viet, nejaká vaša impresia, niečo, čo Boh spravil cez túto pieseň vo vašom živote. Nenechajte si to pre seba, povzbudzujem vás, pozdieľajte to s nami. Môže to potešiť, povzbudiť niekoho iného na ceste viery. Ďalšou kapelou, o ktorej vám veľmi rád porozprávam, je už skôr spomenutá, minimálne v našej relácii Nová pieseň určite, kapela Sons of Sunday. Je to americká kresťanská worshipová skupina založená v roku 2024. Tvoriajú známi hudobníci ako Steve Furtick, Brandon Lake, Chandler Moore, Chris Brown, Leland Mooring a Pat Barrett, ktorí sú spojení aj s projektom Elevation Worship, Maverick City Music či Battle Music. Skupina vznikla spontánne zo spoločných priateľstiev a túžby tvoriť autentickú worship hudbu. Ich štýl spája moderný worship, osobné texty a živú, prirodzenú atmosféru. Medzi ich známe piesne patria God Did, Running With Angels alebo One More Day. V roku 2025 vydali debutový album Sons of Sunday. One More Day vznikla spontánne spoluprácou. Príbeh tejto piesne je krásnym spojením improvizovaného jam session a hlbokého posolstva vďačnosti za dar ďalšieho dňa. Ak ste aj vy spolu s touto kapelou vďační za tento deň, za novú šancu, novú príležitosť dýchať, poďme to vyspievať aj v tejto piesni. Prajem vám pohľadenie aj cez túto pieseň a sprítomnenie si daru dneška.

Doznela pieseň No More Day od Sons of Sunday, kresťanskej americkej worshipovej formácie založenej v roku 2024. Ja pokračujem ku ďalšiemu hudobnému autorovi, a to Mitch Wongovi, ktorý prichádza s piesňou Appetite. Pieseň hovorí o rozhodnutí vzdať sa vecí, ktoré človeka síce krátkodobo lákajú, no v konečnom dôsledku ho nenapĺňajú a namiesto toho hľadá skutočne naplnenie v Bohu. Témou, ktorá sa nesie a rezonuje touto skladbou, je duchovný hlad a túžba po niečom hlbšom, než len dočasné potešenie tohto sveta. Mitch Wong vysvetlil, že pieseň vznikla z myšlienky stratiť chuť na hriech a prázdne veci, keď človek spozná Božiu dobrotu. Text používa biblické obrazy ako chlieb, víno či pozvanie okúste a uvidíte, aby vyjadril myšlienku, že skutočné nasýtenie prichádza od Boha. Inšpiráciu našiel aj v knihe od C.S. Lewisa, kde turecký med symbolizuje príťažlivosť hriechu. Niečo, čo najprv vyzerá dobre, ale nakoniec človeka zotročí. Veď koniec koncov každý z nás si môže vybaviť možno nejakú hriešnú skúsenosť, kedy nás zviedol hriech, možno vyzeral najprv lákavo, úžasne, ale keď sme do ňoho spadli, tak sme si uvedomili, že je to len márnosť, že sme boli zotročení, zneužití. A v tom bode prichádza Satan, ktorý nám hovorí: pozri sa, zlyhal si, si na nič, nie si nikým. Táto pieseň hovorí nasledovné: dobroročím Bohu pri každej príležitosti, dňom i nocou, aby som nezabudol, aký dobrý a verný vždy bol. Keď som volal, odpovedal mi. Vytiahol ma z môjho trápenia a viedol ma po cestách spravodlivosti. Teraz som stratil chuť na pôžitky diabla, na jazyku boli sladké, no vo vnútri ma zanechali chorého. Našiel som slobodu, našiel som život v mene Ježiša Krista. Nech aj táto pieseň, ktorú budeme počuť a možno aj spievať, nás povzbudí do skutočnej slobody Božích detí, ktorú máme len a len v odpustení a zmierení s Ježišom Kristom. I bless

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Dostávame sa v tejto chvíli k našej piatej piesni v poradí. Vy ste už mohli počuť rôzne piesne, aj energické, aj také pomalšie. Tori Kelly, americká speváčka, skladateľka a hudobnička, ktorá sa preslavila svojím krásnym hlasom, schopnosťou spájať pop, R&B a gospelové prvky, prichádza s ďalšou piesňou, a to Control, alebo Kontrola. V hudbe sa často venuje témam viery, rôznych emócií, nádeje, ale aj osobných životných skúseností. Pieseň Control hovorí o tom, ako sa človek cíti v obdobiach chaosu, stresu a keď má možno pocit, že stráca kontrolu nad svojim životom. Keď má pocit, že ten volant, ktorý predtým pevne držal, sa už nedá udržať, obrazne povedané. Tori Kelly sama vysvetlila, že skladba vznikla z jej vlastnej skúsenosti s tým, že v náročných chvíľach sa obrátila k Bohu, odovzdala mu svoje starosti a to ju viedlo do pokoja a do uvoľnenia. Možno takéto uvoľnenie potrebujete aj vy v tomto období. Možno ste zovretí strachom, možno ste zovretí nejakým zlyhaním, stresom a strácate kontrolu nad svojim životom. Táto pieseň je práve pre vás. Hlavná myšlienka piesne teda jednoducho podotýka. Aj keď život pôsobí neprehľadne a človek ho nemá plne pod kontrolou, môže človek nájsť pokoj v dôvere a odovzdaní sa Bohu. To ideme urobiť aj práve v tejto chvíli. Ak by ste mali nejaké otázky, alebo ak by sa vám čokoľvek aj z dnešnej relácie Nová pieseň páčilo, nenechajte si to pre seba, napíšte nám, veď sa hovorí, konštruktívna kritika posúva vpred, pochvala motivuje. Bajca.

Šiestou dnešnou piesňou je pieseň od možno neznámejšieho zo skupenia kresťanského zo Slovenska s názvom Onezim, ale za to pieseň má svoju hĺbku, keď pozostáva len z niekoľkých veršov. Boh počuje a je prítomný, či už v našej komórke doma alebo na spoločných bohoslužbách v zbore. On je všade prítomný. Nevieme ho uzatvoriť len do nejakého chrámu. Boh je väčší ako akákoľvek naša predstava. Táto pieseň hovorí nasledujúce. Nový tón má novú nádej. S nádejou ťa v sebe nájdem. Príjmam výzvy, dám ti život. Kráľu môj, šťastný som. Môj tón počúvaš, rád ti hrám, si víťaz. Tieto slová mi pripomenuli aj jeden rozhovor, ktorý som mal s istou hudobničkou Miriam v našom Rádiu 7. Rozprávala mi o tom, ako veľmi povzbudzuje ľudí si spievať chvály nielen v zhromaždení, ale aj v osobnom živote, pri varení alebo akýchkoľvek bežných rutinách nášho života. V tejto piesni sa spieva Kráľu môj, šťastný som, môj tón počúvaš, rád ti hrám. Možno nevieme hrať na hudobný nástroj, ale vieme spievať. A možno my máme pocit, že nevieme spievať, ale keď sme sami v našej komórke pri umývaní riadu napríklad, keď spievame sami pre seba, pre nás je to povzbudením. Možno potrebujeme prejsť cez strach, úzkosť, možno nejaké zovretie a na toto nám perfektne môže poslúžiť aj pieseň chvály. Pokojne spievajme, určite aj cez túto pieseň, ale aj vo všeobecnosti. Viacej používajme tento dar, ktorý nám Pán Boh dal. Piesne chvál, piesne uctievania, ktoré nás vedia naladiť na Pána Boha, na to, čo On chce robiť v našom živote a môžu nám pripomenúť základné elementárne pravdy, ktoré potrebujeme si osvojiť, uchopiť ako kresťania. No.

0: nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.
1: Dnešnou poslednou piesňou je pieseň od takej trojice autorov, ale je v podstate pod záštitou jedného hudobníka, a to Brooke Ligerwood, ktorú určite mnohí z nás poznáme. Vytvorila krásnu pieseň, ktorá bola ocenená aj Grammy prestížnym ocenením. Táto pieseň sa volá What a Beautiful Name, ak sa nemýlim. Prichádza teraz s piesňou Watchmen. Táto pieseň je spoluprácou s Lauren Daigle a skupinou The New Respects. Je to worshipová skladba, ktorá vychádza z biblického obrazu strážcov Watchmen, teda ľudí stojacich na múroch, ktorí zostávajú bdelí a modlia sa za druhých. Brooke Ligerwood je novozelandská speváčka, skladateľka a jedna z tých najvýraznejších autoriek modernej worshipovej hudby, známa napríklad z prostredia Hillsong Worship. Lauren Daigle je americká speváčka, ktorá spája pop a kresťanskú hudbu a je známa emotívnymi piesňami, silným zamatovým hlasom a spieva o viere a nádeji. No a do tretice The New Respects je možno menej známa kresťanská formácia. Je to americká rodinná kapela z Nashvillu, ktorá kombinuje pop, rock, soul. Samotná pieseň Watchmen alebo Strážcovia nesie posolstvo duchovnej bdelosti, vernosti a modlitby. Hovorí o tom, že veriaci majú byť na stráži, nie v tom slovenskom ponímaní, kde je to zneužité možno extrémistami, ale duchovne vnímavý, pripravený stáť za iných ľudí v modlitbe a nenechať svoju vieru len tak zaspať. Zároveň ide o spoločné volanie viacerých interpretov, aby cirkev bola aktívna, jednotná a verná svojmu poslaniu. Ako cirkev potrebujeme stať na Božom slove. Nemôžeme robiť kompromisy so svetom, ale zároveň potrebujeme byť zrozumiteľnou aj pre tento svet. Takže určite ešte raz, ak budeme pieseň počúvať, majme na pamäti, že pieseň je o bdelosti, príhovore za druhých a o tom, že viera nie je pasívna, ale živá a zapojená do toho, čo sa deje okolo nás. V tejto chvíli sa s vami lúči aj David Valovič. Som veľmi rád, že som vás dnes mohol touto reláciou sprevádzať. Po odvysielaní reláciu nájdete aj v našom archíve spolu s predošlými reláciami. Určite si vypočujte aj viacero relácií. Nová pieseň je tým časom, ktorý môžete stráviť vo chválach, vo väčšom porozumení piesní, ktoré pre vás hráme cez náš playlist. A určite nám zašlite aj svoj príbeh s konkrétnou kristocentrickou piesňou, o ktorej môžete napísať pár viet, čo Pán Boh vo vás cez túto pieseň spravil. To je z mojej strany už pre túto chvíľu naozaj všetko. Lúči sa s vami Dávid a prajem vám ešte príjemné počúvanie.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: V jednej z mojich relácií som rozprával o symbolizme stromov v Biblii. Jeden fakt o stromoch je, že majú hlboké korene, ktoré prenikajú hlboko do zeme a dávajú stromom obrovskú trvácnosť. A to je jedna z dôležitých súčastí dnešnej témy. Dnes budeme hovoriť o výhonku. Zamyslíme sa nad tým špecifickým typom výhonku, ktorý raší z malého pňa stromu. Možno si už videl obrovské stromy, ktoré spadli, alebo ich niekto zoťal a vďaka sile koreňového systému vyrastie drobný, tenučký konárik, výhonok, ktorý sa pokúša vyformovať v nový strom, v nový začiatok. O tomto budeme dnes premýšľať. Nalistujeme si pritom 6. a 11. kapitolu proroka Izajáša, kde nájdeme analógie takéhoto výhonku vyrastajúceho z pňa. 6. kapitola Izajáša je obrazom vyslania proroka Izajáša. Boh ho posiela do verejnej služby, aby ohlasoval Božie slovo izraelskému ľudu. V tejto kapitole sa nachádza nádherná fráza: koho pošlem a kto nám pôjde? A Izajáš reaguje slovami: tu som, pošli mňa. Potom Boh prepáli jeho pery horúcimi uhlíkmi, aby ho očistil a ustanovil za Hospodinovho hovorcu. Ďalej, v tej istej 6. kapitole je menej známa analogia. Táto je o kráľovstve Izraela, ktoré bude ležať v spánku ako mŕtve, takmer ako strom, ktorý bol zoťatý. Avšak zostane tam to, čo sa nazýva svätým semenom, ktoré pretrvá. V 13. verši sa píše: a ak zostane v nej ešte desatina, tu sa hovorí o ľuďoch, ktorí zostanú potom, ako ostatných deportujú, takže zostane len desatina z ľudu, i tá bude znova na spálenie ako cér a dub, z ktorých po zvalení ostane peň. Sväté semeno je jej peň. Máme tu zasľúbenie, že Boží rod bude zachovaný dokonca aj vtedy, keď bude krajina zničená. I napriek tomu, že v mysliach mnohých ľudí táto krajina prestane existovať. Boh neporuší svoje zasľúbenie, že privedie Mesiáša pre tento svet skrze židovský národ. A toto je to, o čom nám hovoria veľké stromy, ktoré sú zoťaté. Hoci vyzerajú mŕtvo, majú v sebe silu, aby z nich vyrástol nový život. A preto je to presná analógia. Izraelský národ skutočne vyzeral, ako by sa dopracoval ku svojmu koncu. V skutočnosti prorok Izajáš používa túto istú analógiu ešte raz, keď hovorí: z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok. Potom začne hovoriť o jednom človeku a hovorí: spočinie na ňom duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Hospodinovej. V bázni pred Hospodinom bude mať svoju záľubu. Nebude súdiť podľa toho, čo mu oči vidia, a nebude rozhodovať podľa toho, čo mu uši počujú, ale v spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biedným zeme. Toto vnímame ako proroctvo o Pánovi Ježišovi. Kto iný by to bol, s akou múdrosťou, ktorá by na ňom spočívala? Kto iný by bol tým výhonkom, ktorý mal vyrásť z pňa Izajovho? Nikto iný ako osoba samého Ježiša. V skutočnosti je Ježiš z kráľovského rodu Izraela. Je z rodu kráľa Dávida. Toto je často veľmi prekvapivý objav pre skúmateľov Biblie a historikov, pretože zisťujú, že národ Izrael ako politický subjekt v tom istom čase dokonca zanikol. Už nebol slobodným národom, ktorý by mal právo o sebe rozhodovať. Ale Boh dodržal sľub, že pre Izrael udrží večného kráľa nažive. A v skutočnosti tu máme dva rodopisy, ktoré boli zapísané v Novom zákone, ktoré dokazujú, že Ježiš je priamo prepojený na kráľovský rod zo Starého zákona. Jeden z nich je zapísaný v Matúšovi v 1. kapitole, druhý v Lukášovi v 3. kapitole. Obidva dokazujú priame prepojenie Ježiša s Dávidom. Prečo teda Izajáš hovorí o Izajovi? Kto je potom Izaj? Izaj bol otcom kráľa Dávida. Takže tu vidíme, že je to veľmi presné, že Ježiš skutočne pochádzal z rodu kráľa Dávida. A prečo je to tak dôležité? Pretože zasľúbenia oznamovali, že Mesiáš príde zo židovského národa. Boh tiež prisľúbil, že privedie večného kráľa, vládcu, ktorý bude žiť naveky, ktorý bude vládnuť nad Božím ľudom. Možno si myslíš, ako je to možné? Ako môže existovať vládca, ktorý bude žiť naveky? Alebo ako môže kráľovstvo Božieho ľudu v Izraeli pretrvať naveky? Odpoveďou je osoba Ježiša Krista. Ježiš nie je len taký obyčajný kráľ a už vôbec nie je smrteľný. Je Božím synom. A tiež je úžasné, čo Boh zasľúbil, že Mesiáš príde skrze tento rod židovských kráľov a keď príde, nebude obyčajným kráľom ani bežným človekom. Bude to Boží syn a preto bude večným kráľom, pánom pánov. Takto môžeme začať vnímať nádheru tejto analogie zo Starého zákona. Existuje ďalšie miesto v Novom zákone, kde to vyzerá tak, ako by sa Matúš, písateľ Evanjelia, pohral so slovíčkami. O Ježišovi hovorí ako o výhonku, ktorý vzišiel z rodu izraelského ľudu, ktorý bol tak veľmi zničený. Mimochodom, mal by som spomenúť, prečo bol Izrael taký zničený. Prečo bol tento národ tak veľmi potrestaný? Bolo to pre jeho neochotu oľutovať svoje hriechy, pre jeho odmietnutie zanechať svoje hriechy, modlárstvo a zlú morálku. Boh im posielal prorokov a znova ich varoval, že tento trest príde, ale oni nepočúvali. Neodvrátili sa od svojej zlej cesty. Toto slovo je veľmi poučné pre dnešnú spoločnosť. Tá by mala brať do úvahy Božie slovo a žiť podľa jeho morálnych princípov, lebo inak príde deň, kedy na nej bude vykonaný Boží trest. Ján Krstiteľ kázal davom ľudí, ktoré k nemu prichádzali, presne to isté. Používal ilustráciu, že sekera je už priložená ku koreňom stromov. Trest sa blížil a Rimania skutočne približne v roku 70 nášho letopočtu zničili chrám v Jeruzaleme a zapríčinili v židovskom národe veľký zmetok. Boží trest nemešká. Nebude zdržiavaný na veky. A krajina neoľutuje svoje hriechy a neobráti sa k Bohu, nastane súd a ten súd bude veľký. Takže každý, kto teraz počúva, si potrebuje tieto slová vziať k srdcu a zmieriť sa s Bohom. Oľutovať svoje hriechy a tak sa vyhnúť Božiemu súdu. Je to pravda nielen pre jednotlivcov, ale tiež pre celé národy. A vráťme sa späť k Matúšovi. Matúš to bral ako fakt, že sa Ježiš ako malý chlapec po svojom úteku do Egypta vrátil späť do Izraela spoločne s Máriou a Jozefom. Krátko po Ježišovom narodení boli totiž varovaní, že král Herodes sa ho snaží nájsť a že ho chce zabiť. Preto na istý čas utekli do Egypta, a to až do smrti kráľa Herodesa. Po jeho smrti sa už mohli slobodne vrátiť a žiť v bezpečí, ale nevrátili sa do svojho pôvodného mesta. Išli bývať do Nazareta, je to zaujímavé. Slovo Nazaret znie veľmi podobne ako hebrejské slovo Nazar, čo znamená výhonok. Je možné, že Matúš vložil túto informáciu do Evanjelia preto, lebo nám chcel povedať, že Ježiš sa bude volať Nazarecký. Tým nám nechcel povedať to, že jeho rodina bola na istý čas presídlená do mesta Nazaret. ale možno tu išlo aj o slovnú hračku. A Nazaret v gréčtine sa zase veľmi podobá na hebrejské slovo Nazar, čo znamená výhonok. Je možné, že Matúš sa len tak bez rozmyslu zmienil o skutočnosti, že Ježiš bol tým naplnením proroctva zo starého zákona, že tento výhonok príde z Izajovho pňa, že on bude Mesiáš. Jedna vec je v tomto posolstve veľmi nádherná, že Boh je pánom života a smrti. Vidíme, že zničený rodokmeň židovského kráľa Davida, ktorý bol akoby zosnulý, priniesol na svet Mesiáša. Vidíme Ježiša, ako sa vydal na smrť, že všetko vyzeralo tak, že kresťanstvo bolo porazené, pretože jeho vodca zomrel. Boh ho však vzkriesil z mŕtvych, aby sme ty a ja mohli mať odpustenie hriechov a večný život. Boh je pánom, ktorý môže priviesť človeka zo smrti späť k životu. A tu nehovorím o fyzickom živote. Hovorím o duchovnom živote, že môžeš mať novú vieru v Ježiša Krista. On dokáže vziať tvoj starý peň života a môže spôsobiť, že z teba vyrastie nový výhonok, nový život. Týmto ťa vyzývam, aby si oľutoval svoje hriechy a obrátil sa späť k Bohu. Aby si dokázal povedať, už chcem skoncovať s týmto starým životom, s týmto starým hriechom a chcem začať na novo. Nádherné je to, že Boh priviedol Ježiša zo židovského národa, aby sa stal aj naším Mesiášom, aby sme mohli mať nový život a nový začiatok. Obráť sa teda k Ježišovi a príjmi ho za svojho pána.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, milí naši poslucháči, určite mi dáte za pravdu, že Božie slovo je mocné a účinné. Jeho platnosť je nemenná. Jeho povzbudenia a láska sú potešením. Výchova a usmernenie cez Božie slovo vedie k životu a zjavenie pravdy prináša oslobodenie. Preto sme aj dnes pripravili v našom programe čítanie textov z Biblie. Vysielame to v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou. Prajem vám príjemné počúvanie.
2: List Rimanom. 4. kapitola.
3: Príklad Abraháma.
2: Čo teda povieme o Abrahámovi, našom praotcovi podľa tela? Čo dosiahol? Ak totiž Abrahám bol ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť. Ale nie pred Bohom. Lebo čo hovorí písmo? Abrahám však uveril Bohu a započítalo sa mu to za spravodlivosť. Tomu, kto pracuje, mzda sa nezaratúva z milosti, ale z povinnosti. Ale tomu, kto nekoná skutky, no verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera ráta za spravodlivosť. Tak aj Dávid vyhlasuje za blahoslaveného človeka, ktorému Boh započítava spravodlivosť bez skutkov. Blahoslavení, ktorým boli odpustené neprávosti a ktorých hriechy sú prikryté. Blahoslavený človek, ktorému Pán nezaráta hriech. Platí toto blahoslavenstvo len o obrezaných, alebo aj o neobrezaných? Veď hovoríme, Abrahámovi bola zarátaná viera za spravodlivosť. Ako mu teda bola zarátaná? Keď bol obrezaný, alebo keď bol neobrezaný? Nie keď bol obrezaný, ale keď bol neobrezaný. A znamenie obriezky dostal ako pečať spravodlivosti z viery, ktorú mal už ako neobrezaný. Tak sa stal otcom všetkých, ktorí veria ako neobrezaní, aby aj im bola zarátaná spravodlivosť, a otcom obrezaných, ktorí sú nielen obrezaní, ale aj kráčajú v šľapajach viery, ktorú náš otec Abraham mal ešte ako neobrezaný.
3: Uskutočnenie prísľubu skrze vieru.
2: Veď prísľub, že bude dedičom sveta, nedostal Abraham a jeho potomstvo skrze zákon, ale na základe spravodlivosti z viery. Lebo ak sú dedičmi tí, čo majú zákon, viera je vyprázdnená a prisľúbenie zmarené. Zákon totiž spôsobuje hnev. Kde však nie je zákon, tam nie je ani priestupok. Preto hovoríme, je to z viery, aby bolo jasné, že je to z milosti. Aby prisľúbenie bolo platné pre celé potomstvo, nielen pre tých, čo sú zo zákona, ale aj pre tých, ktorí žijú podľa Abrahámovej viery. On je otcom nás všetkých, ako je napísané, ustanovil som ťa za otca mnohých národov. Pred Bohom, ktorému uveril, ktorý oživuje mŕtvych a povoláva k jestvovaniu to, čoho niet. Proti nádeji v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov, podľa slov, také veľké bude tvoje potomstvo. Mal skoro 100 rokov a videl svoje odumreté telo i odumreté materské lono Sáry. No predsa neoslabol vo viere. Nezapochyboval v neviere o Božom prisľúbení, ale naopak. Stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. Bol pevne presvedčený, že ten, ktorý dal sľub, môže ho aj splniť. Preto mu to bolo zarátané za spravodlivosť. Nie však iba pre neho bolo napísané, že mu bolo zarátané, ale aj pre nás. Zarátané má byť nám, čo veríme v toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána. On bol vydaný za naše previnenia a vzkriesený pre naše ospravedlnenie.

si Bože za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo, mami, prečo, hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja voda, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepí niečo vzácne.

každodennú čednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli

kniha Job, 7. kapitola, 20. verš. Prečo si si ma postavil za terč, takže som sám sebe na ťarchu? V knihe o pravdepodobnosti sa píše, že jedného z milióna ľudí zasiahne blesk. Taktiež sa v nej uvádza, že jedného človeka z 25 tisíc postihne ochorenie s názvom syndrom zlomeného srdca v súvislosti so šokom alebo zdrvujúcou stratou. Pravdepodobnosti prežitia konkrétnych problémov sa hromadia s pribúdajúcimi stratami bez odpovede na otázku, čo keď som ten jeden práve ja. Job sa vzoprel všetkým štatistikám. Boh o ňom povedal, na zemi niet nikoho ako on, kto by bol dokonalý a priamy, bál sa Boha a stránil sa zlého. Job utrpel početné straty. Zo všetkých ľudí na zemi mal on dôvod vyžadovať si odpoveď. Kapitolu po kapitole čítame o jeho zúfalom úsilí porozumieť, prečo to musel byť práve on. Jobov príbeh predstavuje spôsob, ako reagovať na záhadu nevysvetlenej bolesti a zla. Opisom utrpenia a zmetenia jedného z najlepších Božích príkladov dobroty a milosti získavame možnosť voľby nemenného pravidla sejby a žatvy. Vyrozprávaním príbehu diabolskej vzbury a doslovu z úst Boha, ktorý jedného dňa dovolil, aby jeho syn niesol naše hriechy, nám Jobov život ponúka dôvod na život vedený vierou a nevidením.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri sledovaní Rádia 7 a konkrétne relácie modlitby za prenasledovanú cirkev. Moje meno je Peter Kozár a dnes sa budeme modliť za Sudán. Sudán bol do rozdelenia na severnú a južnú časť najrozľahlejšou krajinou Afriky. Po rozdelení je už len tretou najväčšou krajinou. Hlavným mestom Sudánu je Chartúm. Názov štátu v arabčine znamená krajina čiernych. Sudán patrí medzi najchudobnejšie krajiny sveta. Žije tam viac než 40 miliónov obyvateľov. Sudánci sa môžu pochváliť niekoľkými významnými etnickými skupinami. Hovoria mnohými jazykmi a dialektmi. V krajine dominujú moslimovia, z ktorých väčšina hovorí po arabsky a identifikujú sa ako Arabi. Sudán je riadený autoritárskym režimom. Odkedy Omar Hassan al-Bashir prišiel k moci prostredníctvom prevratu v roku 1989. Zmenilo sa to len celkom nedávno, keď tohto prezidenta donútila armáda k abdikácii. Ale ďalšie smerovanie krajiny zostáva nejasné. Vláda prísne uplatňovala politiku jedného náboženstva a jednej kultúry. Väčšina obyvateľov vyznáva sunnický islám. Malé percento vyznáva tradičné animistické náboženstvo. Ďalšiu malú časť obyvateľstva tvoria kresťania. Po arabských migráciách do Sudánu kresťanstvo v tejto krajine upadalo. Dnes je tu kresťanov menej než 5% obyvateľov. Títo čelia neustálej diskriminácii a tlaku. Sú terčom útokov, ktoré vláda nielenže nevyšetruje, ale podľa viacerých indícií aj sama iniciuje. V rokoch 2017 a 2018 tu boli zničené viaceré cirkevné budovy. Mnohí ľudia sa boja vyznať svoju vieru. Úroveň prenasledovania, ktoré čelia kresťania, ktorí konvertovali z islamu, je obrovská. Prestúpenie na kresťanskú vieru sa trestá smrťou, preto to mnohí držia v tajnosti. Kresťanské komunity v Sudáne sa obávajú rozhovorov o svojej viere so sudánskymi moslimami, pretože by im za to hrozilo zatknutie alebo zastrašovanie. Deti kresťanov sú často prenasledované v škole alebo na detských ihriskách pre vieru svojich rodičov. Prihovárajme sa teda za našich bratov a sestry v Sudáne. Pane Bože, pozdvihujeme pred trón Tvojej milosti túto veľkú krajinu, krajinu čiernych, kde naozaj cítiť tú černotu toho falošného náboženstva, navyše sfanatizovaného, namiešaného s čistou nenávisťou a so všetkými ľudskými zlými prejavmi. Pane, prosíme ťa, aby si konal v srdciach ľudí, ktorí tu žijú. Predovšetkým sa prihovárame za tých, ktorí majú moc, za armádu, ktorá sa chopila autority. A prosím, aby si viedol vodcov k tomu, aby hľadali spravodlivosť a pokoj. Veríme, že ty máš k tomu moc, aj keď my z ľudského hľadiska k tomu nevidíme prostriedky. Prosím, aby si dával odvahu a múdrosť a rozvahu tým, ktorí vedú cirkvi, aj radovým členom, aby vedeli, ako prežívať svoju vieru v týchto veľmi ťažkých okolnostiach. Ďakujeme ti aj za vyslobodenie nášho brata Petra Jašeka a za to, že môže byť silným svedectvom o tvojej obetavej láske a o vynaliezavosti kresťanov, ktorí pomáhajú prenasledovaným bratom a sestrám. Tak ti ďakujeme, že pre tvoju moc a pre tvoju slávu ani Sudán nie je beznádejným prípadom. Amen.

0: Práve máte naladené Rádio 7 a počúvate reláciu Otvorené dvere, ktorá v týchto chvíľach aj začína. Tak sa môžete pohodlne usadiť alebo čokoľvek, čo robíte, robte v pohodlí, pretože verím tomu, že aj táto relácia vám prinesie mnoho takých aj inšpiratívnych myšlienok. Či už ste veriaci, neveriaci, hľadajúci, skeptický, neskeptický, akokoľvek ste na tom, tak ste vítaní pri počúvaní Otvorených dverí, pretože Boh otvára nám naše srdcia, aby sme s ním mohli mať osobný vzťah, ale takisto aj neskôr potom otvára rôzne situácie, otvára dvere k rôznym ďalším ľuďom, ktorým môžeme hovoriť o Bohu, aby aj oni mohli mať s ním vzťah, lebo koniec koncov je to to, po čom všetci prirodzene túžime, tak sme stvorení. A ja sama o tom tiež môžem svedčiť zo svojho života, ale teda nebudem to ja, ktorá bude dnes nejakým hosťom tejto relácie, ale bude to práve moja kamoška a moja dnešná hostka Kika Hrašnová. Vitaj.
1: Ahoj, ďakujem.
0: Kika tu už raz bola, takže ak je vám známy jej hlas, tak to môže byť tým, že som ju mala pozvanú aj v predchádzajúcej relácii Otvorené dvere. Kika, ty si spomínala, že teda tebe hovorili ľudia o Bohu, keď si študovala genetiku?
1: Áno.
0: Áno. Ako 18-ročná si bola vtedy?
1: Presne.
0: To si bola akože asi nejaká prváčka na výške, predpokladám. A že na intráky prišli ľudia, ktorí vlastne vám ponúkali nejaké kurzy angličtiny, ale vlastne to boli veriaci ľudia, takže si sa aj o Bohu dozvedela. Neskôr ty si bola jedným z ľudí, ktorí začali evangelizovať. A keď sme už teda pri tomto termíne, že evangelizácia, o tom má byť aj celá dnešná relácia, tak ako by si ho zadefinovala, čo to znamená?
1: Ja by som povedala, že evangelizácia je hovorenie tej dobrej správy. Vlastne evangelium znamená dobrá správa. A je to teda hovorenie o tejto správe, že čo urobil Boh, aký je Boh, čo urobil Ježiš. A môže to byť rôznymi spôsobmi, že to môže byť cez umenie, cez hudbu, cez videá, alebo aj také osobné rozhovory. A myslím, že každého človeka na tejto dobrej správe osloví určitý iný aspekt. Takže napríklad pre niekoho, kto zažíva nejakú nespravodlivosť alebo trápenie na tomto svete, tak pre neho môže byť naozaj dobrá správa to, že Boh je spravodlivý a že on sa vysporiadáva so zlom a že aj s tým zlom v našom živote, že sa vysporiadal, že už Ježiš za toto zlo zaplatil na kríži, že aj my môžeme byť spravodliví pred Bohom. Alebo pre niekoho, kto stratil blízku osobu, tak môže byť tá dobrá správa, že naozaj Ježiš zvíťazil nad smrťou, že on o sebe povedal, že je vzkriesenie a život a že každý, kto v neho verí, tak má večný život a nezahynie. Alebo potom pre ľudí, ktorí sú možno odmietaní alebo nemajú priateľov, tak pre nich môže byť dobrá správa to, že Ježiš odstránil každú nejakú prekážku, ktorú by mohli oni mať v tom priateľstve s Bohom, v tom vzťahu s Bohom a že keď sa rozhodnú prijať Ježiša alebo dôverovať mu, tak on ich nazýva svojimi priateľmi. Takže táto dobrá správa môže mať rôzne odtiene, rôzne aspekty môžu zaujímať iných ľudí.
0: Super. A ako to teda funguje v tvojom živote? Lebo myslím si, že je veľmi dôležité, čo si práve povedala, že presne, že dávať pozor na vlastne životný príbeh toho človeka, komu sa snažíš priniesť evanjelium, kde sa deje tá evangelizácia, že Ježiš to vlastne sám robí, takže vstupuje do tvojho príbehu a ukazuje ti ten, že vlastne si celý čas súčasťou ešte väčšieho príbehu, kde aj on a tak ďalej. A že vlastne musíš dávať pozor na to, že čo žije ten človek, že čo je pre neho presne, ako si povedal, že čo je dobrá správa v jeho situácii. A naozaj z toho, ako poznáme Božie slovo, ako poznáme Pána, tak vieme, že je to možno taká besiedkárska, škôlkárska odpoveď, že Ježiš je vždy odpoveďou na to, čo hľadáš. Ale je to tak a je ešte lepším ako to, čo si myslíme, že hľadáme. Ako to teda funguje, keď si aj popísala rôzne možno prístupy, že z akej strany povedať evanjelium, že stále je to isté evanjelium, tá istá správa, ale že ako to funguje tak prakticky v tvojom živote, keby si nám vedela možno povedať nejaký príbeh, nejaké svedectvá, že ako si možno rôznym ľuďom rôznym spôsobom svedčila.
1: Tak ja sa rada pýtam tých ľudí a rada sa o nich zaujímam aj to, čím žijú a čo si myslia o týchto veciach a aj možno, že čo sú také ich námietky voči kresťanstvu, voči Bohu. A spomenula by som možno taký nedávny príklad. Mám kolegu, ktorý je z Azerbajdžanu a pre jeho kultúru je veľmi dôležitá taká zdvorilosť alebo úcta a tak. A mne sa páči, že naozaj máme debaty v tomto duchu, že s rešpektom. Takže toto tak otvorilo dvere hlbším debatám, že sme sa navzájom rešpektovali v tých našich pohľadoch na veci. A okrem toho, on je aj veľmi tak nábožensky založený, že túži žiť taký ten dobrý život a je síce iného vierovyznania, je moslim, ale naozaj túži ako keby aj poznať nejakým spôsobom, že ako to je, aká je pravda. A nedávno sme mali taký rozhovor, kde mi tak mimochodom povedal, že počul niekoho hovoriť, že kresťania sú presvedčení, že Ježiš je tá jediná cesta a pravda a život, ako sa aj píše v Biblii. A povedal tento môj kolega, že s takýmito ľuďmi sa nechce ani rozprávať, že vôbec.
2: A ty, že to som ja?
1: Áno. A v tej situácii som mala na výber, že či budem pokračovať v duchu takej nejakej úcty, že...
2: Chápem.
1: No,
2: tak sa teda nerozprávaj.
1: Ale ja som mu povedala, že vieš čo, ale ja tomu to verím, že to je pravda. Ja som mu tak viacej o tom povedala, že prečo vlastne to je, že to neznamená, že by som ja odsúdila ostatných ľudí, alebo že by som ich nemala rada, alebo že by ich Boh nemal rád, že vôbec nie je o tom, ale ide o to, že ak je nejaká pravda o duchovných veciach, o viere, tak musí byť len jedna.
0: Áno. Mala si v tej situácii akože strach alebo stres mu to povedať? Ako si sa cítila?
1: Vieš čo, úprimne ani nie. Nejakým spôsobom mi Boh dal takú vnútornú pevnosť, že som videla, že ja potrebujem mu povedať pravdu, postaviť sa za pravdu, lebo nechcem, aby to zostalo na takej ako keby falošnej úctivosti, že len za to, že by sa mohol uraziť alebo prestal by sa so mnou rozprávať, že by som zaprela nejak pravdu. A takže povedala som mu toto, že tiež som tak zariskovala, ale on sa stále so mnou rozpráva, že vlastne v skutočnosti povedal, že je rád, že som mu to povedala, že si to váži, takže som rada, že sa môžeme pokračovať rozprávať v týchto témach.
0: To je super, to je presne to, čo som sa chcela spýtať, že ako to v podstate s ním pokračuje, že keď už vie, že si kresťanka. A ja si tiež iba tak spomínam, že s niekým som robila rozhovor tuto v rádiu a myslím, že to bola práve Anička, milí posluchači, poznáte a Ani, ak počúvaš, tak pozdravujeme. A ona myslím, že hovorila, že dostala takú radu do života, že ako náhle si v nejakom novom kolektíve, že čo najskôr nech ľudia vedia, že si kresťan, lebo že niekedy akoby, že môže prejsť nejaký čas a že je tam nejaký ten limit, kedy ty akože presne, že máš tie úctivé rozhovory, tie také tie small talky, že v podstate tak vlastne o ničom sa nerozprávate až tak, ale akože ste takí úctiví voči sebe a len aby akože sme náhodou sa nejak nedostali do nejakých tém, v ktorých nesúhlasíme alebo čo. A že vlastne potom môže prejsť nejaký čas a ty už ako keby úplne si za tou hranicou, alebo že si premárnil tú šancu povedať, že ty si znovu zrodený kresťan a že spätne je to ako keby už niekedy ťažko vyťahovať. A som veľmi vďačná za to, že aj pán ťa viedol a že si mohla hovoriť o ňom a že si sa nestiahla v tej situácii, že je to naozaj vzácny postoj.
1: Hej, ďakujem, že to hovoríš. Myslím si, že Boh ma učí tak postupom rokov, že vlastne skutočná láska vyžaduje odvahu, že keď ja milujem toho človeka a vidím aj tú duchovnú realitu, že keď nepozná Ježiša, tak nepozná ten skutočný život, skutočnú pravdu a tú cestu. A to, čo je niekedy pre mňa taká prekážka, je nejaký strach z toho, že ako budú ľudia reagovať alebo ako budem vyzerať pre nich. A Boh ma učí, že láska je to, keď ja úplne zabudnem na to, ako ja budem vyzerať, lebo to nie je o mne, ale že ma učí ako keby tak nejako úplne, že zanechať to nejaké sebectvo a zostali taký pohľad na seba. A vlastne aj tá Božia láska voči mne mi dáva odvahu, lebo keď ja som presvedčená, že môj otec je za mnou, že on ma vysiela k ľuďom, že on mi v tom pomáha v tých rozhovoroch, že jeho ruka je nado mnou a že on bude pracovať v tých ľuďoch, tak naozaj mi to dáva takú odvahu, že ja nie som sama a toto nie je niečo, čo by som si ja vymyslela, že sa rozprávam o tomto, ale viem, že to je dôležité a že jeho to teší.
0: A s touto myšlienkou, milí poslucháči, pôjdeme do hudobnej pauzy, budeme sa počuť opäť po nej.

0: Počúvate reláciu Otvorené dvere na vlnách Rádia 7. Ja sa rozprávam s mojou hostkou Kikou. Ja sa tiež volám Kika, takže nám tu dneska všetko pekne ladí. Rozprávame sa o tom, ako hovoriť ľuďom evanjelium Pána Ježiša Krista, ako hovoriť ľuďom o osobnom vzťahu s Bohom, po ktorom prirodzene každý človek túži. Viacero aj múdrych hlav našej histórie povedalo, že v podstate môžeš hľadať, kde chceš, ale tvoja duša naozaj nenájde ten pokoj, až kým nespočine v Bohu. A tento názor teda máme aj my a rozprávame sa na Rádiu 7 ako vždy o tom, že Boh prichádza do našich životov, že On vie znovu zrodiť a oživiť nášho ducha. Vtedy máme s ním osobný vzťah a môžeme o tom hovoriť aj ďalej. To je v podstate naša úloha, naše povolanie. A robíme to z radosti, nie zo starosti. A práve o tom prišla svedčiť aj Kika. Kika, ty si už spomínala teda jedného svojho azerbajčanského kolegu, ak sa nemýlim, ak si dobre pamätám. A poďme teda ďalej v týchto príbehoch. Máš nejaký možno príbeh, svedectvo, kedy ten človek možno rýchlo reagoval a pozitívne teda a rýchlo si možno aj videla to, že Boh zasiahol v jeho živote, že sa obrátil ten človek, respektíve, že teda uveril v Boha.
1: Áno, mám taký jeden príbeh, ktorý bol pre mňa taká česť, že to vidieť celé, ako sa to vyvíjalo. Je to príbeh mojej kamošky. My sme sa teda nepoznali v tej dobe, keď sme sa stretli, ale ona prišla na jednu takú akciu, ktorú som ja aj s ďalšími kresťanmi organizovala na internátoch a ona tam prišla. A ona tam prišla v takom rozpoložení, že je úplne pripravená prijať Ježiša a uveriť. A sme sa dozvedeli, že Boh tak nejak pracoval v jej živote, že v predchádzajúcom období si začala sama čítať Bibliu a začala tak hľadať nejak duchovne a že vlastne mala takú túžbu spoznať nejakých ľudí, ktorí by jej to viacej vysvetlili, ktorí by jej pomohli nejako nasledovať Ježiša. Takže keď sme sa stretli a ešte aj s ďalšou kamoškou sme jej, tak do detailu vysvetlili evanjelium vlastne, ako to funguje, že ako môžeme mať vzťah s Bohom, ako môžeme byť zmierení s Bohom a ako môžeme mať večný život. Tak ona bola úplne nadšená, že toto je to, čo chcem. A pre mňa to bolo krásne svedectvo o tom, ako Boh spája ľudí, že on je zvrchovaný, on presne vie, kto je v akej situácii a že tí, čo hľadajú, tak naozaj, že im Boh dá do cesty ľudí, ktorí im pomôžu s týmto.
0: To je skvelé, lebo sa mi to úplne prepája aj s tým, čo sa píše v Biblii, že Pán Ježiš hovorí, že stojí pri dverách a klope a že jednoducho funguje to aj opačne, že kto klope, bude mu otvorené, že jednoducho sa to spája aj teda s názvom tejto relácie, že Boh je naozaj dobrý, že keď hľadaš úprimne, tak on je už pripravený, on tam už stojí, on je pripravený na to, aby ste mali spolu vzťah, že on je už ten aktívny, ktorý túži byť s tebou. Nejakí naši poslucháči si možno teraz hovoria, že dobre, ale že nevždy to ide tak ľahko, že to je super, že sa to stalo, že v podstate aj Pán Boh ju už volal do toho, že chod si čítať Bibliu, však to je úplne super svedectvo. Ale teda niekedy potrebujeme ako kresťania, ktorí sa niekomu venujeme, také dlhšie obdobie, potrebujeme trpezlivosť. Zažila si niečo také?
1: Áno, myslím si, že viacej príbehov je takýchto, ako si teraz popísala, než to, čo som ja zdieľala. A veľakrát je to aj nadlho. A veľakrát svedčíme ľuďom aj roky a nevidíme ten výsledok. Aj takéto situácie zažívam. Takže aj to je taká realita evangelizácie. A jedno také svedectvo, ktoré je opäť pozbudivé, ale trvalo to dlhšie, kým tá osoba uverila, je príbeh mojej mamy. Ja som sa obrátila, alebo ja som uverila, keď som mala 18 a od toho momentu som začala tak hovoriť mojej rodine o tom všetkom a ja som vlastne mojej mame tak 3 roky tak nejako svedčila o Bohu, aj sme si čítali Bibliu, ale videla som, že je to na také neosobnej rovine, teda to jej poznanie Boha a veľmi som jej prijala zažiť taký aj pokoj Boží, aj to, že by s ním mala ten osobný vzťah a že by mohla byť zachránená, že by mohla mať večný život a videla som, že to tak nie je. A veľakrát som bola aj taká trochu zmalomyslnená, že neviem, či to niekedy vôbec príde, ale po tých 3 rokoch prišiel taký jeden moment, kedy som sa jej spýtala, že Mama, ja viem, že ty vieš veci o Bohu a že veríš v jeho existenciu, ale spravila si ty niekedy aj také osobné rozhodnutie, že chceš mu odovzdať svoj život, že potrebuješ osobne ty jeho odpustenie a potrebuješ to, čo Ježiš urobil na kríži, aby to bolo pre teba osobne. A povedala mi, že nie vlastne, ale že by to chcela urobiť. A pre mňa to bolo aj veľmi také pokorujúce, že ja som sa tu 3 roky snažila, ale to Božie načasovanie bolo iné, že každý človek je niekde inde a potrebuje si možno aj niečo prežiť, aby dospel do tohoto bodu. Takže pre mňa toto bolo veľmi radostné, že toto sa stalo, lebo za to som sa modlila veľmi dlho. A teraz som to mala akoby pred očami ten zázrak, wow. Že moja mama zrazu si začala s radosťou čítať Bibliu. A ona to aj sama hovorila, že predtým to bolo pre ňu také trápenie a nezaživné, ale že teraz som taká rada z toho, že si to môže čítať. A pre mňa je krásne aj to, že teraz môžeme zdieľať aj túto oblasť nášho života, že si môžeme povedať, čo sme ráno čítali v Biblii a že sa ma aj spýta na nejaké veci, ktorým nerozumie, že o tom diskutujeme. Takže toto je také pozbudenie pre mňa, že aj takéto veci sa môžu diať.
0: Amen. Chvála Pánovi a verím tomu, milí poslucháči, že aj spomedzi vás by sa teraz našli ľudia, ktorí sa snažia priniesť evanjelium do rodiny, lebo možno vám ako prvým sa dal Boh spoznať a túžite, aby to zažili aj ostatní. Mám taký pocit, že tá ako evangelizácia v rodine na ďalšiu celú reláciu, že tam by sme asi vedeli hovoriť mnoho. Ale ďakujeme, Kika, že si nám teda priniesla aj vlastne tento váš osobný príbeh, ktorý úplne svedčí o tom, že je v poriadku, že niektoré veci trvajú, ale že treba v tom zostať a byť verný a trpezlivý. A je to naozaj nádherné, že si mohla zažiť to, že tvoja maminka napokon odovzdala svoj život Pánovi. A aj to, že si sa jej to spýtala, je podľa mňa veľmi dôležité aj pri tejto téme evangelizácie, ktorú rozoberáme, že vlastne nenechať to len v tom, že máme nejaké rozhovory o Bohu a veď niečo ten človek vie.

0: Áno, v minulých reláciách sme sa rozprávali o tom, že vlastne Boh ma tak vyťahoval z mojej komfortnej zóny ako silného introverta a stále v tom pokračuje a minulý rok ma tak zavolal do ešte iného levelu, pretože som išla na taký misijný výlet, ktorého súčasťou bola taká pouličná evangelizácia, že úplne neznámym ľuďom bez nejakého kontextu alebo bez nejakého predošlého vzťahu s nimi a tak. A bola to pre mňa veľká výzva a zároveň som sa na to tešila, pretože som videla v mojom živote, že vždy, keď som odpovedala na tú Božiu výzvu a vykročila som tak vo viere, tak že z toho boli krásne veci a dobré veci a že som to nikdy neľutovala. A Boh ma učil takú ešte novú a hlbšiu vec ohľadom jeho lásky a veľmi mi pripomínal taký verš, ktorý je v Biblii v Hebrejom 12. kapitole a tam sa píše, že pre radosť, čo ho čakala, teda Ježiša, pretrpel kríž, pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho trónu. Tak som premyšľala nad tým, že my sme tá jeho radosť, čo ho čakala, že kvôli tomu, aby my sme boli zachránení, aby sme mohli mať s ním osobný vzťah, tak on pretrpel rôznu potupu, aj utrpenie a kríž, že hrozné veci pretrpel, ale že mu to stálo za to, že my budeme s ním vo večnosti. A toto som tak mala na mysli, že keď som tak bola na tých uliciach, bolo to v Paríži, a mala som hrozostrašné myšlienky, že ako ľudia budú reagovať na to, keď ich oslovím, že bála som sa odmietnutia, alebo že im to bude prípadať divné. Ale Boh mi veľmi pripomínal túto vec, že ak niekomu poviem o Bohu a ten človek ho naozaj spozná a uverí, tak ono to stojí za to, že by som pretrpala nejaké odmietnutie, alebo že nejakú chvíľku nepohodlnosti, alebo nejaký ich pohľad, že to naozaj všetko stojí za to a že je to veľmi, veľmi malá cena za to, že čo sa môže stať, že je to pre mňa oveľa vzácnejšie to, že oni by mohli o ňom počuť, keď možno, že nikto im to takto nepovedal, že je veľmi veľa takých ľudí, ktorí nikdy ešte nepočuli o tom, čo Ježiš urobil.
1: A ako teda reagovali nakoniec?
0: A musím povedať, že reakcie boli dobré. No musím povedať, že žiadnu nejakú hroznú skúsenosť som nemala, že naozaj tí ľudia sa chceli rozprávať. Tak neviem, že či to bolo, že ma Boh chcel pozbudiť, že že nie je to až tak od veci toto robiť, ale naozaj si myslím, že ľudia sú oveľa viac otvorení k takýmto interakciám a rozhovorom, než si my myslíme. A mala som kopu skvelých rozhovorov. A naozaj som videla v tom aj takú pravdu, ktorá je v Biblii, že Boh si nás vybral k tomu, aby zachraňoval ostatných. Že on to mohol spraviť aj sám a lepšie, ale je to naozaj česť a výsada, že my môžeme byť tí, ako keby poslovia, alebo že my môžeme byť tí, skrze ktorých on sa dá ďalším poznať. A myslím, že je to aj tak, že čím viac človek sa tomuto vystavuje, tak tým prirodzenejšie to pre neho začne byť, že pre mňa už je to oveľa prirodzenejšie než pred pár rokmi, takto sa rozprávať s ľuďmi, alebo aj na ulici s neznámymi. Naozaj myslím, že to platí, že s tým tréningom sa to zlepšuje.
1: A to je skvelé, keď si hovorila, že si začala tým príkladom vlastne Pána Ježiša, že on nás v podstate nikdy neposiela robiť niečo, čo on predtým nezažil. Že ak zažiješ aj odmietnutie pri tej evangelizácii, tak on dobre vie, čo je odmietnutie, že on ťa tam vie stretnúť, že neexistuje, že by si pri tom zažila niečo, čo on nepozná, alebo kde on nemôže byť s tebou. Takže to je naozaj skvelé vedieť. Kika, ti veľmi ďakujem za to, že si dnes prišla. Ak ste, milí poslucháči, niekto aj pri vašich príjimačoch alebo kdekoľvek máte naladené Rádio 7 a práve v tejto chvíli si hovoríte, že by ste chceli možno obnoviť svoj vzťah s Bohom, možno sa prvý raz k nemu nejak priznať a vyznať, že chcete, aby on bol vašim Bohom, tak sa môžete pridať aj k tejto modlitbe. Pane Ježišu, ďakujem ti za každého poslucháča, ktorý teraz počúva, ktorý túži byť tvoj. Pane Ježišu, prosím, aby si ho teraz viedol svojim svätým duchom, aby mohol naozaj zložiť všetky bremená, čo ho ťažia alebo ju. Prosím ťa, Pane, o našich poslucháčov, ktorí možno sú zranení, potrebujú uzdraviť, ktorí ublížili alebo im bolo ublížené, Pane. Každý sme si prešli asi jedným aj druhým, tak ťa prosím, aby toto vedeli teraz zložiť úplne k tvojim nohám a vyznať a povedať nahlas, že Pane Ježišu, príjmam ťa do svojho života. Verím, že si zomrel za všetko zlé v mojom živote, čo som ja spravil, aj čo mne bolo spravené, a verím tomu, že ty prinášaš mne všetku spravodlivosť, po ktorej túžim, ale aj milosť, ktorú potrebujem, a odpustenie. Tak toto sa modlíme v mene Ježiš. Amen. Počúvali ste reláciu Otvorené dvere. Lúčim sa s našim hosťom, hostkou Kikou Hrašnovou. Ahoj.
0: Ahoj.
1: A lúči sa s vami Kika Valovičová. Do počutia.

čoskoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nezraní.